0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOB, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor je 20. maja potekalo 60. jubilejno ocenjevanje vin vinorodne dežele Podravje, vinski letnik 2025. Na ocenjevanju je sodelovalo 66 vinarjev s 157 vzorci, od tega 125 vin letnika 2025. Letos so že tretjič pripravili tudi tretjo vseslovensko ocenjevanje vin tolerantnih sort vinske trte. Direktorica zavoda Irena Leonida Krop pa je v pogovoru za našo radijsko postajo izpostavila tradicijo, pomen in težo omenjenega ocenjevanja.
4: 60. ocenjevanje vin, vinske dežele Podravje, vinski letnik 2025, takole na kratko rečemo, že 60. Tradicija je dolga, tako kot jo ima tudi zavod, seveda dolgo. Kaj dejansko pomeni to ocenjevanje?
5: Govorimo o prerezu vinskega letnika, seveda prejšnje leto. Ocenjevanje pomeni za sam zavod in za vinogradnike nekako strokovno oceno. Potrebno je poudariti, da to v to ocenjevanje so vključeni številni ocenjevalci z licenco iz cele Slovenije. Ne samo 5 ocenjevalcev v vsaki skupini, kot je to navada pri drugih ocenjevalcev, ampak številni ocenjevalcev je več kot 12 v vsaki skupini in zato je zagotovo to neka poprečna ocena, neki poprečni prerez. Govorimo o strokovni oceni, zato daje to vinogradnikom in vinarjem nekako popotnico za naprej oziroma navodilo, ali imajo dobro skletareno vino, če imajo dobro vino, seveda pa tudi neko priznanje in ne nazadnje tudi promocija njegovega vina.
4: Ocenjevanje ima zagotovo veliko težo, ne? Da je 60. jubilejno, ste danes nekako pokazali tudi, oziroma se je pokazalo z obiskom častnih gostov, kaj ne?
5: Ja, zelo smo bili veseli, v naši sredini je bil tudi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek, udeležil se je začetka tega ocenjevanja tudi gospod župan mestne občine Maribor, gospod Saša Arsenovič. Bil je prisoten tudi dekan fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede in seveda vsi naši ocenjevalci, sommelierji in vsi tisti, ki doprinesejo temu ocenjevanju veliko težo. 60 let, 60. ocenjevanje, torej lahko bi rekli, da se je pričelo leta 1966 in začelo se tukaj na zavodu, zato smo imeli danes dva častna gosta, magister Protnerja in magistra Vodovnika, ki sta bila zelo vpeta v samo ocenjevanje. Eden od teh je bil tudi član komisije, drugi pa je bil pet v samo ocenjevanje celih 30 let. In če rečemo, da je ocenjevanje 60 let, smo pri brskanju teh zgodovinskih podatkov naleteli tudi na dejstvo, da se je ocenjevanje pričelo na Vinskem inštitutu 20 let preden smo pričeli na Kmetijsko-gozdarskem zavodu z nekajletno prekinitvijo, ampak podobno ocenjevanje je bilo tudi med obema svetovnima vojnama. V bistvu pa lahko beležimo, da se je podobno ocenjevalno vida že leta 1894, kar je pa seveda povezano z ustanovitvijo takratne kemično deželne poskusne postaje, ki je predhodnica današnjega kmetijskega gozdarskega zavoda, na kar smo zelo ponosni. In lahko rečem, glede na zgodovinske dokumente, da je to najstarejše sistematsko ocenjevanje slovenskih vin, na kar pa seveda zavod, glede na to, da še danes to izvamo, posebej ponosni.
4: In verjetno to ni naključje, da je ravno to v Mariboru, ne?
5: Glede na to, da gledamo skozi okno in vidimo te prekrasne vinograde, seveda ni naključje, saj smo ustanovljeni bili v obronkih vinogradov.
4: In da so tukaj najboljše lege, kar je danes tudi okusiti v kozarcih. Vsi ocenjevalci se nekako strinjajo, da bo 2025 tudi zagotovo zapisan v zgodovino, ampak o tem malce kasneje. 60. obletnica prinese tudi seveda nekaj posebnosti, nekaj več promocije morda in kaj se nam še obeta v prihodnjih mesecih.
5: Že samo današnje ocenjevanje malček slovesnosti so nas s svojim obiskom počastili številni gosti, kot je bilo omenjeno. Seveda pa je to samo prvi del, ko zaključimo ocenjevanje in naznanimo seveda ocene. Drugi del nas čaka v mesecu junijo, nekoliko bolj slovesni del. V Vinagu bomo pripravili za vse sodelujoče, za vse vinarje nekako slavnostno prireditev, na katerih jim bomo podelili vse priznanja in v ta del vedno vključimo tudi nekaj strokovnega dela. Seveda tudi tam pričakujemo naše posebne častne goste, verjetno bo z nami tudi predsednik zbornice in če bomo imeli do takrat ministra, se zelo obetamo, da bo z nami tudi bodoči minister oziroma ministrica.
4: Ne moreva se izogniti vprašanja v javnosti, vseeno se govori tudi o selitvi zavoda.
5: Seveda, bilo je že veliko izrečenega, res pa je, da se iz stavbe, kjer je zavod bil 130 let, selimo, torej to nas čaka konec meseca decembra, dejstvo je, da nam je pogodba potekla in da smo se za to stavbo, kjer bi si želeli prebivati oziroma službovače naprej, že moji predhodniki zelo prizadevali. Žal je bila odločitev, da tukaj na tem mestu ne moremo ostati, zato smo si poiskali nove všečne prostore. Nedaleč od tega prostora, samo 8 km nas loči do Pesnice, kjer bomo svojim znanjem še naprej službovali in bili na voljo našim uporabnikom.
4: Morda za kole za konec še povzemiva, ne? Kaj je poslanstvo, kaj je vaša glavna naloga tega zavoda?
5: Kot sem že danes povedala v uvodu, ko se mu je takole izvali, če se selimo, vedno rečemo, da za nami bojo ostali tukaj v tej stavbi prijetni spomini, sabo bomo pa odnesli znanje, izkušnje in pripravljenost pomagati oziroma izobraževati našega uporabnika, kot smo ga dozaj. Torej, naše poslanstvo ostane enako, izobraževanje in prenašanje sodobnih tehnologij v prakso, kot je bilo do sedaj.
3: Vina je ocenjevala 32 članska strokovna komisija pod vodstvom Leonide Gregorič in Tadeje Vodovnik Plevnik. Strokovnjaki ocenjujejo, da vina letnika 2025 odlikujejo sortna aromatika, svežina, harmoničnost in dober potencial za zorenje. Splošna ocena letnika je prav dobro plus.
4: Danes pod okriljem Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor poteka že 60. Torej jubilejno ocenjevanje vin vinorodne dežele Podravje. Vinski letnik 2025 bi lahko rekli tudi na kratko. In pa že tretje vseslovensko ocenjevanje vin tolerantnih sort vinske trte. Z nami je Tadeja Vodovnik Plevnik. Čisto takole z tehničnega vidika za začetek razloživa, kako poteka vinski letnik oziroma tole ocenjevanje z najdaljšo tradicijo verjetno to vrstno v Sloveniji.
6: Res je, vinski letnik je ocenjevanje posebno, kajti tukaj se vina ne podegujejo za odličja, medalje, ampak se dejansko izreče strokovna ocena vinskemu letniku. Tako so 60 let nazaj kontinuirano začeli naši kolegi, že prej nekdaj tudi in posebno ocenjevanje zato, ker povabimo ocenjevalce iz cele Slovenije. Vemo, da je za eno realno oceno vina potrebnih najmanj 5 ocenjevalcev, danes pa je tukaj vina ocenjevalo v posamezni komisiji po 14-15 ocenjevalcev in seveda ta ocena, ki jo vinogradnik dobi za svoje vino, je lahko ena spodbuda ali pa opozorilo, kako še lahko izboljša svojo kakovost. In seveda skozi teh 60 let imamo res podatke za vse zbrane ocene. Seveda je pa vedno, ker vemo, da je vinograd narava pod tovarna pod milim nebom, je povezano tudi z klimatskimi pogoji, s tehnologijo in skozi teh 60 let vidimo, kako je razvoj tehnologije napredoval, kako je napredovala kakovost, tako da, in to je tudi z našim zanamcem, jaz mislim, da je en lep zgodovinski zapis.
3: Če se ozreva v teh 60 let, nekaj vinskih letnikov zagotovo je izstopalo, kaj ne?
6: Res je. Takole danes, preden smo začeli z ocenjevanjem, torej 59, danes je 60, smo jih že ocenili in v teh 59 letih do zdaj smo imeli, je bilo kar 10 letnikov ocenjenih z čisto petko. Dva z minus petko, kar 20 letnikov z štirko, tisti začetni letniki pa so bili tam med dobro in prav dobro, čisto v začetku pa so bili tudi zadostni ali zadovoljivi. Tako da vidimo razvoj tehnologije, razvoj znanja in pa predvsem pripravljenost vinogradnikov, da klimatske spremembe, ki se nam dogajajo, da imamo, da ima naša trta boljše pogoje, več sonca, ker ti vemo, da je trta rastlina sonca.
3: Slišali smo tudi, ne, da je bilo pred nekaj desetletji, ne vem, povprečna ocena tam 17 ali pa še malce manj, še nižja, zdaj je zadnja leta pa dobivajo vina res odlične ocene, kar pomeni, da so vinogradniki napredovali v vseh teh letih.
6: Res je, izjemno so napredovali, to mogoče je kakorkoli zasluga na eni strani delovanja javne službe kmetijskega svetovanja, kajti od leta 1979 izvajamo kletarske tečaje in od takrat do dan danes smo imeli že 96 generacij tečajnikov in izobrazili dobrih 4000 vinogradnikov v tej smeri. Na drugi strani pa imamo seveda tudi fakultete, ki izobražujejo in se veliko tudi otrok iz vinogradniških družin dan danes odloča, da zaključi študij bodi si na biotehniški fakulteti v Ljubljani ali na fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, tako da tukaj znanje izjemno napreduje. Drugo dejstvo je posodobitev tehnologije v kleteh, izjemen napredek sploh, kar se tiče, bomo rekli, zamenjave vinske posode, hlajenja, uporaba tudi umna uporaba enoloških sredstev in pa na drugi strani tudi klimatske spremembe, ki nam delajo v prid, kajti trta je rastlina sonca, seveda pa še vedno rabi senco svojega gospodarja.
3: Letos je potekalo torej že tretjo tudi vseslovensko ocenjevanje vin tolerantnih sort, tudi teh se vedno več pojavlja, tudi zato verjetno se je pojavila ideja o ocenjevanju tudi teh vin.
6: Res je, se veste, da je trend tudi celotne Evropske unije zmanjšanje fitofarmacevskih sredstev, to se pravi poudarek na ekološkem vinogradništvu in v določenih območjih v naši ljubi Sloveniji so za pridelavo ekoloških vin zelo težki pogoji. Imamo pa sorte, to so medvrstni križanci, tolerantne, ki so, bomo rekli, niso popolnoma odporne, ampak tolerantne na rastlinske bolezni kot sto peromospora in oidi. In zato smo rekli, dajmo možnost tudi da se predstavijo ta vina, ki so medvrstni križanci z, bomo rekli, rizlingi, pinoji, sivimi pinoji, sovinjoni, muškati, chardonnay, zakaj jih ne bi tudi predstavili, tako da ja leto že tretje ocenjevanje teh sort, ki vidimo, da so v ekološkem vinogradništvu tista najboljša izbira, da dosežemo konstanten, stabilen pridelek in seveda dobro vino.
3: Tega letos na ocenjevanju zagotovo ni manjkalo, če se 150 vzorcev, daj vam malce orisati, ne, toliko vzorcev in vseh odtenkov.
6: Res je, danes smo imeli danes tukaj predstavo vin vseh vrst, če rečemo od mirnih do penečih, imeli smo vina vseh barv, od belih, roze, rdečih in tudi vse stile, od suhih, pol suhih, pol sladkih in pa sladkih vin, pa tudi glede dozorelosti grozdja od tiste sveže linije, dozorjenih, prezrelih not, do vseh vin posebne kakovosti.
4: delovali sta ločeno dve ocenjevalni skupini, komisiji. Morda za tisto prvo oceno bo potrebno še seveda vse ocenjevalne lističe skrbno pregledati, pa vseeno en takšen splošen vtis, kaj bi lahko danes takoj tik po ocenjevanju povedali o vinskem letniku 2025.
6: Ja. Seveda z vinskim letnikom se nismo srečali samo danes, mi se z vini letnika 2025 srečujemo že tam od srede oktobra, ko so začela prva mlada vina, tako da imamo res že globok pogled v kakovost in lahko suvereno rečemo, da je vinski letnik 2025 ocenjen, ker glede na to, da se tudi šolsko leto počasi zaključuje, z oceno prav dobro plus. Mogoče za tisto čisto petko, pri določenih vinih manjka kakšna nijansa, ampak to je izjemno lepa ocena in res dobra popotnica tudi vinarjem, da bo odvisno zopet od stila vina, sveža vina bodo prodali v letošnjem ali naslednjem letu, imajo pa tudi letnik 2025 potencial, da se bo tudi kakšno vino lahko postaralo in nas bo razvajalo še naslednja leta.
4: Zagotovo bodo vinogradniki, vinarji, ki bodo dobro ocenjeni na tem ocenjevanju, to s pridom izkoristili za svojo promocijo v bodoče. Tudi širša javnost bo pa lahko seveda s tem dobila neko orientacijo, ne, katera so tista najboljša vina in jih med drugim tudi poskusila na kakšnem masterklasu, ki se obeta in na kakšnem dogodku za širšo javnost, ki se še pripravlja letos, kaj ne?
6: Res je, mi vsa ta leta organiziramo po ocenjevanju še tudi strokovni vinogradniški posvet in letos seveda ob 60. jubileju v mestu najstarejše trte v Mariboru, tako da 23. junija pripravljamo strokovni posvet v Vinagovi kleti, kjer bomo malo pogledali, kako smo 60 let nazaj kletarili in kako kletarimo danes in kaj nas čaka v prihodnosti, kot ste pa omenili masterclass. Najboljše ocenjene vina vseh kategorij bosta letos predstavljena na dveh masterklasih in sicer v okviru festivala Najstarejše trte v konec meseca septembra in pa na festivalu Najokusnejšem dnevu v letu, kot reče Zavod Slovino, na Vindelo 21. oktobra še pa drugi masterklas. Tako da bo res, bodo lahko ljubitelji vina, poznavalci vina, deležni teh najboljših vin.
3: Najbolje ocenjena vina bodo predstavljena na masterklasu v okviru festivala Najstarejše trte in sejma Vindel. Med izstopajočimi vini v kategoriji suhih belih vin sta bila Sivi Pino Ptujske kleti in Domačije Jarc. Med suhimi zorjenimi vini je izstopal Laški Riesling Robija Grajfa, ki je tudi najvišje ocenjeno vino na prerezu letnika. Omenjeni vinar pa je pridelal tudi odlično modro frankinjo. V kategoriji polsuhih vin je komisija najbolje ocenila Laški Riesling kleti Očkerl in med polsladkimi vini rumeni muškat iz kleti Puklavec Family Wines. V kategoriji penin pa je izstopala Zlata radgonska penina Brut 2021. Jubilejno ocenjevanje ni bilo le pregled kakovosti aktualnega letnika, temveč tudi pomemben poklon tradiciji slovenskega vinogradništva in vinarstva. Dogodka se je udeležil župan mestne občine Maribor Saša Arsenovič in Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Častna gosta pa sta bila Jože Protner, znan vinarski strokovnjak in bivši kmetijski minister, ter Anton Vodovnik, ki je eden najbolj prepoznavnih slovenskih strokovnjakov za vinogradništvo in vinarstvo. Bil je med prvimi specialisti za vinarstvo v Sloveniji in je desetletja pomembno vplival na razvoj kakovosti slovenskih vin. Dolga leta sodeloval pri strokovnih ocenjevanjih vin, izobraževanju vinogradnikov ter promociji vinske kulture.
4: Gospod Vodovnik, letos 60. ocenjevanje, vinski letnik, vi se pa spomnite tudi tistih začetkov leta 1966. Kakšni so to spomini, kako se je začelo?
7: Ja, lahko bi rekel, da jaz malo kasneje sem začel kot 66, ampak sem že sledil, ker sem končal agronomijo, pa me je to vse zanimalo in sem sledil. No, potem sem imel pa to srečo, da sem lahko se zaposlil na tem zavodu in seveda potem sem intenzivno sodeloval pri tem, to se pravi, ker ocenjevanje letnika, to je višek leta pri pridelavi vina. In zahvaljujoč ljudem, ki so verjeli, da je treba imeti podatke, ker to nič ni novega bilo, zdaj, da je bilo leta 66, to je bilo nadaljevanje, kajti ko je bil ustanovljen predhodnica tega zavoda leta 1894, že takrat, za časa Avstro-Ogrske, so ocenjevali letnike. Potem med dvema vojnama, med prvo in drugo so ocenjevali letnike. Potem po drugi vojni, po osvoboditvi, so 10 let tudi. Potem pa je malo zamrlo in potem seveda 66, so pravi ljudje, bili na zavodu in so začeli s tem, ker to ni samo ocenitev, ampak tudi nadaljevanje strokovni posvet in vse povezavi s pridelavo grozdja in vina. In zahvaljujoč temu smo prišli do 60-ih let v letošnjem letu in smo lahko jasno osebno zelo vesel, da to teče. In spodbujam tiste, ki zdaj delajo, ki jih poznam nekaj, naj nadaljujo, naj zapišejo, naj kljub temu, da ni to rentabilno pod narekovajem, je smiselno.
4: Vi ste skozi vsa ta leta spremljali tudi, kakšne so bile recimo kakovosti vin, ki so jih vinogradniki dali vinarji v ocenitev.
7: Ja, res je, ta Mariborski zavod je bil pooblaščen tudi za spremljanje dozorevanja grozdja, na podlagi katerih podatkov potem izdal tudi strokovno mnenje za začetek trgatve posameznih sort, ali zgodnih, ali poznih. In to se pravi, to je osnova, da imaš ti primerno dozorelo grozde. Za cilj, cilji so pa različni. Cilj pa je navadno vino, pitno, za vsak dan, objedi, navadni malici, ali pa posebne kakovosti, kot je suhi jagodni zbor, ki si ga privoščimo samo tu in tam v desetletju. Tako da cilj je postavljen, ampak letina, kot govorimo letina ali pa vremenske razmere po sameznem letu, narekujejo, kaj lahko dosežemo. In zahvaljujoč, jaz bom rekel, zdaj mogoče bo bogokletno, vremenskim spremembam za vinsko trto so še zelo ugodne. Za Štajersko. Za Štajersko je zdaj zelo ugodno, ker vidimo, da so letniki presenetljivo dobri. Moram pa reči tudi, ne zaradi samo letine, izhodišča dozorelosti grozda, ampak tudi znanja tehnologije pridelave grozda in nege vina. Danes je tega znanja toliko, da, to se pravi, ga vsak, ki ga rabi, ga lahko dobi in seveda je pa, moram reči, da je zelo zanimivo, da so pridelovalci grozdja, tisti, ki tudi negujejo vino, zelo zavzeti, ki tekmujejo med seboj, kdo ima boljše. In to je tisto, to je cilj. Da, cilj pa je, da pridemo do dobrega vina in da ga primerno dobimo plačanega. Tisti, ki predeluje, da dobi, da je vesel in se še bolj trudi naprej.
4: V zadnjem obdobju je nekaj letnikov prav posebej izstopalo po kakovosti, ne? Tudi tukaj na zavodu so letnike ocenili z čisto petico. Kateri je recimo vam takole v spominu ostal?
7: Najbolj mi je ostal v spominu letnik 2000. 2000, ker smo spremljali, ker zavod je spremljal dozorevanje grozdja v vseh okoliših vinorodne dežele Podravje. To se pravi od Šmarja do Lendave. In že izhodišče v avgustu takrat je pokazalo, da bo nekaj posebnega. In se je to tudi zgodilo. In ta letnik 2000 je imel, ali pa je omogočil v groznem soku bogatstvo. In je tisti letnik je nekako izbil, to se pravi iz nekega poprečja, in tudi od takrat dalje so se ljudje dosti bolj zanimali za kakovost. In seveda taki letniki dajo izhodišče, potem so bili, 2003 je bil tako odličen, nije je kar več, to so recimo v publikaciji je izračun posameznih letnikov po šolskih ocenah, od pri vinu ni nič, ni enke, to pri šoli je enka, pri vinu ni, je nekak je, ne, gledaj se skozi, in 2, 3, 4, 5 in da je vse več štirk, pa tudi petk.
4: Morda še samo pokomentirava to, danes smo tudi tukaj slišali, Maribor z okolico, vinorodna Štajerska, ima ene najboljših let leg za rast vinske trte na svetu. Se strinjamo vsi, kaj ne? Smo dovolj to potencial, bomo rekli, izkoristili?
7: Ne še. Res vinorodna dežela Podravje, ki obsega seveda od Šmarja, to je šmarsko-viršanski okoliš, pa vse do Lendavskih goric. In če bi tu zdaj tehtali, kateri okoliš je najboljši ali pa boljši, vsi ponujajo. Seveda pa so vremenske razmere naklonjene, eni dosežejo to prej, kot recimo Ljutomersko-Ormoške gorice, Haloze, malo prej. Mogoče Mariborsko območje obronke Pohorja malo kasneje, ampak odvisno od cilja. Vsi pridemo do tega in to bi potrdil, jaz ne vem, drugega kot kaj slišim, kaj sem doživel, da je to območje najbrž, jaz bi bolj rekel, da je najbolj, ni najboljše, ampak najbolj zanimivo, ker je najbolj pestro. Od Pohorja, obronkov, pa tja do ravnice Lendavi. Tu seveda vinogradniki izkoriščajo in moram reči, da vse več izkoriščajo pozitivno. In upam, da bojo tako naprej nadaljevali. Brez vina bo zelo težko, kajti kultura pri nas je in kultura uživanja vina je zelo pomagala, da danes vsi, najprej, če se spomnim nazaj, smo vedno prijeli tako kozarc, tako je se rekel, tako, ne, pozdrav, da držiš kozarc za pecelj. Kajti davč nazaj ni bilo niti kozarcev na pecelj, če le je bil kozarec, zdaj pa so pecni mogoče celo previsoki, da to je pozornost vino. In to se pravi s eno s drugim, kakovost in postrežba, ponudba in seveda poznavanje. In danes moramo pohvaliti tudi mlade, na njih svet stoji, da se zanimajo za to, in če je kultura uživanja v pravi smeri, ni bati. Tukaj pa je kultura na vinorodnih območjih, pa je kultura uživanja doma. Puste tiste izjemne, ki se pregrešijo, ampak to ni merilo. Merilo je tisti večina. To bi želel, da razvijajo naprej kulturno objedi.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno, aktualno.
8: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
2: Morda ste preslušali.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice. Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurliman, Fliegel ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
1: Nein! Nein!
2: Delajte raje doma. Transpak.si.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate prve novice Radija Slovenske Gorice. Iz Francije in Velike Britanije poročajo o rekordno visokih dnevnih temperaturah v maju. V Franciji je bil rekordno vroč majski dan v soboto, vročina je tam zahtevala tudi 2 smrtni žrtvi, medtem ko je v večjem delu Anglije včeraj že drugi dan veljalo rumeno opozorilo. Na londonskem letališču Heathrow so ob 13. uri izmerili za maj rekordnih 33,5 stopinje Celzija. Španska meteorološka agencija EMET je opozorila, da bodo za ta del leta nenavadno visoke temperature ustrajale še ves teden. Pričakujejo, da bodo v četrtek in petek ponekod izmerili med 36 in 38 stopinjami Celzija. Vročini se niso izognili niti Italijani, ki so zaradi visokih temperatur celo uvedli ukrepe. Med 12.30 in 16. uro omejujejo delo na prostem z dolgotrajno izpostavljenost soncu. Opolnoči so se spremenile cene goriv. 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest se je podražil za 0,5 centa na 1,714 evra za liter. Cena dizelskega goriva je ostala nespremenjena pri 1,753 evra za liter, kurilno olje pa se je pocenilo za 0,3 centa na 1,388 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 1. junija. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes razpisan predobravnavni narok za obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani. Obtoženi Samire Šiljič je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, zato je danes pričakovati izrek kazenske sankcije. Šiljiču tožilstvo očita, da je pred klubom Lokal Patriot v središču Novega mesta Šutarja, ko je ta pred klub prišel iskat sina, napadel in udaril, zaradi česar je ta padel in z glavo udaril ob tla. Poškodbe glave so bile tako hude, da je še isti dan umrl. Za očitano kaznivo dejanje povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki ima za posledico smrt, kazenski zakonik predvideva od 3 do 15 let zapora. Šutarjeva smrt je oktobra lani sprožila tudi protest, na katerem je okoli 10.000 ljudi v Novem mestu protestiralo proti nereševanju romskih vprašanj. Po marčevski eksploziji, ki je v Jurovskem dolu uničila bankomat, krajani še vedno čakajo na rešitev. Zato je občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah po več ustnih razgovorih zdaj tudi pisno pozvala OTP banko k čimprejšnjemu ukrepanju. Na občini poudarjajo, da prebivalci bankomat nujno potrebujejo za vsakodnevne opravke, njegova odsotnost pa povzroča precej nevšečnosti predvsem starejšim in manj mobilnim občanom. V uradnem dopisu so banko pozvali k ponovni postavitvi bankomata oziroma zagotovitvi druge ustrezne rešitve za lokalno skupnost. Občina pričakuje, da bo banka prisluhnila potrebam krajanov in čim prej sprejela odločitev o nadaljnih korakih. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo pretežno jasno in čez dan vroče, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najviše dnevne pa od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri precej jasno, v četrtek sončno vreme, zapihal bo veter vzhodnih smeri, lepo vreme pa se nam obeta tudi v petek. Zunaj je zelo prijetno. V Lenartu ta trenutek 17 stopinj ob že sončnem vremenu. V Mariboru pretežno jasno 17, v Murski Soboti jasno 14, v Slovengradcu in v Celju jasno 13, v Ljubljani jasno 17, na Kredarici pa pretežno jasno in tam 8 stopinj.
2: Prometne informacije.
1: Opozarjam na dva zastoja. Prvi je na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil v smeri proti Avstriji. Gre za zastoj tovornih vozil, kolona je dolga 2 km. Drugi zastoj je na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami v smeri proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti previdno, zaradi del je zaprt izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. To je zaenkrat iz Štajerske avtoceste vse. Če se boste peljali po njej v Ljubljano iz Maribora, potrebujete nekje uro in 17 minut. Na Štajerski avtocesti še vedno previdno pri Slovenski Bistrici, pred Šentiljem, kot omenjeno, previdno pa tudi na regionalnih cestah v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in Zgornjem Dupleku. Vsem udeležencem v prometu želim prijetno, mirno in varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. Pikasi.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.
2: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, Natalija spet tukaj. 26. maj je, sončen torek se dela, ura je 6 in 6 minut. Same šestice danes, zanimivo. Vprašanje, kaj menite o samovozečih vozilih? Sprašujem zato, ker sem včeraj prebrala eno zanimivo novičko. Meni osebno se sicer slišijo super, ampak še očitno niso čisto tam, kjer bi ta vozila morala biti, če je seveda govora o tem, da morajo biti 100% varna. In dokaz za to je samovozeči avtobus, ki je včeraj v švedskem mestu Göteborg opravil prvo uradno vožnjo s potniki na krovu in bil udeležen v prometni nesreči. Avtobus je namreč zavrl, od zadaj pa je van trčil tramvaj. Poškodovanih na srečo ni bilo, je pa treba povedati, da je omenjeni samovozeči avtobus v Göteborgu in tudi njegovi okolici vozil že od konca marca, včeraj pa je, kot rečeno, prvič prevažal tudi potnike. In glej ga zlomka, zgodila se je nesreča. Na tem samovozečem avtobusu je bil tudi prisoten šofer, za primer, če bi moral prevzeti nadzor nad vozilom. Ne vemo, kaj je šlo tukaj narobe, zakaj ni tega storil, morda se je vse skupaj zgodilo prehitro. No, kakšna bo prihodnost tega avtobusa, za zdaj ni znano, je pa znano, kaj nas čaka v nadaljevanju našega druženja. Lokalna tema, najprej po naslednji pesmi, ki nas bo popeljala v Sveti Juri v Slovenskih Goricah. Ostanite na te pravi frekvenci 96,4 Radia Slovenske Gorice.

0: danes.
1: Konec maja bodo v Sveti Juri v Slovenskih Goricah znova zaživeli vinogradi, vinske kleti in pristna domača kulinarika. Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Sveti Juri v Slovenskih Goricah namreč tudi letos pripravlja priljubljeno prireditev Dan odprtih kleti, ki bo obiskovalce to soboto 30. maja med 12. in 20. uro popeljala med lokalne vinogradnike in seveda njihove zanimive bogate vinske zgodbe. Dogodek pripravljajo že tretje leto zapored, zanimanje zanj pa iz leta v leto narašča. Tako nam je povedal predsednik društva Juri Črnčec.
2: Vsako leto se več ljudi udeleži, predvsem iz naše občine in pa seveda sosednjih občin. To prihajajo tudi ljudje iz ostalih delov Slovenije, celo iz Gorenjske, Dolenjske, Primorske. Seveda promocija je v prvi meri vsakega vinogradnika, nekako tudi je učna nota tukaj, da ljudi naučimo pravilne konzumacije vina, pravilnega degustiranja in pa da seveda pokažemo, kaj znamo in kakšna vina pridelujemo v našem kraju. Vključenih nas je teh 7 vinarjev, vse te točke, ki so naslovi, se lahko najdejo na naši Facebook strani, kjer je objavljen tudi letak. Je pa letos tudi morda ena zanimivost, bo v bistvu en avtobus, ki bo vozil v bistvu do vsakega vinarja, torej v samem centru Jurskega dola oziroma pod pokopališčem, kjer je večji parking, se lahko pusti avto in tam bo avtobus, ki bo nekje približno krožnja vožnja, je traja nekje približno 1:20 in se bo lahko stopilo na avtobus in bo in se bo lahko peljalo do vsakega vinogradnika. Zdaj pri vsakem vinogradniku se lahko kupi ta zapestnica, torej da mi vemo, da se je res to kupilo pri nam. Zraven se dobi kozarec in pa seveda držalo za sam kozarec za okolje vratu. In potem ja, v bistvu pri vsakem vinogradniku 4 vzorci bodo za poskusiti, morda še kaj več in pa seveda vsak vinogradnik bo ponudil tudi nekaj za podzob. Zdaj vsak vinogradnik predstavlja svojo zgodbo, različne sorte vina tudi, vsak vinogradnik prideluje, imamo tudi enega vinogradnika, ki prideluje te odporne sorte, Andreja Dvoršaka, kar je tudi zelo zanimivo. Seveda bo tukaj zdaj na voljo od svežih mladih vin, zorjenih vin v hrastovih sodih, do penine, rdečega vina, tako da se kar splača pritno na ta dogodek. Danes.

0: Vida.
1: Ja, čeprav nas od konca meseca maja loči samo še nekaj dni, bodo ti dnevi ponudili veliko zanimivih priložnosti za druženje. Že danes pravzaprav vabljeni ste v cerkev Svetih treh kraljev v Benediktu ob 19.30 uri. Se bo tam začel koncert poimenovan Enkrat še srce. Gre za koncert vokalnega kvarteta Elinor, zazvenele pa bodo Marijine in slovenske domovinske pesmi. V petek 20. maja kar tri prireditve v večnamenskem centru Pesnica ob 17. uri koncert Okteta Pesnica, hkrati tudi otvoritev razstave 40 let Okteta Pesnica. Prav tako v petek glasbeni večer koncert MPZ KD Cerkvenjak ob 19. uri v Domu kulture Cerkvenjak. V petek 29. maja pa ob 19. uri še Orfejeva pesem v Kulturnem domu Sveta Trojica. Gre pa za revijo odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin, organizator Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Lenart. Potem pa bo na vrsti že četrtek, 4. juni, takrat Čajanka pod krošnjami v Jakobskem dolu, v soboto 6. junija Pesnica skozi čas, proslava ob prazniku KS Pesnica in prav tako v soboto 6. junija Penina Fest 2026 na gradu Negova. Torej, kot ste lahko slišali, prva priložnost za druženje že danes in sicer koncert vokalnega kvarteta Elinor Enkrat še srce ob 19.30 v cerkvi Svetih treh kraljev v Benediktu. Vabljeni!
0: Kam, kdaj?

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
1: 26. maj je danes, 146. dan leta, praznujete pa rojeni v znamenju dvojčka. In tako bo vse do vključno 20. junija, potem pa boste na vrsti raki. Filip Neri je današnji godovnjak, vsaj glede na krščanski cerkveni koledar. Rodil se je leta 1515 v Firencah, v času, ko je renesansa prepletala umetnost, filozofijo in vero. Kot mladenič je delal pri trgovcu, ampak ga je bolj kot dobiček zanimala človeška duša. V Rim je prišel brez denarja, a z izjemnim darom za pogovor. Znal je poslušati in nasmejati ljudi. Ustanovil je oratori, torej skupnost duhovnikov in laikov, ki je združevala glasbo, humor in preprostost. Njegove duhovne vaje so bile polne petja, improvizacije in smeha, kar je bilo za tisti čas skoraj revolucionarno. Bil je znan po tem, da je ljudem govoril: "Bodi dober, če moreš." Rimljani so ga imeli za svetnika že za življenja, ker je znal pomagati brez pridige. Njegov vpliv se je razširil po Evropi. Oratoriji so nastali tudi na Dunaju, v Pragi in celo v Ljubljani. Umrl je leta 1595, star 80 let, po večerji med molitvijo. Njegova podoba, z nasmehom in rahlo razmršenimi lasmi, je ostala simbol vedre svetosti. Poglejmo, preverimo, kako pomemben je bil 26. maj v preteklosti. Leta 1805 se v milanski katedrali Napoleon okrona za italijanskega kralja. Leta 1879 nastane država Afganistan. Leta 1896 Nikolaj II. Postane ruski car, Charles Dow pa objavi prvo izdajo industrijskega povprečja Dow Jones. Leta 1926 Josip Perme odkrije županovo jamo. Leta 1938 Adolf Hitler v Wolfsburgu položi temeljni kamen za tovarno Volkswagen. Leta 1961 je bil ustanovljen Triglavski narodni park. Leta 1970 sovjetsko letalo Tupoljev 144 kot prvo komercialno vozilo preseže hitrost 2 mahov oziroma približno 2185 km na uro, kar je 2-krat hitreje od zvoka. Danes nobeno potniško letalo ne presega Mach 1. Leta 1986 Evropska unija sprejme zastavo z 12 zvezdicami na modrem ozadju, leta 2011 pa po 16 letih iskanja v Srbiji aretirajo vojnega zločinca Ratka Mladića. Rodijo se leta 1907 John Wayne, ameriški filmski igralec, leta 1926 Miles Davis, ameriški džezovski glasbenik, leta 1964 Lenny Kravitz, ameriški glasbenik in leta 1966 Helena Bonham Carter, angleška filmska igralka. Umreta pa leta 1939 Josip Lenarčič, slovenski politik in industrialec, ter leta 2022 zelo znan ameriški igralec Ray Liotta. Na Poljskem danes, 26. maja, obeležujejo materinski dan. Za zaključek pa še pozitivna misel za še lepši torek pravi tako. Vsak dan je nova vaja v ravnotežju med tem, kar moraš, in tem, kar te veseli. Včasih je to ravnotežje malce težje najti, ampak koga? Takrat vemo, da smo na odlični poti. Poskusite danes. Danes.

0: Toto je jutro na Rádiu Slovenské Budice.
1: To je čudovito jutro na Radiu Slovenske Gorice na ta pravi frekvenci. Preverimo mi najprej vreme in potem dogajanje na cestah. Danes pretežno jasno, čez dan vroče, najnižje jutrane temperature se bodo to jutro gibale okrog 17 stopinj Celzija, najviše dnevne pa med 28 in 33 stopinjami. Jutri precej jasno, v četrtek sončno vreme, zapihal bo veter vzhodnih smeri, lepo vreme pa se nam obeta tudi v petek. Aktualne temperature v Lenartu ob sončnem vremenu zdaj izmerjenih že 18 stopinj, v Mariboru jasno 16, v Murski Soboti jasno 17, v Slovengradcu in v Celju jasno 14, v Ljubljani jasno 17, na Kredarici pa jasno in tam 8 stopinj. Dogajanje na cestah je kar pestro. Zastoj tovornih vozil je na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil v smeri proti Avstriji, kolona je dolga 2 km. Zastoj je tudi na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami v smeri proti Ljubljani. Štajerska avtocesta zaradi dela zaprt je izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete uro in 23 minut. Na Štajerski avtocesti previdno še pri Slovenski Bistrici, previdno pa tudi z vožnjo po regionalnih cestah v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in tudi Zgornjem Dupleku. Ne pozabite pripeti varnostnega pasu, velja za voznike in seveda tudi vse ostale sopotnike v vozilih, pazite pa tudi na pešce, kolesarje in motoriste. Želim vam varno pot.

0: Policijska poročila.
1: Včeraj so policisti policijske postaje Lenart posredovali trikrat, obravnavali so dve prometni nesreči, od tega ena z udeležbo divjadi v občini Benedikt, druga je bila prometna nesreča prve kategorije, torej brez telesnih poškodb v občini Šentilj. Obravnavali pa so tudi kaznivo dejanje velike tatvine. V kontejner na gradbišču v občini Benedikt je bilo vlomljeno, to pa je tudi vse, pravzaprav zelo kratko policijsko poročilo. Policistom seveda želim tudi danes bolj miren dan.
0: Policijska poročila.

Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo in hkrati tudi zadnjo tekmo v odločilnem obračunu za obstanek, je v Friburgu premagala Italijo s 5-1 in si tako zagotovila še eno, že tretje zaporedno leto igranja na najvišji ravni. Iskrene čestitke. Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se je pričakovano žal poslovila že po uvodnem obračunu na drugem turnirju za veliki slam v sezoni v Parizu. Edina Slovenka v posamični konkurenci na Roland Garroju je doživela poraz proti drugi igralki sveta, Jeleni Rybakini. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju predstavil seznam igralcev za prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško. Na njem je tudi mladi Tijan Najkoren, od novih članov pa je zraven tudi Ester Sokler. Tokrat na seznamu ni poškodovanega Benjamina Šeška. Slovenija bo omenjeni tekmi igrala v novih dresih, domači dres bo bel z modro silhueto Triglava, gostujoči pa moder. Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije SPINS je objavil najboljše v sezoni 2025-26 v prvi ligi Telemach. Najboljši igralec sezone je postal Josip Iličić iz Kopra. Primorski klub je pobral tudi nagradi za najboljšega mladega igralca, to je Leo Rimac, in trenerja. To nagrado je dobil Zoran Zeljković. Pri izboru najboljših so sicer sodelovali nogometaši prve slovenske nogometne lige, člani SPINS-a, nogometni trenerji, novinarji, 12 športnih redakcij, največjih slovenskih medijskih hiš, pa tudi javnost oziroma navijači, skupno 1850 oddanimi glasovi. Vodstvo nogometnega kluba Milan se je potem, ko se ekipa v italijanskem prvenstvu ni uvrstila v Ligo prvakov, odločilo za menjavo celotnega strokovnega dela ekipe na čelu s trenerjem Massimilianom Allegrijem in športnim direktorjem Iglijem Tarejem. Klub morata po neuspešni sezoni zapustiti tudi izvršni direktor Giorgio Furlani in tehnični direktor ekipe Geoffrey Moncada. Milan je nastop v Ligi prvakov sicer zapravil v sklepnem delu sezone in po nedeljskem domačem porazu s Kaljarijem z 1-2 zdrsnil na 5. mesto serije A. Lastniki, torej ameriška investicijska družba Redbird Capital Partners, so se za drastično menjavo odločili že takoj naslednji dan. Rokometašice Krima OTP Grupa Mercatorja bo v sezoni 2026-27 vodil danski strokovnjak Rasmus Poulsen. Danec je na trenerskem položaju zamenjal Žigo Novaka. 39-letni novi danski strokovnjak je nazadnje deloval na Ferskih otokih, predtem je vodil romunsko Valcejo, danski Ajax Copenhagen in švedski Skövde, sodeloval pa je tudi s CSM Bukarešto. Prav tako ima za seboj izkušnje iz reprezentančnega področja, deloval je namreč v črnogorski reprezentanci in pa v mladi reprezentanci Romunije in Slovaške. Zaključujemo pa s košarko. Slovenska moška košarkarska reprezentanca do 20 let je v Zrečah začela priprave na Evropsko prvenstvo, ki bo od 11. do 19. julija potekalo v Stožicah. Selektor Daniel Radosavljević pred začetkom prvenstva napoveduje, da svojimi varovanci meri na novo medaljo. Slovenija bo sicer nastopila v skupini D, kjer bodo njeni nasprotniki Romunija, Izrael in Češka. Šport.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Jaz verjamem, da imamo mi veliko skupnega nekje zelo visoko na tej lestvici ali pa seznamu, dajmo raje reči tako, je zagotovo radovednost. In verjamem, da vas zanima, kaj boste lahko slišali v novicah, točno ob uri, kar bo čez slabih 13 minut, no jaz pa vam z veseljem zaupam. V novicah več o tem, da je Netanjahu odredil krepitev ofenzive v Libanon. Dotaknili se bomo novosti v lovskem zakonu, ki prinašajo digitalizacijo in tudi nove obveznosti za lovce. V novicah pa več o tem, da bodo na osrednji mariborski tržnici to soboto dnevi krompirja, jagod in manj znanih vrtnin. Zanimive teme, podrobneje o njih pa torej točno ob sedmih. Ostanite z mano na ta pravi frekvenci še naprej.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
2: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 tisoč evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
3: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
4: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
3: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
4: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
3: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
4: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
5: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo.

0: Trgovina z oblačili Borateks. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
1: Oblačila Borateks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Borateks.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski odredil naj okrepi ofenzivo v Libanonu, da bi uničili tamkajšnje šiitsko gibanje Hezbolah. Slednje je tudi obtožil, da z droni izvaja napade na izraelske sile, a zagotovil, da ima Izrael ekipe, ki delajo na protiukrepih in da bodo rešili tudi to težavo. Spopadi so Libanon zajeli v začetku marca, potem ko se je gibanje Hezbolah z napadi na Izrael odzvalo na ameriško-izraelske napade. Pade na Iran. Od takrat je bilo v Libanonu ubitih več kot 3000 ljudi. V Libanonu sicer od 17. aprila dalje velja krhka prekinitev ognja, ki pa jo kršita obe strani. Maj je za lovce vsako leto poseben, saj se s 1. majem začne obdobje odvzema divjadi. Letos pa je ta datum še toliko bolj izpostavljen zaradi začetka veljavnosti številnih novosti, ki jih prinaša prenovljena zakonodaja na področju lovstva. Lovske družine po vsej Sloveniji se tako trenutno največ ukvarjajo prav z uvajanjem novih pravil, prilagajanjem postopkov in razumevanjem novih obveznosti. Ena največjih sprememb je uvedba tako imenovanih vezic, posebnih plastičnih označevalnih trakov z vgrajenim čipom, nam je povedal Franc Krivec iz lovske družine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah.
2: Kot novo so se uveljale, imenuje se vesice, to je plastična vrvica z čipom, katero mora lovec takoj na licu mesta upleniti, vstaviti. Ta vrvica oziroma ta vesica mora spremljati ta komad od strela, torej od mesta od strela do predelave v predelavnici, tam, kjer je, torej kam se je to namenjeno. To je ena od novosti, ki jo moramo, istočasno seveda je to vse povezano z QR kodo, jo treba skenirati, na licu mesta, poslati to, v tistem trenutku je že tudi na aplikaciji listjah, kjer bo to vidno, torej, kdo je kaj in kdaj je kaj napravil. To je ena od novosti, ki jo sedaj seveda na veliko še preučujemo in sploh, kako bomo to se skupaj pejali, ker prvič posotni signala, ne, vsi tudi nimamo še teh pametnih telefonov, ampak drugih ne briga, ne, to je samo nam zakon povedal, kaj moramo in zdaj je tudi v končni določbah napisal, kaj nam sledi, če tega ne napravimo. Drugo, uvedli smo dovolj volilnice za goste. Tega pri nas ni bilo, je zudev v Evropi, je to že znano. Torej, vsak gost, ki pride na lov v Slovenijo, moral imeti dovolilnico. Dovolilnico mu izda lovska družina. Potem, kot naslednje, pripravljajo tudi novi ukrepi na področju kinologije. Tu še seveda vsi zakoni niso pripravljeni. Tudi na področju strelstva uvajajo se nova orožja, torej zdušilci, nočni daljnogledi, načini lova, nočni lovi in to. To je sedaj vse v tem novem zakonu definirano in je seveda prav, da ga lovce poznamo in seveda tudi da ga spoštujemo.
1: Na osrednji mariborski tržnici bo to soboto 30. maja potekal dogodek Dnevi krompirja, jagod in manj znanih vrtnin. Obiskovalce čaka zanimivo druženje ob vrtnarskih nasvetih, degustacijah in predstavitvah domačih pridelkov. Osrednja gostja dogodka bo priznana strokovnjakinja za vrtnarstvo Miša Pušenjak, ki bo pripravila predavanje o uspešni pridelavi zelenjave ter obiskovalcem svetovala pri težavah z vrtninami in domačim vrtom. Dogodek bo dopolnila tudi degustacija različnih sort krompirja, jagod in manj znanih vrtnin, ki jo pripravlja Slovensko združenje za integrirano pridelavo Maribor. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes bo pretežno jasno, čez dan zelo vroče, te jutranje temperature se gibljajo že okrog 19 stopinj, medtem ko bodo najviše dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v četrtek sončno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, lepo vreme pa se nam obeta tudi v petek. Preverimo aktualne temperature. V Lenartu sončno izmerjenih 19 stopinj, v Mariboru jasno 16, v Murski Soboti jasno 17, v Slovengradcu in v Celju jasno 13, v Ljubljani jasno 17, na Kredarici pa jasno in tam 8 stopinj.
3: Prometne informacije.
1: Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Celje Zahod iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Za pot do Ljubljane iz Maribora sicer potrebujete uro in 20 minut, naj se vam ne mudi. Na Štajerski avtocesti previdno še pri Slovenski Bistrici, pa tudi pred Šentiljem. Če boste vozili po regionalnih cestah Slovenskih goric, zaradi del previdno v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in Zgornjem Dupleku. Ne pozabite pripeti varnostnega pasu, imejte dovolj veliko varnostno razdaljo, upoštevajte hitrosti in ostale predpise, da boste varno prispeli na cilj.
3: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
4: Romana, kaj ti se muliš?
5: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobrodošli v drugi uri jutranjega mozaika, ura je 7:10. Za vse ljubitelje Eurovizije pa imam jaz eno super novičko. Vemo, da je letos potekala 70-letnica, torej že 70. jubilejna edicija Eurovizije. Zmagala je prvič v zgodovini Bolgarija in sicer jo je zastopala pevka Dara Ekimova. To je seveda bil en velik zgodovinski uspeh za to državo, no zdaj pa so organizatorji sporočili, da so temu jubileju na čast, torej 70-letnici, pripravili tudi poseben jubilejni minifilm, v katerem so torej zaobjeli teh 70 leti evrovizijskega gesla Združeni z glasbo. Na ogled je izbor najbolj ganljivih trenutkov, za naslovno skladbo pa so izbrali nemško pesem Über die Brücke gehen, ki jo je na Euroviziji daljnega leta 1986 zapela Ingrid Peters. V ta mini film so vključeni tudi posnetki letošnje evrovizijske zmagovalke Dare, tako da evo si lahko pogledate že tudi zaradi tega, da vidite. Zapela je pesem Bangaranga in Bolgariji torej prinesla prvo zmago v zgodovini tega tekmovanja. V sodelovanju s švicarsko radio televizijo RSI so tudi poskrbeli za restauriranje edinega znanega ohranjenega posnetka nastopa švicarske pevke Lis Asja, ki je pred 70 leti skladbo Refrain postala prva zmagovalka tega tekmovanja. Glasbeno tekmovanje pa so prvič pripravili 24. maja leta 1956 v Švici. Pobrskajte malo po spletu, poglejte, poiščite, če ste torej velik fan, oboževalec Eurovizije, boste zagotovo ob tem uživali. Mislim, da najdete, moram preveriti, ampak zagotovo lahko najdete filmček na uradni YouTube strani Eurovizije, tako da lahko pogledate in ja, boste videli. Zagotovo fantastično, sama še nisem, bom pa, ker vse, kar priporočam vam, potem preverim ali predhodno ali post festum tudi sama. Kot rečeno, smo v drugi uri jutranjega mozaika, naša prva tema pa bo zastava Evropske unije in njen pomen, kajti na današnji dan leta 1986 Evropska unija sprejme zastavo z 12 zvezdicami na modrem ozadju. Ostanite.

sladka, grenko sladka kot življenje je. Lepih je trenutkov polna vsaka, le lepi naj se vtisnejo v srce.

0: danes.
1: Na današnji dan, leda leta 1986, Evropska unija sprejme zastavo z 12 zvezdicami na modrem ozadju, ki kot takšna, torej nespremenjena, ostaja še danes. In če slučajno kdo misli, da te zvezdice predstavljajo države članice ali pa recimo, ne vem, prvotno 12-terico, se moti. Ja? Prav ste slišali. Zlate zvezdice na modri podlagi, to je namreč zastava Evropske unije, ne predstavljajo držav, temveč simbol popolnosti, enotnosti in harmonije. In to je tudi razlog, zakaj se zastava ne spreminja oziroma zakaj se ne spreminja število zvezd. Ko je bila zastava sprejeta leta 1955, takrat še kot simbol Sveta Evrope, je imela 12 zvezd, ker je bila številka 12 v evropski tradiciji povezana s celovitostjo, torej 12 mesecev, 12 ur, 12 znakov zodijaka, 12 apostolov. In ko se je kasneje oblikovala Evropska unija, so ohranili ta isti simbol, da bi poudarili stalnost in skupne vrednote, ne pa torej števila članic. Tudi ob širitvah od 6 držav do današnjih 27 se zastava ni spreminjala, kajti spreminjanje števila zvezd bi pomenilo politično sporočilo, ne pa simbolno enotnost. Zvezde, kot dobro vemo, so razporejene v krog, ki predstavlja solidarnost in enakost med narodi Evrope. Zanimivo je, da je bila zastava sprva zavrnjena, ker so nekatere države želele več ali pa nekatere manj zvezd, ampak je končno na koncu prevladala ideja o univerzalnem simbolu. Tako danes zastava Evropske unije ni zemljevid, kot bi morda kdo mislil, ampak ideja o Evropi kot skupnosti vrednot. In prav zato ima vedno, ne glede na politiko, meje ali karkoli drugega, 12 zvezd. Mimo grede, znate našteti vse države članice Evropske unije? Dajmo obnoviti znanje. Gremo po abecednem vrstnem redu. Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Cipr, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija in Švedska. Leta 2020 je iz Unije izstopilo Združeno kraljestvo, takrat se je zgodil tako imenovan Brexit. Je pa res, da ima Evropska unija trenutno tudi več držav kandidatk, med njimi Ukrajino, Srbijo, Albanijo, Severno Makedonijo, Črno goro, Moldavijo in Bosno in Hercegovino. Te omenjene države torej čakajo na nadaljne korake v procesu pristopa. Ampak, kot rečeno, število zvezdic ostaja nespremenjeno. Danes.

0: Resniti na sveti. Se vam kdaj zgodi, da se vaš želodec čez dan začne napihovati kot balon, vam pa gre to na živce, še posebej, ko morda nosite bolj po telesu oblikovana oblačila? Meni se. In ko se jezim. To seveda ni v redu, ker si povzročam dodaten stres. Tako da sem raje ubrala drugo pot, vklopila mojo raziskovalno žilico in pripravila nasvete za trenutke, ko se naš želodec napihne, zakrči ali pa preprosto odloči, da danes z nami ne bo sodeloval. Sama, kot upam, da veste, vedno najprej posežem po naravnih trikih in dobrinah, šele na to po kakšnih laboratorijskih zvarkih, pa še teh res poredko. Tako da, če ste podobni meni, pripravite papir in pisalo, morda vam kateri od nasvetov v nadaljevanju pridejo prav. Prvi nasvet, ki ga zapišite na list, je ingver. Ingver namreč pomiri slabost. Naslednja na seznam sodi meta. Meta sprosti napete trebušne mišice. Manjkati ne sme kamilica. Kamilica umiri vnetje in živce hkrati. Če vas napenja, posezite po komarčku ali topli vodi z limono, ki prebavo nežno požene naprej. Če vam preglavice povzročajo vnetja, vam bo pomagala kurkuma. Vsestranska je tudi aloe vera, ki v tem dotičnem primeru lahko pomaga pri razdraženem želodcu. Jabolčni kis pa včasih presenetljivo dobro uravnava kislino. Kar bi morda kdo rekel, ja kako, če pa je kis kislina, poskusite in videli boste. Ko je naš želodec občutljiv, lahko seveda pomaga tudi hrana. Preprosta hrana, ki bo želodec pomirila. Banana, riž ali toast. Ta tri živila delujejo kot mehka goba za presežke kisline. Sama sicer prisegam na kokos, v kuhini kokosovo olje namesto drugih olj oziroma masti, kokosova voda pa je odličen nadomestek mineralov. Doma je vedno dobro imeti tudi probiotike, ki pomagajo, ko prebava potrebuje malo podpore od znotraj. Tudi kakšen kefir zna zelo dobro pomiriti zadeve. Včasih pa je dovolj že toplota. Termofor na trebuhu sprosti krče hitreje, kot bi pričakovali, kar pride prav pri recimo težavah ob menstruaciji. Če pa se težave ponavljajo, je to znak, da vam telo nekaj sporoča, ne? Tako da bodite pozorni, prisluhnite mu in ukrepajte.
1: Resniti na sveti.

0: Toto je jutro na Rádiu Slovenské Budice.
1: Upam, da je tudi vaše torkovo jutro čudovito, ne nazadnje sonček je zunaj in že to je lahko več kot dober razlog za nasmešek in dobro voljo. Danes bo pretežno jasno, čez dan vroče. Tako napovedujejo vremenoslavci, jaz osebno nimam čisto nič proti. Najnižje jutranje temperature se gibljajo že okrog 19-20 stopinj, najviše dnevne bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Tudi jutri precej jasno, v četrtek sončno vreme, zapihal bo veter vzhodnih smeri, lepo vreme se nam obeta tudi v petek. Prava lepa simfonija. V Lenartu sončno izmerjenih že 20 stopinj, v Mariboru jasno 19, tudi v Murski Soboti, v Slovenj Gradcu in Celju jasno 16, v Ljubljani jasno 18, na Kredarici jasno 8 stopinj. Preverimo še dogajanje na cestah. Zaradi jutranje prometne konice je promet logično povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na Štajerski avtocesti zaenkrat ni kakšnih zastojev ali novih posebnosti. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete uro in 22 minut. Na Štajerski avtocesti sicer previdno pri Slovenski Bistrici in pred Šentiljem, previdno pa tudi na regionalnih cestah v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in Zgornjem Dupleku. Na teh omenjenih lokacijah potekajo dela. Ne pozabite pripeti varnostnega pasu, upoštevajte vse predpise, jaz pa vam želim varno pot še naprej.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov. Na glas o nepremičninah. Z Mojco Galeja Nepremičnine.
1: Ja, pravzaprav že zadnja dva tedna nismo preverili aktualne ponudbe nepremičnin. Danes z direktorico Galeje in nepremičninsko posrednico Mojco Žižek Mesarec, zatorej o tem, pa tudi o eni drugi zaenkrat še skrivnosti, ki pa je v bistvu pozitivna novica in pravzaprav dolgo pričakovan korak. Ampak tega ne bom razkrila jaz, na telefonski zvezi imam Mojco. Mojca, dobro jutro.
2: Dobro jutro vsem.
1: Povej mi, si v pisarni ali na terenu na ogledu novih nepremičnin?
2: Nisem še na terenu, bom pa kmalo danes na terenu novih nepremičnin in bo spet nova ponudba na naši strani, tako da ja.
1: Preden preveriva aktualno, ki jo torej že najdete na www.galeja.si, morava mi dve oziroma bom kar tebe prosila razkriti to veliko skrivnost. Jaz skrivnosti obožujem, sploh še, če so tako lepe in pozitivne. Tako da Mojca, izvoli.
2: Ja, po številnih uspešnih zgodbah smo odprli zdaj tudi novo pisarno v Kranju. Torej, novo nepremičninsko pisarno Galeja Nepremičnine in smo zdaj v bistvu zraven Štajerske na voljo še tudi na Gorenjskem, kjer pa bo seveda naša Jožica, v bistvu lahko za njo rečem, da je res najboljša nepremičninska posrednica, ker vse nemogoče stvari praktično spremeni v mogoče. Tako da tam bo ona v bistvu skrbela za stranke in jaz se že ful veselim na odlične nove zgodbe nepremičninske. No?
1: Ja, iskrene čestitke, mislim, da so čestitke več kot na mestu. Bova nazdravili enkrat ob priložnosti, ko se srečava v živo, velja?
2: Velja, velja.
1: Zdaj pa nam prosim vsem zaupaj oziroma izpostavi nekaj kristalčkov, diamantkov v vaši ponudbi nepremičnin. Kaj bi priporočala našim poslušalcem, poslušalkam, bodočim kupcem?
2: Bodočim kupcem, ja. Eno, predvsem bom rekla, da je zelo, zelo zanimiva zaradi tega, ker vsi vemo, kakšen je pri nas sistem pridobivanja dokumentacije, kadar se odločimo za gradnjo svojega novega doma. Teda, v bistvu, tukaj lahko naletimo na razno razne izzive in dolgo čakanje. Tako da so parcele, ki imajo že nekako pridobljeno gradbeno dovoljenje, zelo, zelo aktualne, zelo zaželjene in v bistvu jih je na trgu tudi zelo malo, bom rekla.
1: Torej je potem res to neka ne samo nova, ampak zelo pomembna ponudba, ne?
2: Res je. Tako da v občini Rače Fram lahko najdete zemljišče, ki pa ima tudi specifiko, zato ker je kar veliko zemljišče, in je kar 1750 kvadratnih metrov, torej z že izdanim gradbenim dovoljenjem, kar torej pomeni, da lahko začnete z gradnjo svojega novega doma praktično danes.
1: Wow, no ja. Super.
2: Tako da to je res ena taka odlična lokacija, v bistvu le nekaj minut Slovenske Bistrice Ptuja, cena je 140 000 evrov, več informacij pa seveda na naši spletni strani, kjer vas čaka tudi kratki video posnetek, da se lahko tudi nepremičnino pogledate, pa da vidite, če je morda to tisto, kar ste iskali.
1: Kdo ve, treba je videti, si ogledati potem dejansko tudi na samem terenu, na to pa se je treba naprej prijaviti, če se ne moti Mojca, ne?
2: Ja, res je. Ja. V bistvu na naši spletni strani se lahko kar prijavite za ogled oziroma nas pokličete ali pišete na naš mail, pa se bom rekla, da hitro dogovorili za ogled.
1: Je to edina takšna nepremičnina oziroma nova ponudba, ki jo želiš izpostaviti ali bi dodala še kakšno?
2: Mogoče bi dodala še, glede na to, da poslovne prostore dosti krat zanemarimo, no? Zanemarimo, da dosti krat ne govorimo o poslovnih prostorih, pa se v bistvu osredotočamo bolj na stanovanje in hiše. Verjamem, da tudi je kar nekaj podjetnikov, ki išče svoje nove poslovne prostore. Tako da imamo še nekaj poslovnih prostorov na voljo v stanovanjski soseski Zenit, Mariboru na Pobrežju. Tako da tam lahko morda tisti, ki so v iskanju, gre za priklične poslovne prostore do centra mesta Maribor le nekaj minut, gre tudi za energetsko učinkovito stavbo, kjer bo v bistvu tudi tukaj nastalo eno tako lepo naselje. Teda res priročno za mogoče neko podjetje. Tam se nahajamo tudi mi, teda se lahko naši novi sosedje. Tako da tam mogoče 2350 evrov po kvadratnem metru plus DDV kvadratni meter, seveda prostore še je potrebno finalizirati, kar pa seveda spet prednost za nekoga, da si lahko jih uredi po svojih željah in potrebah oziroma glede na svojo dejavnost.
1: Odlično, tudi jaz sem pravkar na www.galeja.si, 10 oglasov je v povezavi s poslovnimi prostori in pa seveda za številne druge nepremičnine, tako da vzemite si čas, poglejte, preverite, se naročite za ogled in ja, srečno, morda boste prav vi danes, jutri, kadarkoli v bližnji prihodnosti postali novi lastniki novega sanjskega doma, kaj ne?
2: Ja, tako je.
1: Mojca, hvala lepa za danes. Želim ti fantastičen dan. Se pa slišiva čez teden dni, velja?
2: Točno. Zmenjeno.
1: Srečno.
2: Lep dan vsem. Srečno.
1: Ja, slišali ste www.galeja.si.
0: Na glas o nepremičninah. Z Mojco Galeja nepremičnine. Galeja nepremičnine. Vse, kar morate vedeti ob nakupu ali prodaji vaše hiše, stanovanja ali zemljišča. Za vse poskrbi ekipa Galeja nepremičnine. www.galeja.si. Delamo s srcem. Za ljudi. Nepremičnine so naša strast.
3: Opa, novi bicikl?
4: Ne, rento sem. Lega kumketna, lepo laupa. Daž zami ti drugega, gre en krok, no.

0: Giannis.
1: Danes sem vam že omenila, da na Poljskem praznujejo materinski dan. Slovenci, kot vemo, ga praznujemo 25. marca, čez lužo v ZDA pa denimo drugo nedeljo v maju, letos je to bil 10. maj. Razlika v datumih materinskega dne med državami seveda ni naključna, ampak je zgodovinska in kulturna. Zanimive stvari stojijo za tem, zato sem se odločila, da vas nakratko malce o tem poučim v navednicah rečeno oziroma vam razložim, zakaj je temu tako. Tudi sama sem se že večkrat vprašala, zakaj nimamo nekega univerzalnega skupnega dne. Ne? In evo, najprej razlaga za Poljake. Oni praznujejo 26. maja, ker so ta dan določili že po drugi svetovni vojni, ko so želeli poudariti vlogo mater v obnovi države. Datum torej pri njih ni povezan z verskim praznikom, ampak z nacionalno tradicijo. Preprosto so ga ohranili kot stalni dan, ne glede na dan v tednu. Poleg Poljske, materinski dan danes, 26. maja, praznujejo še v Albaniji in Severni Makedoniji, v nekaterih delih Rusije pa se pojavlja kot neuradni dan matere. ZDA praznujejo drugo nedeljo v maju, kar pa je povsem posvetna tradicija. Pobudo je dala Ana Jarvis leta 1908, da bi se spominjali mater in njihove skrbi oziroma skrbi, ne glede na vero ali narodnost. Slovenci materinski dan obeležujemo 25. marca in sicer na Marijino oznanjenje, kar pa ima verski izvor. Ta dan se spominjamo trenutka, ko je angel oznanil Mariji, da bo postala mati. Zato je praznik pri nas povezan tudi z duhovno, ne samo družinsko simboliko. Norvežani materinski dan praznujejo drugo nedeljo v februarju. V Egiptu in več arabskih državah 21. marca, ko je tudi prvi pomladni dan. Francozi denimo ga praznujejo zadnjega maja, torej bodo praznovali to nedeljo, Španci pa prvo nedeljo v maju. Tajci imajo materinski dan 12. avgusta, ko je rojstni dan kraljice matere Sirikit, Argentinci pa tretjo nedeljo v oktobru, ko je verski praznik Marije matere Božje. Najkasneje ga obeležujejo Indonezijci in sicer 22. decembra v spomin na žensko gibanje za neodvisnost. So pa tudi države, ki bodo materinski dan torej poleg omenjenih šele praznovale, Francija, kot rečeno, to nedeljo 31. maja. Ampak veste kaj? V bistvu, če mene vprašate, ne, sploh ni pomembno, kdaj obeležujemo materinski dan, pomembno je, da ga. In to je v bistvu tudi skupna rdeča nit, zahvala našim mamam, ki držite svet po konci.
0: Danes.
1: Ura je 7:50, kmalu še slabih 10 minut in na vrsti bodo novice. Pripravljam jih, tako da vam lahko že malce razkrijem, kaj boste lahko slišali. Ameriška vojska je napadla cilje v Iranu. Državni zbor bo danes med drugim razpravljal o zakonskem predlogu za pokop žrtev revolucije na Žalah in tudi noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V občini Pesnica pa nadaljuje z vlaganji v športno infrastrukturo. Podrobneje o teh naslovih točno v Buri. Ostanite.
0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.

0: Užitki ob žaru. Relax.
1: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
2: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
1: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
3: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster. Bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
6: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma? Preveri na transpak.si.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radija Slovenske Gorice. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na jug Irana, kjer je ciljala z raketami povezana območja ter plovila za polaganje min. Po poročanju srednjega poveljstva ameriške vojske naj bi napade izvedli v samoobrambi, njihov namen pa naj bi bil zaščititi ameriške vojake pred grožnjo iranskih sil. O več eksplozijah so poročali tudi iranski državni mediji. Medtem pa so se včeraj nadaljevali pogovori v Dohi med katarskimi posredniki in Iranom. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je kljub napadom sicer menil, da je dogovor še vedno mogoč. Državni zbor bo danes na izredni seji obravnaval zakonske spremembe, s katerimi bi določili 17. maj za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Predlog, ki so ga pripravili v SDS, Demokratih ter trojčku NSI, SLS in Fokus, poleg tega predvideva, da bi posmrtne ostanke iz prikritih grobišč pietetno in trajno pokopali na pokopališču Žale v Ljubljani. Pred poslanci pa bo tudi predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki bi v postopku parlamentarne preiskave uvedel sodno varstvo z možnostjo tožbe v upravnem sporu. Z njim bi tudi omejili možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Državni zbor po predlogu tudi ne bi mogel odrediti preiskave o isti stvari, o kateri je že prejel končno poročilo. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo danes in jutri mudila na dvodnevnem obisku v Švici. Z gostiteljem, švicarskim predsednikom Gajem Parmelinom, bosta izmenjala mnenja o aktualnih mednarodnih vprašanjih ter prihodnosti in razvoju Evropske unije, vključno s procesom širitve. V ospredju bo tudi bilateralno, multilateralno in gospodarsko sodelovanje, zlasti na področju farmacije. Švica je sicer od leta 2022 najpomembnejši zunanje trgovinski partner Slovenije in tretji največji investitor v slovensko gospodarstvo. V občini Pesnica nadaljujejo z vlaganji v športno infrastrukturo. Športni park Pesnica namreč dobiva novo podobo. Občina je financirala postavitev nove ograje okoli nogometnega igrišča, uredili so tudi novo razsvetljavo nogometnega ter dodatno osvetlitev teniškega igrišča. Športne površine bodo tako varnejše, bolj urejene in uporabne tudi v večernih urah. Ob tem so v občini že pridobili gradbeno dovoljenje za širitev športnega parka, nove površine bodo umeščene med obstoječe nogometno igrišče in kolopark. V prihodnjih letih načrtujejo izgradnjo nogometnega igrišča z umetno travo in osvetlitvijo, dveh teniških igrišč, košarkarskega igrišča, tekališča in balinišča. V občini poudarjajo, da gre za pomemben korak k sodobnemu športnemu središču, namenjenemu športnikom, rekreativcem, društvom in vsem generacijam občanov. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Dan, kot ga imamo zdaj, bo pravzaprav čez cel dan sončen, vroč, najnižje jutranje temperature ta trenutek že okoli 19-20 stopinj, najviše dnevne bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Tudi jutri podobno vreme, precej jasno, v četrtek sončno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, lepo vreme pa se nam obeta tudi v petek. Aktualne temperature, Lenart sončno 22 stopinj, Maribor jasno 19, tudi v Murski Soboti, v Slovengradcu in Celju jasno 16, v Ljubljani jasno 18, na Kredarici jasno in 8 stopinj.
2: Prometne informacije.
1: Na Štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. V smeri proti Ljubljani zaenkrat nobenih novih posebnosti, za pot do tja potrebujete uro in 20 minut. Sicer na Štajerski avtocesti previdno še pri Slovenski Bistrici, previdno pa tudi na regionalnih cestah zaradi del v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in Zgornjem Dupleku. Pripnite varnostni pas, povečajte varnostno razdaljo, prilagodite hitrost oziroma upoštevajte predpise, da boste varno prispeli na cilj.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
2: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni in dobrodošli tudi v tretji zadnji uri jutranjega mozaika. Zaznamovala jo bo pesem Zvita Feltna oziroma zasedbe Zvita Feltna Dobrodošli v raju. In zakaj prav ta skupina za začetek te ure? Zato, ker je zasedba Zvita Feltna ob svojem 20-letnem jubileju na domačem Krasu priredila svoj doslej največji koncert. Odmeven glasbeni projekt je na prizorišče seveda privabil množico oboževalcev, ki so skupaj s skupino in številnimi glasbenimi gosti obeležili to izredno bogato glasbeno kariero. Kot so dejali člani zasedbe, to ni bil več samo koncert, ampak projekt, ki so ga gradili več mesecev. Sicer lahko na spletni strani 24 ur pa tudi drugod preberete, kaj več, pogledate fotografije. Jaz sem vse skupaj že preverila in vsaj po tem, kar vidim sodeč, je bilo res noro. Vse najboljše, Zvita Feltna, dobrodošli v raju.

0: Izlet na splet.
1: K obisku vabi naša spletna stran www.rsg.si. Pripravili smo en zelo obsežen članek o še eni super novici, in sicer si našo in vašo pozornost zaslužijo mladi talenti glasbene in baletne šole Lenart, ki so navdušili v mednarodni konkurenci. Mladi glasbeniki in plesavci Konzervatorija za glasbo in balet Maribor podružnične šole Lenart so namreč letos maja dosegli izjemne uspehe na več mednarodnih tekmovanjih. Med 15. in 17. majem je v Murski Soboti potekalo 20. mednarodno srečanje harmonikarjev. V kategoriji A v disciplini solisti s harmoniko variete je blestel Lovro Šijanec, ki je osvojil zlato priznanje in tudi svojo prvo nagrado. To je seveda samo eden od mnogih nagrajencev izstopajočih. Uspešni niso bili seveda samo glasbeniki, tudi učenke baletnega oddelka so požele velike uspehe. Vabljeni, da si torej vse skupaj preberete, dodali pa smo k novici tudi zanimive fotografije in vse skupaj torej še podprli sliko, ne samo ovekovečili zadevo z besedami. Poleg tega lahko na www.rsg.si preberete več o dnevu odprtih vrat kleti vinogradnikov v Svetem Juriju v Slovenskih Goricah. Gre za dogodek, ki se šele bo zgodil, tako da vabljeni. V Cerkvenjaku urejajo parkirišče in polnilnice za električne avtomobile, tudi zanimivo branje in pozitivna novica pa še in še. Vabljeni ste tudi na naš Facebook Radio Slovenske Gorice minus pravi, smo pa prisotni tudi na Instagramu. Možnosti, da ste na tekočem z vsemi aktualnimi informacijami, je veliko. Vi pa izberite tisto sebi najbolj primerno in zanimivo.
0: Izlet na splet.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili novi skladbi Žana Serčiča, ki je tokrat moči združil s pevko Arijano Lukas. Skupaj predstavljata novo pesem z naslovom Mars in Venera, ki živno dušuje poslušalce in napoveduje vroče glasbeno poletje ter koncertno turnejo Na ulicah srca. Pesem Mars in Venera govori o privlačnosti dveh različnih energij, moške in ženske, ki se kljub razlikam privlačita in dopolnjujeta. Kot Yin in Yang, bela in črna, tudi Mars in Venera v skladbi simbolizirata dve različni strani, ki skupaj tvorita eno celoto. Žan Serčič in Arijana Lukas sta skladbo ustvarila v sproščenem in ustvarjalnem vzdušju, pevka pa je ob sodelovanju povedala, da med njima vlada odlična energija in da jo zelo veseli, kako so poslušalci pesem sprejeli že na koncertih. Žan pa je v skladbi ter sodelovanju s Arijano povedal takole.
2: Takoj, ko sem napisal pesem Mars in Venera, sem vedel, da gre za en moško-ženski duet in prvič je nastala neka taka kreacija, ko sem se v bistvu pogovarjal z dvema poloma energij, moško in žensko, in vsi nekak smo že kdaj o tem razmišljali, kako smo si različni, pa kako smo del enega in del tega, da vsi hrepenimo po ljubezni. In ta privlačnost je ravno to, kar nas dela žive in kar nam daje energijo v življenju, in zato sem zelo vesel, da sem po vseh letih sodelovanja z Arijano Lukas jo povabil k temu duetu. Vesel sem tudi, da je del mojega benda in zdaj gremo na turnejo Na ulicah srca po celi Sloveniji, kjer bova sigurno na vsakem koncertu zapela to pesem Mars in Venera.
1: Ob novi skladbi sta glasbenika predstavila tudi spremljevalni vizualizer, ki je nastal med pripravami na veliki koncert v predstavitvi albuma Na ulicah srca. Video je bil posnet v ljubljanskih Stožicah in daje občutek, kot da je ustvarjen z umetno inteligenco, v resnici pa je bil posnet neposredno pred velikim ekranom v dvorani. Zdaj pa prisluhnimo novi skladbi, duetu Žana Serčiča in Arijane Lukas, Mars in Venera.

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objavila.
1: Tudi danes obvestila začenjamo z osmrtnicama. V 93. letu je umrl Jožef Žižek iz Nikove ulice 2 Lenart. Pogreb pokojnega bo v sredo, 27. maja v 15. uri, izpred mrliške veže na pokopališču pri Lenartu v Slovenskih Goricah. Žara bo položena v mrliško vežo uro pred pogrebom. Molitev za pokojnega bo v mrliški veži danes, v torek ob 19. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v korist farne cerkve. V 93. letu je umrl Jožef Žižek iz Nikove ulice 2 Lenart. Pogreb pokojnega bo v sredo, 27. maja v 15. uri, izpred mrliške veže na pokopališču pri Lenartu v Slovenskih Goricah. Žara bo položena v mrliško vežo uro pred pogrebom. Molitev za pokojnega pa bo v mrliški veži danes, v torek ob 19. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v korist farne cerkve. Pri 97 letih nas je zapustila draga mama, babica in prababica Štefanija Drobnak, rojena Kavčič. Mladost je preživela v Benediktu, kasneje pa je živela v Mariboru. Od nje se bomo poslovili v družinskem krogu v sredo, 27. maja, na Pobreškem pokopališču v Mariboru. Pri 97 letih nas je zapustila draga mama, babica in prababica Štefanija Drobnak, rojena Kavčič. Mladost je preživela v Benediktu, kasneje pa je živela v Mariboru. Od nje se bomo poslovili v družinskem krogu v sredo, 27. maja, na Pobreškem pokopališču v Mariboru. Svojcem in bližnjim pokojnih izrekamo sožalje.

Naslednjemu obvestilu pa prisluhnite vsi, ki iščete delo. V gostilni in pizzeriji Kostan na Ptujski cesti pri Gornji Radgoni zaposlijo picopeka, čistilko in kuharja. Vabljeni, da se pridružite ekipi z dolgoletno tradicijo. Zagotavljajo stabilno in urejeno delovno okolje s konkurenčnim plačilom. Za vse informacije pokličite na telefon 041 890 350. Ponavljam, 041 890 350 ali se oglasite osebno v gostilni in pizzeriji Kostan.

0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Jedli bomo malce kasneje, je pa dobro vedeti, med čim lahko izbiramo. Gostilna 29 danes ponuja dnevno juho, svinski zrezek na žaru s tročim fižolom v omaki s krompirjem in solato, purani dunajski semeni z zelenjavnim rižem in solato, mesno lazanjo, solato in pico Napoli. Vsak dan v gostilni 29 še svinski ali piščančji, dunajski ali pariški zrezek s prilogo, ligni po pariško ali tržaško s prilogo, ocvrt sir s prilogo, bograč, želočkova kisla juha in solata s piščancem. Malice bodo začeli streči ob 10. uri, njihova telefonska številka 02 720 62 81. Pizzerija Agata. Dnevna juha, ocvrti piščančji zrezek v pivskem testu z rizibizijem in solato, Agatin burger z ocvrtim krompirčkom, kebab solatni krožnik z jajčko in jogurtovim prelivom, pica Agata ali pica kebab. V njihovi stalni ponudbi vsak dan dunajski ali pariški zrezek s prilogo in solato, ocvrt sir z ocvrtim krompirčkom, tatarsko omako in solato, špageti po bolonsko, solato ter dva solatna krožnika s piščančjimi trakci ali krožnik s tuno. Malice vam bodo začeli streči ob 10:30, njihova telefonska številka 030 220 220. Vabi vas tudi gostilna pizzerija Vinska trta oziroma njena ekipa. Dnevna juha, piščančji zrezek po dunajsko s praženim krompirjem in solato, špageti z morskimi sadeži in solato, Cezarjeva solata ter dve pici, istrijana in klasika. V njihovi stalni ponudbi malic, poleg pice klasike, pečena po staru, dunajski zrezek, perotnička ali rebrca iz krušne peči ter piščančji zrezek iz žara. Zraven pri teh jedeh seveda priloga in solata. Malice začnejo streči ob 10. uri, telefonska številka ekipe gostilne pizzerije Vinska trta 02 729 27 72. In še ponudba Lenarškega hrama, koprivna juha, svinski dunajski zrezek s prilogo in solato. Priloga in solata tudi pri piščančjem zrezku v omaki, na voljo pečen piščanec z mlinci in solato, makaroni z mesom in solato ter pasulj s klobaso in solato. Ker je torek, v Lenarškem hramu velja posebna ponudba, velja seveda za upokojence, za katere so malice cenejše. Malice začnejo streči zelo kmalu, ob 9:30, njihova telefonska številka, če imate še kakšno dodatno vprašanje, pa je 051 316 733. Pa dober tek!
0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro s Radijem Slovenske Gorice.
1: Ne vem, kaj pritegne vaš pogled, vem pa, kaj pritegne vašo pozornost. Med drugim tudi oddaja Aktualno vsak dan na sporedu, ta prave frekvence ob 29 minut. Vsebino današnje oddaje pozna in razkriva naša urednica Romana. Pozdravljena.
2: Lep pozdrav, Natalija. Seveda jo poznam, še bolje pa jo bomo spoznali vsi skupaj, ki bomo prisluhnili oddaji Aktualno. Mojco danes pošiljamo v ogen, kot se temu reče v prenesenem pomenu. In sicer se bomo najprej pogovarjali z županom občine Benedikt. Preverili bomo, katere so aktualne investicije, ki so v teku. Vem, da so čakali rezultate kar nekaj razpisov, ki so bili objavljeni ravno v teh dneh, tako da bomo dobili informacije iz prve roke. Iz prve roke pa tudi povabilo na koncert Mešanega pevskega zbora Kulturnega društva Cerkvenjak. Glasbeni večer se nam obeta 29. maja in zazvenila bo zagotovo lepa pesem, kaj pa še pripravljajo, pa nam upam, da izdajo danes v oddaji Aktualno.
1: Ja, ni druge, kot da prisluhnete radovedneži. Jaz vem, da ste zelo radovedni. Jaz vedno pravim, radovednost je lepa čednost, čeprav velja, ne, kao drugače, ampak pri meni padejo tista pravila, ne. Če si radoveden, se veliko novega naučiš in veliko novega doživiš, ne?
2: Res je.
1: Se strinjamo. Super. Kak smo mi fajn. Romana, je to to?
2: To je to.
1: Kratko in jedinator, sicer pa škoda, da ne vidite Romane, takšno lepo poletno oblekico ima. Primerno vremeno, ne?
2: Res je. Vreme zelo vpliva name. Starejša kot sem bolj in danes je dan za poletne oblekce.
1: In za rožice. Romana, izkoristi današnji dan.
2: Enako.
1: Hvala bom. Enako pa velja tudi za vas. To je dobro nameren nasvet. Naredite si torek po svojih merah, da bo kar se da fantastičen.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
3: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
5: Lekcija 13.
6: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
5: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
7: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
8: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
9: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
8: Boratex.

0: Benjamin Netanjahu je vojski odredil naj okrepi ofenzivo v Libanonu, da bi uničili tamkajšnje šiitsko gibanje Hezbolah. Slednje je tudi obtožil, da z droni izvaja napade na izraelske sile, a zagotovil, da ima Izrael ekipe, ki delajo na protiukrepih in da bodo rešili tudi to težavo. Spopadi so Libanon zajeli v začetku marca, potem ko se je gibanje Hezbolah z napadi na Izrael odzvalo na ameriško-izraelske napade na Iran. Od takrat je bilo v Libanonu ubitih več kot 3000 ljudi. V Libanonu sicer od 17. aprila velja krhka prekinitev ognja, ki pa jo kršita obe strani. Državni zbor bo danes na izredni seji obravnaval zakonske spremembe, s katerimi bi določili 17. maj za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Predlog, ki so ga pripravili v SDS, Demokratih ter Trojčku Nova Slovenija, SLS in Fokus, poleg tega predvideva, da bi posmrtne ostanke iz prikritih grobišč pietetno in trajno pokopali na pokopališču Žale v Ljubljani. Pred poslanci bo tudi predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki bi v postopku parlamentarne preiskave uvedel sodno varstvo z možnostjo tožbe v upravnem sporu. V polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za 0,5 centa na 1,71 evra za liter. Cena dizelskega goriva je ostala nespremenjena pri 1,75 evra za liter, kurilno olje pa se je pocenilo za 0,3 centa na 1,39 evra za liter. Ministrstvo za naravne vire in prostor je javno objavilo študijo variant in okoljskega poročila v postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta za odsek bodoče glavne ceste med Markovci in Ptujem, ki vključuje dolgo pričakovano ptujsko obvoznico. Za 4. junij so napovedali javno obravnavo v večnamenski dvorani v Spuhli. Glavna cesta bo od Markovcev mimo Ptuja do avtocestnega priključka v Hajdini nadaljevala cestno povezavo med Ormožem in Markovci, katere gradnja sicer že poteka. Načrtovana je kot dvopasovna cesta z unajnivojskimi križanji in priključki za predvideno hitrost do 100 km na uro na odprtem delu trase. Ob tem je usporedno vzdolž severozahodne strani Puhovega mostu na Ptuju načrtovan tudi nov most preko Drave, ki bo namenjen lokalnemu prometu. Na Arehu pri Ruški Koči bo v začetku junija potekal dan slovenskih planincev, ki bo združil ljubitelje pohodništva, narave in aktivnega preživljanja prostega časa. Dogajanje se bo začelo že zjutraj s planinskimi pohodi in turnokolesarskim izletom z različnih izhodišč, dopoldan pa bodo pripravljena različna doživetja za mlade planince, družine in odrasle. Opoldne bo srednja prireditev s prevodom praporščakov planinskih društev, sledila pa bo planinska zabava z ansamblom Katra Band Quintet. Istega dne bo potekala tudi otvoritev nove krožne etapne pohodniške poti Pohorje-Kozjak Trail, ki povezuje Pohorje in Kozjak. Pot bodo simbolično odprli z neprekinjenim trail tekom ultra tekača Roberta Kerežija, ki bo s tekači premagal 173 km dolgo traso med Mariborom in Dravogradom. Organizirana bosta tudi dnevni in nočni štafetni tek. Nova pohodniška pot je po izboru britanskega BBC-a uvrščena med 5 najbolj pričakovanih pohodniških poti na svetu v letu 2026. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes pretežno jasno in vroče, jutri sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti pa krajevne nevihte. Danes temperature od 28 pa vse do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 12 do 18 in čez dan od 28 do 33 stopinj. Obeti v četrtek bo pri nas sončno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, v notranjosti pa se bo nekoliko osvežilo. V petek, pravijo vremenoslovci, bo večinoma jasno vreme. Lenart, v Slovenskih Goricah v tem trenutku jasno, imamo že 24 stopinj Celzija. Če pogledamo stanje po celotni državi, je povsod jasno sončno vreme. Temperature pa sledeče, izmerjene pred eno uro. Maribor 22, Murska Sobota 22 enako, Ljubljana 21, Portorož 23 in Kredarica 8 stopinj.
1: Prometne informacije.
0: Pogledamo še na ceste. Večjih posebnosti v tem trenutku ni, seveda previdno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je na Štajerski avtocesti še zmeraj pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, v Sveti Trojici tako potekajo dela, v Staršah, Limbušu še zmeraj, pri Framu, v Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Radio Slovenske Gorice.
0: Pogledamo še na uro, dobrih 5 minut čez 9.
2: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. Na voljo vam je telefonska številka 090-7444, ponovim, 090-7444, na tole številko pokličete, če želite dati svoj mali oglas. Časa pa imamo za vaše klice, tako kot zmeraj, 8 minut. Nekdo že čaka na telefonski zvezi, ne bomo zavlačevali, dober dan želim.
2: Prosila bi, če tu podariš mladenik in železo za vrate na 069-3-0-4-2-8-8.
1: Nič 069-3-0-4-2-8-8.
2: Hvala,
1: srečno. Še ponavljam telefonsko številko, torej 069-3-0-4-2-8-8. Dober dan, želim.
3: Dobro, mi iščejo mladega psa, kužka, manjše rasti, mešančka. Po možnosti moški spol na telefonsko številko 051-208-48-580.
1: Ponavljam številko 051-208-48-580.
3: Hvala.
1: Hvala, srečno. Še ponovim številko 051-208-48-580. Dobar dan.
4: Dobar dan. Jaz bi prodal po simbolični ceni skoraj nerabljeno televizijo TLC 80x50 za 40 evrov. Zelo ohranjena je, ja. 040-20-50-15. Ja,
1: ponovim številko 040-20-50-15.
4: Ja, tako.
1: Hvala, srečno.
4: Hvala, adio.
1: 040-20-50-15 je telefonska številka za ta mali oglas.

0: Še nekdo kliče male oglase. Dobar dan.
1: Dobar dan. Tu pa Stanko na telefonu. Jaz pa iščem nekoga, ki bi mi postrigal ovce. Za vse informacije na 031 788 804.
0: Ponovila bom številko, torej 031 788 804.
1: Dobro, hvala, srečno.
0: Srečno nasvidenje, več informacij oziroma ponudbe na 031 788 804.

Mali oglasi na valovih Radija Slovenske Gorice. V tem trenutku je linija prosta, tako da lepo vabljeni, če bi želeli dati svoj mali oglas, da pokličete. Številka, ki vam je na voljo, 09 7444.

Še vedno poslušate male oglase, še vabimo, linija je prosta, 090-7444. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate ali bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujate ali kaj podobnega, vse to lahko v naših malih oglasih torej tudi poveste, pokličete pa na številko 090-7444, tako da lepo vabljeni, čakamo vaše klice.

0: Tako, zdaj pa še zadnja priložnost. Če bi še želeli dati svoj mali oglas, zdaj pokličite 090-7444. Ja, pa imamo klic. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan. Tu pa imam pri aparatu. Prodam dve peči na Petrolej na 051-224-806.
0: Torej, 051-224-806.
1: Hvala.
0: Hvala vam za klic. Srečno, nasvidenje. 051-224-806 je telefonska številka.

so bili mali oglasi na valovih Radia Slovenske Gorice. Danes bo še en termin ob 12:10, tudi takrat seveda lepo povabljeni v našo družbo. Sicer pa vsem, ki ste v tem terminu poklicali, želimo dobro kupčijo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno.
2: V današnji oddaji Aktualno bomo radovedno pokukali v občino Benedikt. Zanima nas, kaj se tam kaj zanimivega, aktualnega dogaja, tako kot zmerajo naši družbi danes preko telefonske zveze. Tamkajšnji župan Milan Rpič, lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan, lep sončen pozdrav vsem, ki naj poslušam in seveda tudi vam.
2: Tako, tega sončka smo se, mislim, da vsi razveselili, prave lepe poletne temperature, v občini pa tudi pomeni tole, da lahko uspešno in pospešeno nadaljujete s kakšnimi deli, pa tudi družabno dogajanje, mislim, da tudi kar malce dvigne razpoloženje ob takšnem vremenu. Gospod župan, če sem že v začetku omenila malce tale dela, mislim, da ste nedavno končali, to je zdaj precej aktualno, nekaj cestnih odsekov, te preplastitve mislim, da so bile zelo dobrodošle.
3: Ja, letošnja zima je žal zelo poskrbela za naše ceste, sicer v negativnem znaku. Naše ceste so zelo nastradale zaradi razmer, ki so bile v zimi, se pravi veliko soli, tudi zmrzal in potrebno je narediti na vzdrževanju cest kar največ. Mi smo odkrili tehnologijo za ohranjanje cest, ki so v bistvu že v slabem stanju, vendar ne tako slabem, da bi bilo potrebno v celoti jih rekonstruirati. Ta tehnologija, ki smo jo izvajali v teh dneh, gre za hladen pobrisk z maso, ki vključuje pravi ta drobir, kamenje od 0,5 do 0,8 centimetra in zraven se doda cementer, bitumen, vse skupaj se zmeša in se pobrizga na obstoječo površino. S tem želimo zaščititi vozno površino pred nadaljnim odorom vode in pa seveda vseh ostalih snovi skozi razpoke in pozišču dati tudi večjo varnost. Še enkrat poudarjam, to je glavnem primerno za ceste, ki so sicer v slabem stanju, vendar še ne tako, da bi jih morali v celoti odstraniti in na novo asfaltirati. Tako da smo s to tehnologijo zaenkrat preplastili dobre 2,2 km cest v občini. Hkrati pa pravzaprav že celo leto delamo tudi na sanaciji in vzdrževanju cest. Med drugim tudi polagamo travne plošče med cesto in pa pločnikom v smeri Benedikt-Osek in pa sedaj v smeri Benedikt-Drvanja, namreč ta površina je bila venomer težavna, ker smo vozniki vozili tudi v tem delu, ko je bil Gramos, seveda ta Gramos non-stop metali na pločnik in pa na vozišče in sedaj smo se odločili, da pač te dve površine ločimo z travnimi ploščami. Krati pa smo že nekaj naredili tudi na samem vzdrževanju posed, že pred tem pobrizgom, predvsem na cesti Benedikt-Osek, kjer smo morali te večje posede sanirati. V teh dneh pa se pripravljamo tudi za sanacijo tistih delov cest, ki so dokaj nevarni, to je cesta v Trsteniku proti Kavčiču oziroma proti Elblu, potem Benediški vrh oziroma Drvanja mimo Lehnerja in pa Plaškerja in pa v spodnji Rečici proti Rolejo. Seveda pa imamo tudi v mislih sanacijo vsaj dela ceste v Ihovi, vendar tam je težava večja, ker je cesta res uničena in bomo morali sanacijo izpeljati temeljito, to pa seveda spomeni tudi, da bo sanacija nekoliko dražja.
2: Ja, kot slišimo, vas na cestah čaka še kar nekaj dela, tukaj se zgodba nikoli ne konča. Na zadnje, ko so govorili, gospod župan, sva govorila tudi o komunalnem opremljanju naselja B11, kako je kaj s tem?
3: Tu dela potekajo po planu. Skoraj končana je položitev fekalne kanalizacije in pa vodovoda. V tem trenutku se delajo odseki na parcele. Potrebno bo izpeljati meteorno kanalizacijo, elektriko in pa pričeti z izgradnjo ceste. Tako da, kot je za letošnje leto predvideno, še enkrat podarjam, dela so nekje v planu, tudi gradbinec zadovoljivo oziroma lepo dela po projektu, tako da mislim, da bo ta zadeva do konca leta tudi končana tako, kot je predvideno. Je pa to vsaj dvoletni projekt in sicer končno ali pa vozno fazo ceste bomo delali takrat, ko bo zgrajenih večina hiš, namreč če gremo s cesto do konca, potem se bojimo, da se bo uničilo v času gradnje, zato bo cesta ali ostala v makadamski izvedi ali pa v grobem asfaltu, o tem se bomo še odločili.
2: Tako, sicer pa ste v Benediktu v pričakovanju letu 2027 lepe obletnice domačega gasilskega društva. Tukaj zmeraj malce povprašamo, kako je kaj z gasilskim domom. Vemo, da načrtujete, da bi nekako v tej obletnici gasilski dom tudi že otvorili. Tukaj so pri vas malce daljši postopki že bili v preteklosti, ker ste morali iti v spreminjanje prostorskega načrta. Kako je kaj zdaj z gasilskim domom oziroma s tem prostorom, kako tale projekt napreduje?
3: Papiri dokaj po planu, projektna dokumentacija v končni izvedbi. Jaz računam, tako kot je dogovorjeno s projektantom, da se bo konec maja, se pravi v tem tednu ali pa v začetku naslednjega tedna, tudi oddala na upravno enoto za pridobitev gradbenega dovoljenja. Sporedno s tem teče priprava projekta za izgradnjo komunalne opreme. Ravno v teh dneh smo iskali še služnostne pogodbe, ki jih potrebuje elektro za izgradnjo elektrovoda in sporedno tudi se pripravlja dokumentacija oziroma DIP, dokument identifikacije investicijskega projekta za ureditev gasilskega poligona in okolice. Sicer gre za samostojni projekt, vendar je neposredno povezan z izgradnjo gasilskega doma, tako da jaz še vedno verjamem v to, da bi v času občinskega praznika lahko prišli do gradbenega dovoljenja in v tem času tudi do projektantskih popisov. Na to pa bo sledil javni razpis za pridobitev najugodnejšega polponnika za izgradnjo gasilskega doma, tako da bi načeloma dela morala pričeti že v pozni jeseni letošnjega leta in tako kot ste dejali drugo leto julija, bi objekt moral stati in biti predan svojemu namenu.
2: Veseli smo, da slišimo, da se tukaj pozitivno smer premika zadeve. Morda malce spomniva samo, kako je kaj s finančno pokritostjo tega projekta, ker ne gre za majhno investicijo, ne?
3: Projekt bo celoti pokrit z proračuna občine Benedikt. Razen nekaj manjših projektov, razen nekaj manjših del, kot je ureditev poligona, ker bomo pač provali pridobiti sredstva preko razpisa LAS Avtar Slovenske Gorice.
2: Tako, gospod Župan, zagotovo pa morava omeniti še en projekt, ki pa je bil nedavno pravzaprav nekako odobren oziroma, če rečemo tako po domače, požegnan strani države, kar se tiče sofinanciranja. Namreč nedavno so bili objavljeni rezultati javnega razpisa za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letošnjem letu in tukaj ste bili tudi vi izbrani.
3: Ja, drugo leto zapored smo bili uspešni na tem razpisu, namreč v športni dvorani, ki je stara 20 let, imamo težave z zamakanjem na severni strani, in v celoti moramo odkriti balkon in pa podest ter narediti na novo hidroizolacijo. Bomo pa ta del sanacije naredili nekoliko širše in izvedli še tudi prenovo severnega dela fasade, tako da ta investicija je ocenjena nekje na slabih 100 tisoč evrov in za to investicijo smo uspešno kandidirali tudi na razpis ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport trenutno še in pridobili sofinanciranje v višini 50 tisoč evrov. Kar se tiče športne infrastrukture, pa nastopno pričakujemo tudi odločitev Fundacije za šport. Namreč tam imamo v planu tudi projekt izgradnje novega igrišča na Mivki, zunanjega. Nadejamo si sofinanciranje, tako da upam, da bomo v poletnih mesecih začeli tudi z izvedbo tistega projekta.
2: Tako kot ste tudi sami zapisali, športna infrastruktura ima pomembno vlogo seveda pri kakovosti življenja vseh generacij, zato ste zagotovo veseli, da lahko seveda nadaljujete z temi vlaganji. Če smo že pri športni dvorani, pri vas je tam zmeraj, se mi zdi, zelo pestro, v športni dvorani se zmeraj kaj dogaja, če niso treningi, pa so kakšne tekme. Mislim, da je pred vrati eno državno prvenstvo v gimnastiki.
3: Tako je, že to soboto 30. se bo odvilo tu državno prvenstvo v gimnastiki, spet dogodek, na katerega smo zelo ponosni, ponosni tudi na klub, ki deluje v naši športni dvorani in kot ste dejali, ja, naša športna dvorana je pravzaprav od jeseni pa tu do poletja zasedena skoraj da vse ure, razen res tiste po noči, pa še takrat veliko krat se morajo naši zaposleni potruditi, da jo pravočasno očistijo in kar je zelo pohvalno, ne samo športna dvorana, zelo živi tudi večgeneracijski center, kjer se določene aktivnosti, tudi športne, dogajajo v njem in kot ste dejali, poleg vseh teh prvenstev imamo v letošnjem letu res uspešno sezono tudi pri nogometaših, namreč selekcija U15 in U17 postali državni prvakini v futsalu. Člani prve slovenske nogometne futsal lige pa so zasedli odlično. Tretje mesto, kar je seveda daleč največji uspeh benediškega futsala do sedaj in vsem igralcem, trenerjem, klubu, iskrene čestitke, tako seveda tudi vsem ostalim, ki se trudijo in delajo na športu tako odbojkarcem kot mažoretkam, kot tudi upokojencem, ki aktivno skrbijo za športne aktivnosti in za telesno pripravljenost. Iskrena hvala in čestitke za to, kar delajo in s tem seveda krepijo ne samo sebe, ampak tudi lokalno skupnost kot tako.
2: Lepo in dobro je seveda, da v občini spodbujate športno dejavnost in pa gibanje nasploh, ne? Tudi ste nedavno recimo povabili h kolesarjenju v službo, to je en takšen projekt, ki mislim, da ste že preteklem letu povabili. Potem pa tukaj seveda tudi Evropski teden mobilnosti, ki preko trajnostne mobilnosti tudi nekako skrbi seveda za naše gibanje. Morda pri tem Evropskem tednu mobilnosti omeniva tole, da ste otroke v vrtcu pravzaprav razveselili. Lahko rečeva, da imajo bogatejši ali pa nov vozni park.
3: Ja, vsako leto v tem projektu Evropski teden mobilnosti, ki sicer je tam med 16. in 22. septembrom, vendar lahko aktivnosti potekajo skozi celo leto. Se trudimo, da že tudi tem našim najmlajšim v okviru tega nekaj damo in v letošnjem letu smo jim namenili nove skiroje, se pravi nekaj, da bodo lahko zunaj v lepem vremenu se poganjali in družili in se veselili in lepo je videti, ko so nasmejani, razigrani in dobre volje.
2: Lepo in pohvalno. Gospod Župan, nekako sva pogovor pripeljala do konca, morda preden se posloviva, samo še pogled v družabno dogajanje pravzaprav. Zdaj dober mesec dni ali nekaj takšnega sveda vas še loči od vašega občinskega praznika, do takrat bo morda malce zatišje, mislim pa, da danes, ravno danes en koncert obeta.
3: Ja, danes je v Cerkvi svetih treh kraljev, naši slovenjegoriški katedrali, koncert marijinih in ljudskih pesmih, ki ga pripravljajo skupina Elinor, vokalna skupina, za katero verjamem, da bo spet navdušila v tej odlični akustiki, in vljudno vabljeni vsi, ki to slišite in ki vam je tudi Trikraljevska cerkev na nek način pri srcu, ravno s svojo akustiko, lepo vabljeni danes večer ob 19.30 uri v Cerkvi svetih treh kraljev, stopnine ni. Skupina je sicer zaprosila za kakšen prostovoljni prispevek, vendar to naj ne bo ovira, tudi če ne bo nič, bodo oni zagotovo lepo zapeli, tako da še enkrat lepo vabljeni danes večer ob 19.30 v Cerkvi svetih treh kraljev na koncert skupine Elinor.
2: Hvala lepa za današnji klepet. Naslednjič, ko se slišimo, pa bomo verjetno lahko že kaj več o prazniku povedali.
3: Zagotovo, aktivnosti so že nekaj časa v teku, tako da letos bo praznik Benediktovo 27. Zagotovo spet pester, nekaj bo celo novih zadev, nekaj starih novih, nekaj klasičnih, tako da verjamem, da se bo našlo za vsakogar nekaj. Lahko pa napovem, da bo osrednja proslava, ki bo letos tudi s podelitvijo občinskih priznanj najzaslužnejšim posameznikom in pa društev 3.7. To je v petek zvečer ob 20. uri, tako da že sedaj vljudno vabim vse občanke in občane in seveda zaželjene je tudi, da se nam pridružijo kakih obiskovalci od drugot.
2: Tako, seveda bomo dogajanje o občinskem prazniku spremljali tudi na valovih Radija Slovenske Gorice. Za danes pa seveda hvala za klepet in lep pozdrav v Benedikt.
3: Hvala lepa za klic, hvala lepa za klepet, lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem ter seveda vam v studiju.

0: Ja, v ta pravem trenutku ste z nami. Radio Slovenske Gorice.
1: V Cerkvenjaku se ta konec tedna začnejo prireditve in dogodki ob letošnjem 28. občinskem prazniku. Ta praznik so letos poimenovali Cerkvenjaško poletje in otvoritvena, lahko rečemo, prireditev bo koncert mešanega pevskega zbora Cerkvenjak. Tudi letos verjamem, da pripravljajo večer poln glasbe, dobre energije in lepih melodij. To nam bo zagotovo potrdila tudi zborovodkinja Anita Grajfoner-Šamperl, ki je z nami na telefonski zvezi. Gospa Anita, pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: O mešanem pevskem zboru kulturnega društva Cerkvenjak smo seveda že veliko slišali, pa vseeno morda pa še kdo ni. Kako bi ga recimo predstavili nekomu, ki ga še ne pozna?
2: Ja, čist na kratko, smo pevski zbor, ki združuje pevce različnih generacij, od dveh devetošolcev, pa tja do pevcev, ki so stari že preko 70 let. Druži nas želja po obranem lepem petju, druženju, gojimo prijateljstva, se imamo fino, zabavamo in seveda radi nastopamo.
1: Kako recimo same delo poteka skozi leto? Imate redne tedenske vaje ali bolj pred kakšnimi nastopi se združite ali kako?
2: Ja, torej čez leto potekajo vaje enkrat tedensko, v mesecu maju, ko se pa začnemo intenzivneje pripravljati na koncert, pa vaje potekajo dvakrat na teden.
1: Takrat pa že treba malce bolj, rečemo skoraj da intenzivne vaje, ne? Ste torej zborovodkinja, kaj bi rekli, da je pri vodenju mešanega pevskega zbora največji izziv? Če je sploh kakšen, no?
2: Ja, zagotovo je usklajevanje interesov in želja, izbira repertoarja, težko je ugoditi vsem željam in okusom. Nekako se trudimo, izmenjujemo mnenja, se povezujemo tudi pri izbiri repertoarja, trudimo se vsako leto naštudirati, narediti čim več novih stvari, zdržujemo in obnavljamo star repertoar, kar se mi ga zdi škoda in tudi pevcem, da recimo toliko truda vložimo v osvojitev neke pesmi, potem pa bi jo čez čas pozabili. Tako da pač ta usklajevanja, zdaj pač proti koncu, ko se pripravljamo na koncert, pač temperature rastejo od zunaj in včasih tudi znotraj zbora, ampak se potem te strasti nekako pomirijo in potem na koncertu to zazveni tako kot mora, oziroma pač po naših najboljših močeh.
1: Ja, zmeraj, ko so kakšni takšni večji nastopi, tako kot ste rekli, ne, pritisk narašča pod stresom, ljudje različno funkcioniramo, ampak mislim, da na odru pa potem se vidi, da ste pravzaprav med seboj zelo povezani in pa, da neko dobro energijo prinesete na oder, ne?
2: Ja, to je zagotovo naša prvenstvena naloga v teh časih, ki jih živimo. Rabimo to dobro energijo in sprostite vsi v takšni ali drugačni obliki.
1: Zagotovo. Zdaj, če pogledava recimo v pretekle mesece, kaj ste kaj počeli v zboru, verjetno so tudi letos za vami že kakšni nastopi.
2: Ja, poglejte, vsako leto je kar veliko nastopov, začnemo v jeseni z trgatvijo, potem pride martinovanje, letos smo imeli dva božična koncerta, enega v Cerkvenjaku, enega smo imeli v sosednji občini v Svetem Andražu, so nas povabili, smo bili zelo veseli, tako da kar veliko z njimi sodelujemo, potem je bil kulturni praznik, potem je bila res trte, vmes sem pozabila, lansko leto smo bili tudi na festivalu Si in v Benetkah, kar nam je dalo še neke dodatne motivacije in zagona, nas je zelo povezalo, tako da se letos zelo veselimo, ker se v mesecu avgustu odpravljamo v Prago na ta isti festival.
1: To pa ni kar tako, to so se mi zdi takšni lepi dogodki, ne? Malce nam povete, kako ste recimo Benetke doživeli?
2: Ja, kaj ne rečem, bili smo presenečeni, to je bilo za nas vse prvič, to je bila ena taka posebna izkušnja, sprva smo bili mogoče malo negotovi, z nekim strahom smo pogledovali bi, ne bi, ampak potem, ko smo zakorakali v ta projekt in ko smo začutili ta festivalski utrip, nam ni bilo niti za sekundo žal, torej prvi dan smo se ogledali Benetke, je bilo zelo prijetno, zelo sproščen izlet je bil in potem naslednji dan smo imeli nastop v okviru tega festivala. Ostali prosti čas smo izkoristili za spremljanje teh kulturnih dogodkov, ki so se dogajali. pod okriljem tega festivala in druženje, sproščen klepec, spoznavanje novega okolja, v glavnem zelo, zelo prijetno je bilo.
1: Tako da verjamem, da se Prage tudi veselite letos.
2: Zelo, ja, zelo.
1: Tako da bo še pestro seveda tudi v vašem zboru do konca leta, no zdaj pa vas v teh dneh zagotovo zelo zaposluje tale koncert, ki ga pripravljate, koncert Mešanega pevskega zbora Cerkvenjak, torej kaj lahko pričakujemo?
2: Torej, pričakujete lahko, kot ste že v napovedniku povedali, večer poln glasbe, pozitivne energije in dobre volje. Torej, v goste smo letos na željo naših pevcev povabili mlajše pevce, to so moj otroški in mladinski zbor iz osnovne šole Cerkvenjak. Prav tako bo na koncertu sodeloval tudi šolski ansambl naše šole, tako da bomo prepletali in povezovali. Potem imamo v gosteh tudi eno plesno skupino, ena naša pevka tudi plešne, tako da bomo malo popestrili še z plesom. Vmes pa bo tudi še svečana podelitev Galusovih priznanj in značk za najbolj zaslužne pevce in pevke.
1: Aha, še tole. Prej ste že povedali o skladbah, da malo usklajujete med seboj, da kakšne, ki ste jih že v prejšnjih letih peli, še vedno pojete, ker je pač so lepe, so dobre pesmi, dobro jih izvajate. Je med temi pesmimi recimo kakšna skladba, ki je pa morda vam osebno posebej pri srcu ali pa jo izvedete recimo tako, da se še vam, kot rečemo po domače, kocine gor postavijo?
2: Ja, zagotovo. Jaz recimo občudujem slovensko popevko. Zelo radi prepevamo popevko z naslovom Čuj deklica. Tudi to bomo v petek slišali na koncertu. To že kar nekaj časa pojemo in mislim, da je zlezla pod kožo tudi vsem ostalim pevcem. Drugače imam rada tudi slovensko ljudsko pesem, imamo tudi nekaj resnejše zborovske tematike letos na programu, tako da mislim, da bo za vsakega nekaj, na koncu pa bomo zaključili z venčkom narodno-zabavnih pesmi ansambla Štirje kovači, ki so bili lansko leto naši gostje na koncertu, na kar smo seveda zelo, zelo ponosni in zelo hvaležni, da je gospod Šegovc bil takrat še v naši družbi.
1: Lepo. Tako da se obeta zelo zanimiv, pester, lep program. Gospa Nita, tako da mislim, da smo povedali skoraj, da vse velja še povabilo seveda za naše poslušalke in poslušalce.
2: Tako je, torej prijazno vabljeni v Cerkvenjak v petek 29. maja ob 19. uri v Dom kulture. Vse vas veselimo in vas z prtimi rokami pričakujemo.
1: Hvala lepa za povabilo in lep pozdrav.
2: Lep pozdrav tudi vam.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno.
1: Aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Mareks. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi opečnata kritina Tonda. Mareks. Vosek 6D, Pernica.
1: Obvestilo pridelovalcem žit. Za učinkovito varstvo pred boleznimi klasa, še posebej fuzariozami, uporabite fungicid Verben ali najnovejši fungicid Avastel, ki jo odlikuje tudi odlično delovanje na bolezni lista. V primeru pojava rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave in bogate posevke vaših žit, fungicid Verben ali Avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Sandijev Memorial, 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
4: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
3: Vse v Sandijevem Memorialu na portalu www.turnirji.com.
4: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
3: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
5: Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do konca maja pa so znižana še izbrana pisala znamke Pilot. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
6: Pohištvo

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je danes ustrajal, da se bo Hormuška ožina odprla na tak ali drugačen način, brez ovir, brez pristojbin. Dogajanje v zvezi s Hormuško ožino je pri tem označil za nezakonito, nevzdržno za svet, nesprejemljivo. Iran izvaja nadzor nad Hormuško ožino, skozi katero poteka približno 20% svetovnega izvoza nafte, v odziv na vojno, ki sta jo z napadi 28. februarja sprožila ZDA in Iran. To je povzročilo strmo rast cen energije. Ameriška vojska poskuša v odgovor izvajati blokado iranskih pristanišč. Med stranmi sicer od 8. aprila velja prekinitev ognja, čeprav so

0: ZDA danes izvedle nove napade na cilje v Iranu, obenem pa se nadaljujejo pogajanja o končanju konflikta. Del dogovora naj bi bilo tudi takojšnje odprtje Hormuške ožine. Petkova nakazila pokojnin, ki jih praviloma zadnji delovni dan v mesecu izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, bodo prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil, so sporočili iz Banke Slovenije. Vsi upleteni si po zagotovilih Banke Slovenije prizadevajo, da bodo sredstva na računih prejemnikov na voljo že v zgodnjih jutranjih urah, tako kot doslej. Civilna inicijativa za Ljubljano je po lastnih ocenah doslej zbrala dobrih 8500 podpisov za razpis referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani. Čas za ciljnih 11500 ima še do vključno četrtka. Občane pozivajo k oddaji podpisa, tudi v elektronski obliki, da bi občini sporočili, da se reševanja parkirne stiske loteva napačno. Grajski kompleks Negova bo prihajajoči konec tedna znova prizorišče tradicionalnega Penina Festa, enega prepoznavnejših družabno-kulinaričnih dogodkov v tem delu Slovenije. Organizatorji podarjajo, da Penina Fest iz leta v leto povezuje lokalne ponudnike, turizem in kulturo ter obiskovalcem ponuja posebno doživetje v prenovljenem grajskem kompleksu. Organizatorji pričakujejo številne obiskovalce iz celotne regije in tudi širše, govori Tatjana Kotnik-Karva iz radgonskega Kult Proturja.
1: Letos spet organiziramo Penina Fest v soboto 6. junija od 17. do 23. ure. Gre za pokušino penin in pa grajsko kulinarično doživetje. Letos smo k sodelovanju povabili dve masterchefovci. Gre za Mišo Koplovo, ki je lani bila zmagovalka masterchef Slovenije, in pa Julijo Bukvič, ki je sodelovala v samem tekmovanju masterchefa. Ob spremljavi seveda izvrstnih izvajalcev, tokrat vozdo z nami Ditka in pa Hamo s Tokacem. Gre za akustični koncert z svetlobno projekcijo in pa še ostalo vsebino, ki jo dopolnjujemo.
0: To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
0: Danes bo pretežno jasno in vroče, jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte. Temperature danes od 28 do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 12 do 18 in čez dan od 28 do 33. Še obeti v četrtek bo pri nas sončno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno vreme. Lenart, v Slovenskih Goricah v tem trenutku jasno, sončno vreme 26 stopinj Celzija. Imamo v Mariboru po zadnjih podatkih izmerjeno pred eno uro jasno 25, Murska Sobota 24, Ljubljana 23, Portorož jasno 26 in Kredarica pretežno jasno. Namerili so 10 stopinj.
2: Prometne informacije.
0: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela. Tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in mejnem prehodu Šentilj. Potem pa tudi na regionalnih cestah pozorno v Sveti Trojici še zmeraj potekajo dela v Staršah, enako Limbušu, pri Framu, Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Pogledamo še na uro, 5 minut je čez 10.
3: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni. Danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, ožilje, lase, nohte in zobe. In kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih starost prinaša. V nadaljevanju svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav vam in vsem poslušalkam ter poslušalcem.
2: Andreja, začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
3: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
2: In zakaj je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
3: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklep, in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost boljša.
2: In ker opad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen z okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo. Drži?
3: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribi in jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu. Obenem ponudi oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silicij in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
2: In komu se uživanje kolagena še posebej priporoča, svetuje dr. Tomislav Majič.
4: Ja, priporočam bi ga vsake po 30. letu starosti, ker z letom upada količina kolagena v vezivnem tkivu, potem so pa posledice slabi koža, koža je manj elastična, se guba, kosti so slabe, potem je pa značilna jutranja okorelost, bolečine po vseh sklepih, pomaga pa tudi vsem tistim, ki imajo slabo žile, pokanje kapilar, imajo razširjene knežile, torej varice, a zlasti potem, da preprečujemo starostne spremembe na koži.
2: Zdaj veste, hvala dr. Tomislav Majič in danes si lahko kolagen z okusom jagode zagotovite poprav po osebni ponudbi. Ob nakupu kolagena vas namreč čaka kar 50% popust in še brezplačna poštnina. Takšne ponudbe še nismo imeli. Zato jo je dobro izkoristiti na brezplačni telefonski številki 0808888.
1: BioStilov kolagen z okusom jagode. Zaradi svoje izjemne sestave dobimo vse tisto, kar naše telo potrebuje za bolj zdrave kosti, sklepe, hrustanec, dlesni, lase, kožo in zobe. Ne oklevajte z naročilom in pokličite na brezplačno telefonsko številko 0808888888 ter izberite kolagen z okusom jagode s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pa ne pozabite, vroča ponudba velja samo do razprodaje zalog. 0808 88 88.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Dobrodošli nazaj. V moji družbi je še vedno gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostil, ki danes svetuje, kaj lahko storimo sami, da ohranimo zaloge kolagena v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih starost prinaša. Gospa Andreja, v vaš kolagen ste zraven 5 tipov kolagena dodali še druge izjemne sestavine, ki pripomorejo k našemu boljšemu počutju. Kakšno vlogo imata torej C-vitamin in šilaid v vašem kolagenu?
2: Tako C-vitamin kot šilaid dodatno vplivata na tvorbo kolagena v našem telesu. Obenem pa imata še druge pozitivne učinke. C-vitamin ima med drugim vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. Šilaid pa pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo ter pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže.
1: Pozabili pa niste niti na silici in kurkumin v vašem kolagenu. Je tako?
2: Točno tako. Silici je recimo izredno pomemben mineral, saj prispeva gibljivosti naših sklepov in daje občutek udobja. No, potem pa je še tukaj izjemni kurkumin, ki med drugim podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. Zaustavljanje vnetij pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja. Upočasnimo torej posledice staranja s pomočjo kolagena z okusom jagode. Danes vam je na voljo po polovični ceni, brezplačna pa je tudi poštnina. Nič 8 nič, 8888.
1: Hvala, gospa Andreja, za enkrat. Kolagen z okusom jagode je res izvrsten, saj je zaradi svoje sestave in božanskega okusa po jagodah prepričal že mnogo zadovoljnih uporabnikov in uporabnic. Med njimi je tudi gospa Nina.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja Biostile. Uporabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih spremembo, na koži in predvsem na svojih laseh. In sem nadušena na to sestavo, ki jo ima ta kolagen. Uporabljam ga že mesec dni, postavi moja dnevna rutina, vsako jutro je moja prva stvar, s katero se zbudim, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Hvala, gospa Nina. Če imate podobne težave tudi vi, potem ste dobrodošli, da v tem trenutku pokličete na brezplačno telefonsko številko nič 80 88 88 in si zagotovite kolagen z okusom jagode po polovični ceni. Brezplačna pa je tudi poštnina. V moji družbi pa je še vedno gospa Andreja iz podjetja Biostil, ki nam v nadaljevanju zaupa, zakaj izbrati ravno kolagen z okusom jagode po formuli dr. Tomislava Majiča.
2: Hitro delovanje, zelo enostaven za uživanje, se je naš kolagen v prahu, ki se meša z vodo. Božanskega okusa po jagodah. Ena vrečica na dan vsebuje kar 5 tipov kolagena. Na tržišču najdemo ponavadi 2-3 tipe. Zraven vsega tega smo dodali še druge naravne sestavine. Kurkumin, silici, mumijo smolo in vitamin C, ki kolagen pomagajo do boljših in hitrejših rezultatov. Gre res za prestižni izdelek, ki je klinično testiran in samo danes po res super ponudbi.
4: Izkoristite torej ugodnosti, ki smo jih pripravili za vas. Ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Gre za povsem naravni izdelek, brez stranskih učinkov in kontraindikacij. Za vsa naročila in informacije ste dobrodošli na brezplačni telefonski številki nič 80 88 88. Če menite, da je Biostilov kolagen dobra izbira za vas, potem pokličite zdaj, kajti zaloge so omejene. Nič 80 88 88.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Po kratkem predahu smo ponovno skupaj. V nadaljevanju še vedno svetuje gospa Andreja Fras iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, posebnost vašega kolagena z okusom jagode je tudi ta, da je hidroliziran. Kaj pravzaprav to pomeni?
2: To pomeni, da je bil pri njegovi izdelavi uporabljen postopek hidrolize, ki kolagen razbije na manjše osnovne delce, imenovane peptide. No, ti peptidi pa lažje prehajajo skozi črevesno steno, iz črevesja pa v kri in se nalagajo tja, kjer jih telo najbolj potrebuje. In zaradi tega je absorpcija kolagena neverjetna. Posledično je potem učinek in končni rezultat takšnega kolagena veliko boljši. Lahko rečemo, da gre res za prestižni, vsestranski, naravni izdelek s hitrim delovanjem.
1: Dejali ste prestižni, vsestranski izdelek in prav takšnega mnenja je tudi priljubljena igralka Ana Marija Mitić, ki je nad kolagenom z okusom jagode preprosto navdušena.
3: Lahko vam zaupam, da je najljubši prostor v celotnem stanovanju ravno kuhinja. Tukaj nastajajo slastne in sočne jedi. Da pa bomo slastni in sočni tudi mi, vam lahko povem, da meni pomaga kolagen. Dve stvari me zelo zanimata in to je moje zdravje in lepota. Seveda mi pomaga ohranjati čvrsto kožo, sijoč nasmeh, zdrave zobe in dlesni, ampak tudi zdravo ožilje, predvsem pa sklepe. A veste, v določenih letih pri plus in minus kilogramih hitro pridemo do težave, da nas kdaj pa kaj kvrcne, pa kdaj pa kaj boli. No, s kolagenom bomo zdravi in sijoči čisto vsi. In lahko vam rečem samo še na zdravje.
1: Hvala, Ana Marija Mitić. Gospa Andreja, kako pa je z uživanjem vašega kolagena?
2: Naš kolagen z okusom jagode je v prahu in njegovo uživanje je sila enostavno. Eno vrečico na dan stresemo 2 decilitra mlačne vode in spijemo. 30 vrečic za 30 dni. Torej, celomesečna terapija za manj težav v srednjih in zrelih letih. Iz srca priporočam.
1: Odlično, gospa Andreja, pri koncu sva. Komu torej svetujete nakup kolagena z okusom jagode? Bodite konkretni.
2: Naš kolagen zaradi izjemne sestave, ki vsebuje kar 5 tipov kolagena, torej 2x goveji, piščančji, ribi in še jajčni, ter ostale sestavine, kot so kurkumin, silicij, šilaid in C-vitamin, svetujemo vsem po 30. letu starosti. Torej vsem tistim, ki se počutijo utrujeni, izčrpani, čutijo neprijetnosti sklepi, hrustancem, kostmi, kožo, lasmi, z dlesnimi in zobmi. Z eno besedo vsem, ki bi radi vplivali tako na estetski videz kot na kakovost svojega boljšega življenja. In danes je BioStilov kolagen vsem našim poslušalkam in poslušalcem na voljo po super ceni. Pripravili smo namreč kar 50% popust ob nakupu kolagena z okusom jagode in še brezplačno poštnino. Pokličite torej na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88. Za vsa naročila in dodatne informacije ter izberite svojega favorita. Kolagen z okusom jagode.
1: Hvala, gospa Andreja, za današnje svetovanje.
2: Hvala tudi vam.
4: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Kolagen z okusom jagode ter samo z eno vrečico na dan zaradi izjemnih sestavin blagodejno vplivajte na zdravje vaše kože, kosti, sklepov, hrustanca, las, nohtov, dlesni in zob. Ne oklevajte z naročilom in si še danes na brezplačni telefonski številki 0800 88 88 zagotovite izjemno ponudbo. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam upoštevamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pa ne pozabite, vroča ponudba velja samo do razprodaje zalog. 0800 88 88. BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.
3: Thank you.

Recepti kuharice, ki to sploh ni. Nadenite si predpasnik in vabljeni v našo radijsko kuhinjo vsak petek. Naš jedilnik pa popestrite tudi s svojimi recepti.

0: Oaze Radgona.
1: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah, plačilo v 30 dneh.
0: Kaze Radgona.
2: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
3: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najine mladosti?
4: Kaj?
3: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
4: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
3: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič, tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
4: Slušni center Milošič, na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
5: Lekcija 18.
6: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
5: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
7: Relax.
8: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
9: Lani si napihnil otroški bazen in rekel: "Glej, Maldivi!"
8: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
10: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
12: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Majo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse majo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Majo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
13: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
12: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
14: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
15: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
16: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
17: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.

0: Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Mojca Vrčko. V Demokratični republiki Kongo so doslej prepoznali več kot 900 domnevnih primerov ebole, je včeraj objavila Svetovna zdravstvena organizacija. O enakem številu poročajo tudi oblasti v prizadeti državi, kjer število z ebolo povezanih smrti ocenjujejo na 220. Kot uradni vzrok smrti so sicer ebolo z laboratorijskimi testi potrdili v 10 primerih. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović sta se srečala na delovnem kosilu. Stevanović je na omrežju X zapisal, da sta imela prijeten in konstruktiven pogovor o sodelovanju, spoštovanju institucij ter odgovornosti, ki jo nosita dve pomembni državni funkciji. Podjetje Andrada, ki so ga na Madžarskem ustanovili slovenski avtomobilski podjetniki, je po poročanju madžarskih medijev, ki jih povzema Forbes Slovenija, pristalo v likvidaciji. Naložba v tovarno za reciklažo baterij za električne avtomobile, ki so jo kot največjo slovensko naložbo na Madžarskem napovedali januarja 2024, tako ne bo izvedena. Andrada je sicer dobila tudi obljubo subvencije madžarske vlade, ta naj bi primaknila 11,3 milijona evrov.

0: A, tovarna ni nikoli začela delati. Most čez reko Muro med Gornjo Radgono in Avstrijsko Radgono je zaradi sanacijskih del delno zaprt. Promet pa poteka izmenično enosmerno s pomočjo semaforjev. Enosmerna zapora bo na mostu predvidoma do 3. avgusta. Promet je urejen semaforji. Gre za odsek od mejnega prehoda Bad Radkersburg, Gornja Radgona do sredine mostu. Semaforji delujejo neprekinjeno, 24 ur na dan, hitrost pa je omejena na 30 km na uro. Je pa kljub delom prehod za pešce in kolesarje zagotovljen ves čas trajanja sanacije. Prav tako pa lahko reševalna vozila, vključno s gasilci in nujno medicinsko pomočjo, kadarkoli nemoteno prečkajo gradbišče, so še pojasnili na oddelku za promet in gradnjo državnih objektov dežele Štajerske. Slavnostnim odprtjem v Univerzitetni knjižnici Maribor se je začel 29. festival Slovenski dnevi knjige v Mariboru, ki letos poteka pod sloganom Knjige, ki premikajo meje. Na Grajskem trgu bo potekal knjižni sejem, na katerem se bo predstavitve aktualne ponudbe 20 slovenskih založb v 4 dneh zvrstilo več kot 30 dogodkov. Kot je povedala vodja festivala Petra Kolmančič, so tudi letos pripravili raznolike vsebine za vse bralne okuse in vse generacije. Skupaj s partnerji festivala pa bodo zaznamovali tudi nekaj jubilejev. Stoletnico rojstva Alenke Glazer ter stoletnico smrti Srečka Kosovela in Zofke Kveder. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes bo pretežno jasno in vroče, jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte. Temperature danes od 28 pa vse do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj 12 do 18 in čez dan enake kot danes, torej od 28 do 33. Obeti, v četrtek bo pri nas sončno, zapihal bo veter vzhodnih smeri. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo, v petek bo večinoma jasno. Poglejmo še trenutne razmere v Lenartu Slovenskih Goricah. V tem trenutku jasno sončno vreme, 27 stopinj Celzija smo namerili, Maribor po zadnjih podatkih 26, Murska Sobota enako, Ljubljana 25, Portorož 26 in Kredarica pretežno jasno 10 stopinj.
1: Prometne informacije.
0: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela tako potekajo v Sveti Trojici, pa v Staršah, Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Radio Slovenske Gorice.
0: Pogledamo še na uro, 5 minut čez 11.
2: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: glasbe.
1: 24. maja 2023 je umrla legendarna ameriška pevka Tina Turner, ki si jo bomo zavedno zapomnili po uspešnicah, kot so Proud Mary, The Best, What's Love Got to Do With It in Private Dancer. Stara je bila 83 let. Zaslovela je v 60-ih letih, ko je tedaj še ob možu Ajku prepevala skladbi River Deep, Mountain High in še danes marsikje obvezno uspešnico zabav Proud Mary. Leta 1978 se je ločila od nasilnega Ajka in v 80-ih dosegla še uspešnejšo samostojno pot. Slavela je po svojem močnem vokalu in energije polnih nastopih. V več kot 60 leti dolgi karieri je osvojila 6 gremijev in bila vključena v rock and roll dvorano slavnih. Leta 1991 najprej z Ajkom, leta 2021 pa kot samostojna izvajalka. Z več kot 200 milijoni prodanih plošč še danes velja za eno najbolje prodajanih glasbenic. Rodila se je leta 1939 kot Anna May Bullock v Tennesseeju. Glasbeno pot je začela kot spremljevalna vokalistka v skupini moža Ajka Turnerja, The Kings of Rhythm, a kmalu stopila v ospredje. Par je prvi komercialni uspeh požel skladbama Full in Love in It's Gonna Work Out Fine. Leta 1973 sta predstavila pesem Nutbush City Limits, ki pripoveduje o Tininem majhnem rojstnem mestu. Dve leti pozneje se je znotraj dueta začela predstavljati pod imenom Tina Turner in nizati uspešnice, kot so It's Gonna Work Out Fine, River Deep, Mountain High in pa Proud Mary, ki je prislužila tudi prvega gremija. Na samostojno pot je stopila leta 1977. Prva dva albuma in nista prinesla večjega uspeha, nato je s skladbami The Best, What's Love Got to Do With It in We Don't Need Another Hero za vselej osvojila svoje oboževalce. Prejela je več kot 160 nagrad in postavila celo rekord. Leta 1988 je namreč uspelo v Rio de Janeiro zbrati največje občinstvo na plačljivem koncertu. Obiskovalcev je bilo kar 184 tisoč. Na svoji dolgi poti je spoznala kraljico Elizabeto, princeso Diano in prejela častno priznanje Centra za uprizoritvene umetnosti Johna F. Kennedyja. Pri 60-ih letih je napovedala, da se podaja na zadnjo glasbeno turnejo. Od odločitve, da preživlja mirno, od odra omaknjeno življenje s svojim novim možem, sta na koncu odvrnili prijateljici Oprah Winfrey in Sofia Loren. Priljubljena televizijska voditeljica jo je neprestano nagovarjala, naj se vrne glasbi, največjo spodbudo pa naj bi za pevko pomenil nagovor Sofie Loren, ki je rekla: Tina, kdaj se boš vrnila na delo? Rodila si se z darom. To je tvoja dolžnost. Naslov turneje, s katero se je po 10 letih premora vrnila na oder, je bil Tina, 50. obletnica. Tini Turner je z njo uspelo doseči eno najbolje prodajanih turnej vseh časov. Januarja 2018 je pevka prijela nagrado Grammy za življenjsko delo. Tina Turner je sicer imela za seboj težko otroštvo, ki ga je preživela ob izredno strogem očetu. Pozneje je bila žrtev nasilja moža Ajka, ki ni mogel sprejeti, da je uspešnejša od njega. Začel je uživati mamila in se fizično znašal nad Tino. Ajk je bil tisti, ki je brez njenega vedenja spremenil ime iz rojstnega Anna May Bullock v Tina Turner. Traumatično obdobje ob Ajku je Tina popisala tudi v svojih spominih My Love Story, ki so išli leta 2018. Srečo je nato našla z drugim možem, Irvinom Bakom. Videvati sta se začela sredi 80-ih let, poročila pa sta se leta 2013. Živela sta v Švici in Tina Turner je tudi prevzela švicarsko državljanstvo. Čeprav sta v 60-ih letih z Ajkom zaslovela skupaj, je Tina postala večja zvezda in se zapisala med najbolj cenjene in priljubljene zvezde pop glasbe na svetu. Postala je ena največjih pop zvezd 80-ih in 90-ih let. Njeno glasbo smo slišali v filmu o Jamesu Bondu, Golden Eye. Preizkusila pa se tudi kot igralka. Med drugim je leta 1985 nastopila v filmu po besneli Max 3, ki pa nam je prinesel še eno njenih nepozabnih uspešnic, We Don't Need Another Hero. Njena dediščina je velikanska, njena glasba in prezenca pa sta imeli izjemen vpliv na mlajše generacije, med drugim na Janet Jackson, Beyoncé, Janelle Monáe in pa Rihanno. Današnjo uro glasbe Najvalovih radija Slovenske Gorice posvečamo legendi Tini Turner.

0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
2: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Borartex. Borartex.
3: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Iranska revolucionarna garda je danes sporočila, da je sestrelila ameriški dron, potem ko so ameriške sile po noči kljub premirju izvedle nove napade na jug Irana. Iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej je medtem danes objavil poslanico ob muslimanskem prazniku Kurban Bajram, v kateri se je dotaknil tudi političnih razmer v regiji. Sporočil je, da države na Bližnjem vzhodu ne bodo več služile kot ščit za ameriške vojaške baze in da ZDA izgubljajo vpliv v regiji. Množica muslimanov se je v okviru tradicionalnega letnega romanja v Meko danes zbrala na bližnji gori Arafat, kjer naj bi prerok Mohamed imel svojo zadnjo pridigo. Na tem vrhuncu hadža ob neusmiljenem puščavskem soncu in temperaturah blizu 40 stopinj Celzija tisoči molijo in recitirajo verze iz Korana ter premišljujejo o sebi in svojih dejanjih. Hadž je eden od petih stebrov islama, ki naj bi se ga vsaj enkrat v življenju udeležil vsak polnoleten, zdrav in finančno sposoben musliman. Poslanca SDS Janeza Janšo, ki je bil petek izvoljen za novega predsednika vlade, je v državnem zboru danes nadomestila Maruša Babnik, ki je bila v volilni enoti Ljubljana Bežigrad, kjer je bil izvoljen Janša, naslednja po številu glasov na listi kandidatov SDS. Državni zbor je sklep ob začetku današnje izredne seje sprejel soglasno. Hrvaško je včeraj zajel prvi letošnji vročinski val, ki je že v jutranjih urah prinesel temperature značilne za vrhunec poletja. Vremenoslovci za danes napovedujejo temperature do 32 stopinj Celzija, vroče pa bo tudi drugod po Zahodnem Balkanu. Najbolj vroče je bilo davi v Dubrovniku, kjer so ob 8. uri izmerili 27,3 stopinje Celzija. Najviše dnevne temperature po državi bodo večinoma med 29 in 32 stopinj. Temperatura

0: Jadranskega morja je med 18 in 21 stopinjami Celzija. Vročina bo ustrajala do jutri, v četrtek pa se bodo temperature vrnile na običajne vrednosti za ta letni čas. Nadpoprečno toplo vreme je zajelo tudi druge države regije. V Bosni in Hercegovini bodo temperature danes dosegle od 26 do 31 stopinj Celzija, na jugu države do 33. Podobno vreme pričakujejo tudi v Srbiji in v drugih državah Zahodnega Balkana. Občini Trnovska vas zaključujejo pomemben projekt sanacije plazu Pelcl. Dela, ki so se začela to pomlad, potekajo po načrtih in so v zaključni fazi. Projekt v celoti financira Ministrstvo za naravne vire in prostor v okviru programa odprave škode po neurjih iz leta 2023. V občini podarjajo, da so bili pri pridobivanju državnih sredstev zelo uspešni. Sanacijo plazu bodo namreč zaključili odpravo vseh posledic škodnih dogodkov izpred 3 let. Skupna vrednost počrpanih sredstev znaša približno 1 milijon evrov. Ob tem v občini izpostavljajo, da takšni projekti pomembno prispevajo k večji varnosti občanov in občank. Veseli jih tudi sodelovanje podjetja Elektro Maribor, ki bo ob sanaciji izvedlo še polaganje električnih kablov v zemljo. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes pretežno jasno in vroče, jutri bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Temperature danes od 28 do 33 stopinj Celzija, jutri od 12 do 18 in čez dan enake kot danes, torej od 28 do 33. Še obeti v četrtek bo pri nas sončno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno. Poglejmo še trenutne razmere v Lenartu, Slovenskih Goricah. 28 stopinj Celzija, v Mariboru po zadnjih podatkih 27, enako v Murski Soboti in v Ljubljani, Portorož 26 in Kredarica 12 stopinj.
1: Prometne informacije.
0: Gledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer poteka delanje, promet zato nekoliko oviran. Tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, v Sveti Trojici še zmeraj poteka dela v Staršah, Limbušu, pri Framu, v Brunšviku še zmeraj in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Radio Slovenske Gorice.
0: Pogledamo še na uro, 5 minut je čez 12.
2: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Lepo pozdravljeni ponovno v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. Če bi želeli dati svoj mali oglas, zdaj je torej pravi trenutek, da pokličete. Telefonska številka, ki vam je že na voljo, torej že lahko pokličete, pa je 090-7444. V naslednjih 8 minutah torej sprejemamo vaše male oglase. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujate, vse to lahko v malih oglasih tudi poveste. Tako da lepo vabljeni, torej še ponovim številko 090-7444. Nekdo je že z nami, dober dan želim.
1: Dobar dan, kmetija Špegel iz Koroške sporoča, da bo ta petek 29. pripeljala mlade kokoši nežnice, rjave, cepljene, stare 20 tednov, po zelo ugodni ceni 11 evro. Slovenska Bistrica ob 8. zjutraj pri Framboto, hoče pivola ob 9. Ob 10. parkirišče športni center Lenart in Senlica ob 11. Naročilne zbiramo, vsak dobi telefon 041-442-162. Ob nakupu vsak dobi presenečenje. Hvala, vidimo se ta petek. Srečno.
0: Hvala, srečno. Bom pa še ponovila številko, torej če imate kakšno vprašanje dodatno, 041-442-162. Dobar dan želim.
2: Halo?
0: Ja, pozdravljeni, izvolite.
2: Ja, to Ivan pri aparate. Prodaja se traktor Deutz 55, 4x4, pa obračalni plug, pa brana, predsetvenik. Na številko 031-752-095.
0: Ponovila bom, torej 031-752-095.
2: Hvala.
0: Hvala, srečno. Telefonska številka za ta mali oglas, torej 031-752-095.

Če bi želeli dati svoj mali oglas, zdaj je pravi trenutek, da pokličete 090 7444. Linija je prosta in čakamo vaše klice.

mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Če bi želeli dati svoj mali oglas, pokličite 090-7444. To je današnji zadnji termin, tako da seveda velja izkoristiti še tele minutke. Mali oglasi v našem programu sicer potekajo čisto vsak dan od ponedeljka do sobote v dveh terminih ob 9:10 ter ob 12:10. Še čakamo torej vaše klice, lepo vabljeni, če bi želeli dati svoj mali oglas. Ponovim še številko 090-7444.

kot kaže, ne bo več klicev, tako da minutko prej zaključujemo z malimi oglasi. Seveda obima poslušalcema, ki ste poklicala, želimo dobro kupčijo. Mali oglasi pa v našem programu spet jutri. Prvi termin ob 9:10.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2023 je bilo leto zaključevanja za Silotrica. Obenem potem uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, skodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder, takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška Mala pleše.
6: Miška, Miška Mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

V gostilni in pizzeriji Kostan na Ptujski cesti pri Gornji Radgoni zaposlijo picopeka, čistilko in kuharja. Vabljeni, da se pridružite ekipi z dolgoletno tradicijo. Zagotavljajo stabilno in urejeno delovno okolje s konkurenčnim plačilom. Za vse informacije pokličite na telefonsko številko 041 890 350. Ponavljam, 041 890 350, ali pa se oglasite osebno v gostilni in pizzeriji Kostan.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Materničko, stvarno 3 terne.
2: Umoći bi do klavu, ja li po brašića bi.
3: Ja. Imamo za prodat, rajest, ja li po prodala sedežnu garnituru.
4: I kupli enega konja do 10 let, neke stare.
5: Mam neke drf za prodat.
6: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
7: Nič 90, 74, 44.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
1: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi strešna okna Velux. Marex. Vosek 6D, Pernica.
4: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 tisoč evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
5: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
6: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
7: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
6: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
7: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
6: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
7: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski odredil naj okrepi ofenzivo v Libanonu, da bi uničili tamkajšnje šiitsko gibanje Hezbolah. Slednje je tudi obtožil, da z droni izvaja napade na izraelske sile, a zagotovil, da ima Izrael ekipe, ki delajo na protiokrepih in da bodo rešili tudi to težavo. Spopadi so Libanon zajeli v začetku marca, potem ko se je gibanje Hezbolah z napadi na Izrael odzvalo na ameriško-izraelske napade na Iran. Od takrat je bilo v Libanonu ubitih več kot 3000 ljudi. V Libanonu sicer od 17. aprila velja krhka prekinitev ognja, ki pa jo kršita obe strani. Državni zbor bo danes na izredni seji obravnaval zakonske spremembe, s katerimi bi določili 17. maj za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Predlog, ki so ga pripravili v SDS, Demokratih ter Trojčku Nova Slovenija, SLS in Fokus, poleg tega predvideva, da bi posmrtne ostanke iz prikritih grobišč pietetno in trajno pokopali na pokopališču Žale v Ljubljani. Pred poslanci bo tudi predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki bi v postopku parlamentarne preiskave uvedel sodno varstvo z možnostjo tožbe v upravnem sporu. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za 0,5 centa na 1,71 evra za liter. Cena dizelskega goriva je ostala nespremenjena pri 1,75 evra za liter, kurilno olje pa se je pocenilo za 0,3 centa na 1,39 evra za liter. Ministrstvo za naravne vire in prostor je javno objavilo študijo variant in okoljskega poročila v postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta za odsek bodoče glavne ceste med Markovci in Ptujem, ki vključuje dolgo pričakovano ptujsko obvoznico. Za 4. juni so napovedali javno obravnavo v večnamenski dvorani v Spuhli. Glavna cesta bo od Markovcev mimo Ptuja do avtocestnega priključka v Hajdini nadaljevala cestno povezavo med Ormožem in Markovcem, katere gradnja sicer že poteka. Načrtovana je kot dvopasovna cesta z zunajnivojskimi križanji in priključki za predvideno hitrost do 100 km na uro na odprtem delu trase. Ob tem je usporedno vzdolž severozahodne strani Puhovega mostu na Ptuju načrtovan tudi nov most preko Drave, ki bo namenjen lokalnemu prometu. Na Arehu pri Ruški Koči bo v začetku junija potekal dan slovenskih planincev, ki bo združil ljubitelje pohodništva, narave in aktivnega preživljanja prostega časa. Dogajanje se bo začelo že zjutraj s planinskimi pohodi in turnokolesarskim izletom z različnih izhodišč, dopoldan pa bodo pripravljena različna doživetja za mlade planince, družine in odrasle. Opoldne bo srednja prireditev s prevodom prapoščakov planinskih društev, sledila pa bo planinska zabava z ansamblom Katra Band Quintet. Istega dne bo potekala tudi otvoritev nove krožne etapne pohodniške poti Pohorje-Kozjak Trail, ki povezuje Pohorje in Kozjak. Pot bodo simbolično odprli z neprekinjenim trail tekom ultra tekača Roberta Kerežija, ki bo s tekači premagal 173 km dolgo traso med Mariborom in Dravogradom. Organizirana bo sta

0: Tudi dnevni in nočni štafetni tek. Nova pohodniška pot je po izboru britanskega BBC-a uvrščena med 5 najbolj pričakovanih pohodniških poti na svetu v letu 2026. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes pretežno jasno in vroče, jutri sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti pa krajevne nevihte. Danes temperature od 28 pa vse do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 12 do 18 in čez dan od 28 do 33 stopinj. Obeti v četrtek bo pri nas sončno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, v notranjosti pa se bo nekoliko osvežilo. V petek, pravijo vremenoslovci, bo večinoma jasno vreme.
1: Prometne informacije.
0: Pogledamo še na ceste, večjih posebnosti v tem trenutku ni, seveda previdno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je na Štajerski avtocesti še zmeraj, pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, v Sveti Trojici tako potekajo dela, v Staršah, Limbošu še zmeraj, pri Framu, v Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Morda ste preslišali.
1: Radijsko vrtičkanje.
2: V današnjem radijskem vrtičkanju se bomo borili proti listnim ušim. Listne uši se na vrtu pojavijo skoraj neopazno. Najprej jih je le nekaj na mladih vršičkih, nato se listi začnejo zvijati, poganjki postanejo lepljivi, mravlje se sumljivo sprehajajo po rastlini, čez nekaj dni pa je cela sadika videti oslabljena. Najpogosteje napadajo mlade, mehke dele rastlin, zato jih hitro opazimo na vrtnicah, fižolu, papriki, paradižniku, kumarah, sadnem drevju, zeliščih in okrasnih rastlinah. Dobra novica je, da pri prvih znakih pogosto ne potrebujete močnih škropiv. Če ukrepate pravočasno, jih lahko močno omejite z naravnimi, preprostimi in rastlinam prijaznejšimi rešitvami. Listne uši torej, če povzamemo, najprej napadajo mlade vršičke, spodnjo stran listov in oslabljene rastline. Najbolje deluje kombinacija spiranja, ročnega odstranjevanja, naravnih pripravkov in koristnih žuželk. Mravlje pogosto ščitijo uši, zato je treba opazovati tudi njihovo gibanje po rastlinah. Več o vsem tem si podrobneje pogledamo v nadaljevanju. Listne uši so majhne, a izredno ustrajne. Hranijo se z rastlinskimi sokovi, zato se najraje naselijo na sočnih mladih pogankih. Če rastlina bujno pognojena z dušikom, ima veliko mehke rasti, ki je za uši prava pojedina. Pogosto jih opazimo tudi po vremenskih nihanjih, po presajanju, suši ali drugih stresih, ko rastline izgubijo del svoje naravne odpornosti. Prepoznate jih po majhnih, zelenih, črnih, sivih, rumenkastih ali rjavkastih žuželkah, ki se zbirajo v skupinah. Pogosti znaki napada so zviti ali nagubani mladi listi, deformirani vršički, lepljiva površina listov, črne sajaste obloge na medeni rosi, večje število mravelj na rastlini, upočasnjena rast in pa oslabljeni cvetni popki. Najbolj pomembno je, da jih odkrijete zgodaj. Nekaj uši na vršičku lahko odstranite v minuti, če pa jih pustite, da se razmnožijo, boste potrebovali več ponovitev in precej več potrpežljivosti. No, najbolj preprosta rešitev je pogosto tudi najbolj podcenjena. Listne uši se na rastlini držijo precej šibko, zato jih lahko z močnejšim curkom vode fizično odstranite z listov in poganjkov. To je posebej uporabno pri vrtnicah, fižolu, sadikah paprike, okrasnih grmih in sadnem drevju. Najbolje je, da rastline sperete zjutraj, da se listi do večera posušijo. Curka ne usmerite tako močno, da bi poškodovali mlade poganjke, vendar naj bo dovolj odločen, da uši padejo z rastline. Pri spiranju pazite, torej preglejte predvsem spodnjo stran listov. Sperite mlade vršičke in cvetne nastavke. Postopek ponovite več dni zapored. Občutljive sadike podprite z roko, ne spirajte zvečer, če so noči hladne in vlažne, po spiranju pa čez dan opazujte, ali se uši vračajo. Samo voda ne bo vedno rešila močnega napada, je pa odlična prva pomoč, še posebej torej na začetku. Če so uši skoncentrirane le na nekaj mladih vršičkov, je najhitreje, da te dele preprosto odstranite. To je zelo učinkovito pri vrtnicah, bobu, fižolu, okrasnih rastlinah in nekaterih zeliščih. Namesto, da škropite celo rastlino, odrežete najbolj napadene poganke in s tem odstranite velik del kolonije. Odrezanih delov ne puščajte na tleh ob rastlini. Odnesite jih z vrta ali jih odložite tako, da se uši ne bodo takoj vrnile na gostiteljsko rastlino. Ta metoda je smiselna, kadar so uši le na vršičkih, so listi že močno zviti, je rastlina dovolj močna za rahlo obrezovanje, ne želite škropiti cvetov, želite hitro zmanjšati število uši in napadeni so, deli so že deformirani. Pri zelo mladih sadikah bodite previdni, da ne odstranite preveč rasti. Pri večjih rastlinah pa je to pogosto najhitrejši ukrep. Blaga milnica je pa sicer ena najbolj znanih naravnih rešitev proti listnim ušem. Deluje predvsem kontaktno, zato mora pripravek doseči uši. Ni dovolj, da poškropite zrak okoli rastline ali le zgornjo stran listov. Pomembna je dobra pokritost, zlasti na spodnji strani listov in na mladih pogankih. Uporabite blago tekoče milo brez močnih dišav, razmaščevalcev in dodatkov. Pripravek vedno najprej preizkusite na nekaj listih in počakajte do naslednjega dne. Nekatere rastline so občutljive in lahko dobijo lise ali ožige, še posebej seveda v vročini. Osnovna previdnost pri milnici je torej, škropite zvečer ali zgodaj zjutraj, ne škropite na močnem soncu, ne uporabljajte močnih detergentov za posodo. Po nekaj urah lahko občutljive rastline sperete z vodo. Ponovite po potrebi čez nekaj dni in ne škropite po odprtih cvetovih, kjer so opraševalci. Milnica je lahko zelo učinkovita, vendar ni več je bolje metoda. Preveč močna raztopina namreč lahko poškoduje rastlino. Kopriva, vemo, je ena najbolj uporabnih rastlin za domače vrtne pripravke. Pri listnih ušeh se pogosto uporablja koprivni izvleček, ki ga pripravimo krajši čas kot klasično fermentirano koprivno gnojilo. Namen ni močno gnojenje, ampak nežna podpora rastlinam in pomoč pri odvračanju škodljivcev. Za preprost pripravek uporabite sveže koprive, ki še ne semenijo. Narežite jih, prelite z vodo in pustite stati približno 24 ur. Nato tekočino precedite in uporabite za škropljenje napadenih delov rastlin. Pri koprivnem pripravku upoštevajte. Uporabite mlade koprive brez semen. Pripravek precedite, da ne zamaši škropilke. Škropite zjutraj ali zvečer in ne uporabljajte ga nerazrečeno, če je že začel močno fermentirati. Najprej preizkusite na manjšem delu rastline in pripravka ne hranite predolgo. Koprivni pripravek ni takojšnji strup za uši, je pa koristen del naravne nege, še posebej v kombinaciji z ročnim odstranjevanjem in pa spiranjem. Najboljši dolgoročni zavezniki proti listnim ušem pa so zagotovo koristne žuželke. Pika polonice, ličinke tenčičaric in ličinke muh trepetavk lahko pojedo veliko uši. Težava je, da jih na preveč sterilnem vrtu pogosto ni dovolj. Če vsak otiček pokosimo, odstranimo vse cvetlice in pogosto škropimo, koristnim žuželkam zmanjšamo hrano in zavetje. Vrt naj ima nekaj cvetočih rastlin, ki privabljajo koristne žuželke. Pomagajo predvsem kobulnice in drobno cvetoče rastline. Na vrt tako lahko vključite koper, komarček, koriander, ajdo, ognjič, kapucinke, rman, facelijo, kamilico, cvetoča zelišča, kot sta timijan in origano. Pomembno je tudi, da ne uničite vsake posamezne uši takoj s premočnimi pripravki. Če je napad majhen in so na rastlini že pika polonica ali njihove ličinke, jim dajte nekaj časa, da opravijo svoje delo. Če po rastlini ves čas hodijo mravlje, je to pogost znak, da so nekje listne uši. Mravlje se hranijo z medeno roso, sladko lepljivo tekočino, ki jo izločajo uši. Zaradi tega jih lahko celo ščitijo pred plenilci in jih premikajo na nove poganke. Pri sadnem drevju in večjih rastlinah lahko pomagajo lepljivi pasovi na deblu, ki mravljam preprečijo vzpenjanje. Pri lončnicah in manjših rastlinah preverite, ali je v bližini mravlišče ali pa pot, po kateri hodijo. Kaj torej lahko storite? Opazujte poti mravelj, pri drevesih uporabite lepljive pasove, odstranite močno napadene vršičke, sperite medeno roso z listov, ne puščajte sladkih ostankov okoli gred in uredite mravlišča tik ob občutljivih rastlinah. Mravelj ni treba panično uničevati po vsem vrtu, pomembno je predvsem preprečiti, da bi varovale kolonije uši na vaših najbolj občutljivih rastlinah. In ne nazadnje, listne uši imajo rade mehko, hitro rastoče tkivo. Če rastline pretirano gnojimo z dušikom, pogosto razvijajo bujne, nežne poganke, ki so za uši zelo privlačni. To se pogosto zgodi pri vrtnicah, fižolu, papriki, paradižniku in sadikah, ki jih želimo pospešiti pod narekovaji. Namesto, da rastline silite v hitro rast, jim zagotovite enakomerno oskrbo. Močna rastlina ni nujno tista z največ listi, ampak tista, ki ima dobro razvit koren sistem, dovolj vode, zračno rastišče in uravnotežena hranila. Za manj težav z ušmi torej ne pretiravajte z dušičnimi gnojili. Zalivajte enakomerno, brez velikih nihanj. Rastline ne sadite pregosto, redno odstranjujte plevel okoli občutljivih rastlin, poskrbite za zračnost in pri presajanju rastlinam omogočite nekaj dni prilagajanja. Preventiva ni tako dramatična kot škropljenje, vendar je dolgoročno najbolj učinkovita. Kdaj pa je treba recimo ukrepati takoj? No, nekaj listnih ušin na močni rastlini ni nujno katastrofa. Težava nastane, ko se kolonije hitro širijo, ko se listi močno zvijajo ali ko so napadene mlade sadike, ki še nimajo dovolj moči. Takoj ukrepajte torej, če opazite ušin na zelo mladih sadikah, deformirane vršičke, veliko mravelj na eni rastlini, lepljive liste, napad na cvetne popke, širjenje z ene rastline na drugo in oslabljene rastline po presajanju. Najboljši pristop je kombiniran, kot smo že omenili v začetku. Najprej sperite z vodo, nato odstranite najhuje napadene dele, po potrebi uporabite milnico ali koprivni pripravek, hkrati pa poskrbite za koristne žuželke. Ja, pri listnih ušeh je čas najpomembnejši. Če jih opazite zgodaj, jih lahko pogosto obvladate brez agresivnih sredstev. Če jih spregledate, se hitro razmnožijo in napad postane veliko bolj nadležen. Zato se splača vsakih nekaj dni pregledati vršičke, spodnjo stran listov in rastline, po katerih hodijo mravlje. Naraven pristop ne pomeni, da ne naredimo nič. Pomeni, da ukrepamo premišljeno, torej odstranimo, speremo, podpremo koristne žuželke, izboljšamo rastne pogoje in uporabimo blage pripravke, takrat, ko jih res potrebujemo. Tako rastline ne obremenjujemo po nepotrebnem, vrt pa ostane bolj uravnotežen.
1: Radijsko vrtičkanje.
0: Morda ste preslišali.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Aha.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Ta pravi.
1: Ta pravi za kulturo.
3: Otvoritev bralne značke za odrasle v naši družbi je bil Feri Lajnšček in letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
1: Ta pravi za šport.
4: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
5: Dobro večer, sem skupaj.
4: 15 let športnega centra.
5: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem pri tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
1: Ta pravi za slovensko glasbo.
6: Javno ljubezni je ena razporočena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave. Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do konca maja pa so znižana še izbrana pisala znamke Pilot. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje. Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
1: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
2: Relax.
3: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
4: Obletnico? Rojstni dan?
3: Ne, rezervirati dopust.
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Galeja nepremičnine.
0: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
7: Profesionalen pristop.
0: Inovativno oglaševanje.
7: Hitra prodaja.
0: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
7: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Iran poroča o sestrelitvi ameriškega drona. Obtoženemu napada na Aleša Šutarja po priznanju krivde 6 let in 9 mesecev zapora. Novosti v lovskem zakonu prinašajo digitalizacijo in nove obveznosti za lovce. Po eksploziji še brez bankomata v Jurovskem dolu. Občina Benedikt z novo tehnologijo nad poškodbe na cestah. Koncert mešanega pevskega zbora Cerkvenjak odpira občinski praznik. Še vreme, danes pretežno jasno in vroče, jutri bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Zdaj pa podrobnosti. Najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Iranska revolucionarna garda je danes sporočila, da je sestrelila ameriški dron, potem ko so ameriške sile ponoči kljub premirju izvedle nove napade na jug Irana. Iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej je medtem danes objavil poslanico ob muslimanskem prazniku Kurban Bajram, v kateri se je dotaknil tudi političnih razmer v regiji. Sporočil je, da države na Bližnjem vzhodu ne bodo več služile kot ščit za ameriške vojaške baze in da ZDA izgubljajo vpliv v regiji. Hrvaško je včeraj zajel prvi letošnji vročinski val, ki je že v jutranjih urah prinesel temperature značilne za vrhunec poletja. Najbolj vroče je bilo davi v Dubrovniku, kjer so ob 8. uri izmerili 27,3 stopinje Celzija. Temperatura Jadranskega morja je med 18 in 21 stopinjami. Vročina bo ostrajala do jutri, v četrtek pa se bodo temperature vrnile na običajne vrednosti za ta letni čas. Nadpoprično toplo vreme je zajelo tudi druge države regije. V Bosni in Hercegovini bodo temperature danes dosegle od 26 do 31 stopinj Celzija, na jugu države do 33. Podobno vreme pričakujejo tudi v Srbiji in v drugih državah Zahodnega Balkana.
2: Doma.
1: Državni zbor bo o predlogu o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije odločil na jutrišnji izredni seji. Predlog novele zakona o delovnih razmerih pa bo obravnaval po skrajšanem postopku, je sklenil kolegi predsednika državnega zbora. V zvezi s slednjim so padale ostre besede. Vodja poslancev Svobode Nataša Avšič-Bogovič je opozorila, da so v SDS in Novi Sloveniji predlog, ki bi ukinil odtegovanje sindikalnih članarin od plače, vložili potem, ko so sindikati sprožili referendumsko akcijo zoper interventni zakon. Gre za potezo izmaščevalnosti, je ocenila. Vodja poslanske skupine SDS, Jelka Godec, je te očitke zavrnila. Novi opoziciji pa je očitala, da je v preteklosti sama omejila zdravniški sindikat Fides, s tem, ko je razširila obseg storitev, ki jih morajo zdravniki opraviti v tem času. Obtoženi napada na novomeščana Aleša Šutarja, Samire Šiljič, je na novomeškem sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, priznal krivdo. Sodišče mu je za napad izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel pred tem dve pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Šiljič je pred izrekom sodbe dejal, da obžaluje, kar je storil in da bo to vedno obžaloval. Sodnik Peter Žnidaršič je v obrazložitvi sodbe povedal, da je priznan je krivde sprejel, ker ga potrjujejo dokazi in zato ne dvomi, da je Šiljič pravi storilec. Ker Šiljič nima dohodkov in ker bo naslednja leta v zaporu, ga je oprostil stroškov postopka. Maj je za lovce vsako leto poseben čas, saj se s 1. majem začne obdobje odvzema divjadi. Letos pa je ta datum še toliko bolj izpostavljen zaradi začetka veljavnosti številnih novosti, ki jih prinaša prenovljena zakonodaja na področju lovstva. Lovske družine pa vse

0: V Sloveniji se tako trenutno največ ukvarjajo prav z uvajanjem novih pravil, prilagajanjem postopkov in razumevanjem novih obveznosti. Ena največjih sprememb je uvedba tako imenovanih vezic, posebnih plastičnih označevalnih trakov z ugrajenim čipom, nam je povedal Franc Krivec iz lovske družine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah.
1: Kot novo so se uveljale, imenuje se vesice, to je plastična vrvica z čipom, katero mora lovec takoj na licu mesta upleniti, vstaviti. Ta vrvica oziroma ta vesica mora spremljati ta komad od strela, torej od mesta od strela do predelave v predelavnici, tam, kjer je, torej kam se je to namenjeno. To je ena od novosti, ki jo moramo, istočasno seveda je to vse povezano z QR kodo, jo treba skenirati, na licu mesta, poslati to, v tistem trenutku je že tudi na aplikaciji listjah, kjer bo to vidno, torej kdo je kaj in kdaj je kaj napravil. To je ena od novosti, ki jo sedaj seveda na veliko še preučujemo in sploh kako bomo to se skupaj prijali, ker prvič posotni signala, ne, vsi tudi nimamo še teh pametnih telefonov, ampak drugih ne briga, ne, to je samo nam zakon povedal, kaj moramo in zdaj je tudi v končnih določbah napisal, kaj nam se liči tega, da napravimo. Drugo, uvedli smo dovolj liznice za goste. Tega pri nas ni bilo, je zudaj v Evropi, je to že znano, torej vsak gost, ki pride na lov v Slovenijo, mora imeti dovolilnico. Dovolilnico mu izda lovska družina. Potem, kot naslednje, pripravljajo tudi novi ukrepi na področju kinologije. Tu še seveda vsi zakoni niso pripravljeni. Tudi na področju strelstva uvajajo se nova orožja, torej zdušilci, nočni daljnogledi, načini lova, nočni lovi in to. To je sedaj vse v tem novem zakonu definirano in je seveda prav, da ga lovce poznamo in seveda tudi da ga spoštujemo.
0: V polnoči so se spremenile cene goriv. 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest se podražil za 0,5 centa na 1,714 evra za liter. Cena dizelskega goriva je ostala nespremenjena pri 1,753 evra. Kurilno olje pa se je pocenilo za 0,3 cente na 1,388 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 1. junija. Zvezi potrošnikov Slovenije svarijo pred oglaševanjem pod krinko vsebine. Na družbenih omrežjih je namreč meja med dobronamernim nasvetom in plačano promocijo pogosto zabrisana. Spletni vplivneži pa so postali pomembni soustvarjalci potrošniških odločitev, so sporočili. V zvezi so predstavili raziskavo Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave, ki je pod drobnogled vzelo 122 objav 30 slovenskih vplivnežev, ki so med januarjem 2024 in aprilom 2026 na omrežju Instagram oglaševali prehranske izdelke. Da gre za oglas, je bilo v analizi že na prvi pogled razvidno le pri 39% objav. Informacija o naročniku oglasa pa je bila razvidna pri 65%. Pri načinu oglaševanja izrazito prevladuje sklicevanje na osebno izkušnjo, namreč v kar 95%. Petkova nakazila pokojnin, ki jih praviloma zadnji delovni dan v mesecu izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, bodo prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil, so sporočili iz Banke Slovenije. Vsi vpleteni si po zagotovilih Banke Slovenije prizadevajo, da bodo sredstva na računih prejemnikov na voljo že v zgodnjih jutranjih urah, tako kot doslej.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radio Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: Po marčevski eksploziji, ki je v Jurovskem dolu uničila bankomat, krajani še vedno čakajo na rešitev. Zato je občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah po več ustnih razgovorih zdaj tudi pisno pozvala OTP banko k čimprejšnjemu ukrepanju. Na občini poudarjajo, da prebivalci bankomat nujno potrebujejo za vsakodnevne opravke, njegova odsotnost pa povzroča precej nevšečnosti predvsem starejšim in manj mobilnim občanom. V uradnem dopisu so banko pozvali k ponovni postavitvi bankomata oziroma zagotovitvi druge ustrezne rešitve za lokalno skupnost. Občina pričakuje, da bo banka prisluhnila potrebam krajanov in čim prej sprejela odločitev o nadaljnjih korakih. Ministrstvo za naravne vire in prostor je javno objavilo študijo variant in okoljskega poročila v postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta za odsek prihodnje glavne ceste med Markovci in Ptujem, ki vključuje dolgo pričakovano ptujsko obvoznico. Za 4. junij so napovedali javno obravnavo v večnamenski dvorani v Spuhli. Glavna cesta bo od Markovcev mimo Ptuja do avtocestnega priključka v Hadini nadaljevala cestno povezavo med Ormožem in Markovci, katere gradnja sicer že poteka. Načrtovana je kot dvopasovna cesta z zunajnivojskimi križanji in priključki za predvideno hitrost do 100 km na uro na odprtem delu trase. Ob tem je vzporedno vzdolž severozahodne strani Puhovega mostu na Ptuju načrtovan tudi nov most preko Drave, ki bo namenjen lokalnemu prometu. Vsaka zima na cestah zahteva svoj davek. Kot nam je povedal župan občine Benedikt Milan Repič, pa je letošnja zima še posebej močno zaznamovala stanje občinskih cest. Zaradi pogoste uporabe soli, nizkih temperatur in zmrzali so številna vozišča poškodovana, razpoke in posedki pa predstavljajo vse večjo nevarnost za prometno varnost. V občini so zato izvedli obsežna vzdrževalna dela, ob tem pa uvedli tudi nove tehnologije za podaljšanje življenjske dobe cest. Gre pa za odseke Benedikt Osek, Benediški vrh Drvanja Spodnja Ročica ter v industrijski coni.
3: Mi smo odkrili tehnologijo za ohranjanje cest, ki so v bistvu že v slabem stanju, vendar ne tako slabem, da bi bilo potrebno v celoti rekonstruirati. Gre za hladen pobrisk z maso, ki vključuje pravi ta drobir, kamenje, od 0,5 do 0,8 cm. Zraven se doda cement ter bitumen, vse skupaj se zmeša in se pobrizga na obstoječo površino. S tem želimo zaščititi vozno površino pred nadaljnim odorom vode in pa seveda vseh ostalih snovi skozi razpoke in vozišču dati tudi večjo varnost. Še enkrat poudarjam, to je glavnem primerno za ceste, ki so sicer v slabem stanju, vendar še ne tako, da bi jih morali v celoti odstraniti na novo asfaltirati. Tako da smo s to tehnologijo zaenkrat preplastili dobre 2,2 km cest v občini.
0: Ob tem pa skozi vse leto potekajo tudi druga vzdrževalna dela na cestah.
3: Polagamo travne plošče med cesto in pa pločnikom v smeri Benedikt Osek in pa sedaj v smeri Benedikt Drvanja, namreč ta površina je bila venomer težavna, ker smo vozniki vozili tudi v tem delu, ko je bil gramos, seveda ta gramos nonstop metali na pločnik in pa na vozišče in sedaj smo se odločili, da pač te dve površine ločimo z travnimi ploščami. Krati pa smo že nekaj naredili tudi na samem vzdrževanju posed, že pred tem pobrizgom, predvsem na cesti Benedikt Osek, kjer smo morali te večje posede sanirati. V teh dneh pa se pripravljamo tudi za sanacijo tistih delov cest, ki so dokaj nevarni. To je cesta v Trsteniku proti Kavčiču oziroma proti Elblu, potem Benediški vrh oziroma Drvanja mimo Lehnerja in pa Plaškerja in pa v Spodnji Ročici proti Rolejo. Seveda pa imamo tudi v mislih sanacijo vsaj dela ceste v Ihovi, vendar tam je težava večja, ker je cesta res uničena in bomo morali sanacijo izpeljati temeljito, to pa seveda pomeni tudi, da bo sanacija nekoliko dražja.
0: V občini Trnovska vas zaključujejo pomemben projekt sanacije plazu Pelcl. Dela, ki so se začela to pomlad, potekajo po načrtih in so v zaključni fazi. Projekt v celoti financira Ministrstvo za naravne vire in prostor v okviru programa odprave škode po neurjih iz leta 2023. V občini podarjajo, da so bili pri pridobivanju teh državnih sredstev zelo uspešni. Sanacijo plazu bodo namreč zaključili odpravo vseh posledic škodnih dogodkov izpred 3 let. Skupna vrednost počrpanih sredstev znaša približno 1 milijon evrov. Ob tem občini izpostavljajo, da takšni projekti pomembno prispevajo k večji varnosti občank in občanov. Veseli jih tudi sodelovanje podjetja Elektro Maribor, ki bo ob sanaciji izvedlo še polaganje električnih kablov v zemljo. V občini Pesnica pa nadaljujejo z vlaganji v športno infrastrukturo. Športni park Pesnica namreč dobiva novo podobo. Občina je financirala postavitev nove ograje okoli nogometnega igrišča, uredili pa so tudi novo razsvetljavo nogometnega ter dodatno osvetlitev teniškega igrišča. Športne površine bodo tako varnejše, bolj urejene in uporabne tudi v večernih urah. Ob tem so v občini že pridobili gradbeno dovoljenje za širitev športnega parka. Nove površine bodo umeščene med obstoječe nogometno igrišče in kolopark. V prihodnjih letih načrtujejo izgradnjo nogometnega igrišča z umetno travo in osvetitvijo, 2 teniških igrišč, košarkarskega igrišča, tekališča in balinišča. Občini podarjajo, da gre za pomemben korak k sodobnemu športnemu središču, namenjenemu športnikom, rekreativcem, društvom in vsem generacijam občanov. Na osrednji mariborski tržnici bo to soboto potekal dogodek Dnevi krompirja, jagod in manj znanih vrtnin. Obiskovalce čaka zanimivo druženje ob vrtnarskih nasvetih, degustacijah in predstavitvah domačih pridelkov. Osrednja gostja dogodka bo priznana strokovnjakinja za vrtnarstvo Miša Pušenja, ki bo pripravila predavanje o uspešni pridelavi zelenjave ter obiskovalcem svetovala pri težavah z vrtninami in domačim vrtom. Dogodke bo dopolnila tudi degustacija različnih sort krompirja, jagod in manj znanih vrtnin, ki jo pripravlja Slovensko združenje za integrirano pridelavo Maribor. Krajski kompleks Negova pa bo prihajajoči konec tedna znova prizorišče tradicionalnega Penina Festa, enega prepoznavnejših družabno-kulinaričnih dogodkov v tem delu Slovenije. Organizatorji podarijo, da Penina Fest iz leta v leto povezuje lokalne ponudnike, turizem in kulturo ter obiskovalcem ponuja posebno doživetje v prenovljenem krajskem kompleksu. Organizatorji pričakujejo številne obiskovalce iz celotne regije, pa tudi širše, govori Tatjana Kotnik-Karva iz radgonskega Kult Proturja.
4: Letos spet organiziramo Penina Fest v soboto 6. junija od 17. do 23. ure. Gre za pokušino penin in pa grajsko kulinarično doživetje. Letos smo k sodelovanju povabili dve masterchefovci. Gre za Mišo Koplovo, ki je lani bila zmagovalka Masterchef Slovenije, in pa Julijo Bukvič, ki je sodelovala v samem tekmovanju Masterchefa. Ob spremljavi seveda izvrstnih izvajalcev, tokrat vozdo z nami Ditka in pa Hamo s Tokacem. Gre za akustični koncert z svetlobno projekcijo in pa še ostalo vsebino, ki jo dopolnjujemo.
0: Velja še dodati, da pa v tem Negovi še naprej nadaljujejo prenovo grajskega kompleksa.
4: Grad Negova se obnavlja, na nek način se postavlja tudi okolica in pa predgradje. Na novo se načrtuje in konzervira stari del gradu, kjer bodo prišle nove vsebine v sam grajski kompleks, s tem tudi več obiskovalcev, turistov, ki obiščejo naše kraje in pa seveda razvoj same lokalne skupnosti oziroma celotnega območja okrog gradu, ne samo občine Gornja Radgona, ampak tudi ostalih občin, ki so sosednje občine samega grajskega lepotca, ki stoji pravzaprav v občini Gornja Radgona.
0: V Cerkvenjaku se ta konec tedna začenja niz prireditev ob letošnjem, že 28. občinskem prazniku. Organizatorji so praznično dogajanje letos poimenovali Cerkvenjaško poletje, v votu praznovanje pa bo pripadel koncertu mešanega pevskega zbora Cerkvenjak. Pevci tudi letos pripravljajo večer glasbe, dobre energije in lepih melodij. Zbor združuje pevce različnih generacij, od 2 devetošolcev pa vse do članov starejših od 70 let. Kot pravi zborovodkinja Anita Grajfoner-Šan, jih povezuje predvsem ljubezen do petja, druženja in nastopanja.
5: Trudimo se vsako leto naštudirati, narediti čim več novih stvari, zdržujemo in obnavljamo star repertoar, ker se mi ga zdi škoda, in tudi pevcem, da recimo toliko truda vložimo v osvojitev neke pesmi, potem pa bi jo čez čas pozabili. Jaz recimo občudujem slovensko popevko, zelo radi prepevamo popevko z naslovom Čuj deklica, tudi to bomo v petek slišali na koncertu, to že kar nekaj časa pojemo in mislim, da je zlezla pod kožo tudi vsem ostalim pevcem. Drugače imam rada tudi slovensko ljudsko pesem, imamo tudi nekaj resnejše zborovske tematike letos na programu, tako da mislim, da bo za vsakega nekaj, na koncu pa bomo zaključili z venčkom narodno-zabavnih pesmi ansambla Štirje kovači, ki so bili lansko leto naši gostje na koncertu, na kar smo seveda zelo, zelo ponosni in zelo hvaležni, da je gospod Šegovc bil takrat še v naši družbi. Torej pričakujete lahko večer poln glasbe, pozitivne energije in dobre volje. V goste smo letos na željo naših pevcev povabili mlajše pevce, to so moji otroški in mladinski zbori iz osnovne šole Cerkvenjak. Prav tako bo na koncertu sodeloval tudi šolski ansambl naše šole. Potem imamo v gosteh tudi eno plesno skupino, ena naša pevka tudi plešne, tako da bomo malo popestrili še z plesom. Vmes pa bo tudi še svečana podelitev galusovih priznanj in značk za najbolj zaslužne pevce in pevke. Prijazno vabljeni v Cerkvenjak v petek 29. maja ob 19. uri v Dom kulture. Vse vas veselimo in vas z odprtimi rokami pričakujemo.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
0: Danes je pretežno jasno in vroče, jutri sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte. Temperature danes od 28 do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj 12 do 18 in čez dan od 28 do 33. Obeti v četrtek bo pri nas sončno, zapihal bo veter vzhodni smeri, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo, v petek bo pa večinoma jasno.
2: Prometne informacije.
0: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela potekajo v Sveti Trojici, v Staršah, Limbošu, pri Framu, v Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Še pogled na uro, 14:20 minut je. Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
2: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
6: Romana, kaj ti se muliš?
7: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Ja, čeprav nas od konca meseca maja loči samo še nekaj dni, bodo ti dnevi ponudili veliko zanimivih priložnosti za druženje. Že danes pravzaprav vabljeni ste v cerkev Svetih treh kraljev v Benediktu ob 19.30 uri. Se bo tam začel koncert poimenovan Enkrat še srce. Gre za koncert vokalnega kvarteta Elinor, zazvenele pa bodo Marijine in slovenske domovinske pesmi. V petek 20. maja kar tri prireditve v večnamenskem centru Pesnica ob 17. uri koncert Okteta Pesnica, hkrati tudi otvoritev razstave 40 let Okteta Pesnica. Prav tako v petek glasbeni večer koncert MPZ KD Cerkvenjak ob 19. uri v Domu kulture Cerkvenjak. V petek 29. maja pa ob 19. uri še Orfejeva pesem v Kulturnem domu Sveta Trojica. Gre pa za revijo odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin, organizator Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Lenart. Potem pa bo na vrsti že četrtek, 4. juni, takrat Čajanka pod krošnjami v Jakobskem dolu, v soboto 6. junija Pesnica skozi čas, proslava ob prazniku KS Pesnica in prav tako v soboto 6. junija Penina Fest 2026 na gradu Negova. Torej, kot ste lahko slišali, prva priložnost za druženje že danes in sicer koncert vokalnega kvarteta Elinor Enkrat še srce ob 19.30 v cerkvi Svetih treh kraljev v Benediktu. Vabljeni!
1: Kam? Kdaj?
0: Morda ste preslišali.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Trgovina z oblačili Borattex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Borattex. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
1: Oblačila Borattex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Borattex. Borattex.
2: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake pa je Boss Burger.
0: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
2: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
3: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Nein! Nein!
6: Delajte raje doma. Transpak.si.
7: Sandijev memorial, 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
8: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
7: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
8: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
7: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
9: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xw.matis-pohištvo.si.
10: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
11: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D, Pernica.
12: Lekcija 2.
13: Vlekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsake odločitvi. To naredi veliko razliko.
12: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je danes ustrajal, da se bo Hormuška ožina odprla na tak ali drugačen način, brez ovir, brez pristojbin. Dogajanje v zvezi s Hormuško ožino je pri tem označil za nezakonito, nevzdržno za svet, nesprejemljivo. Iran izvaja nadzor nad Hormuško ožino, skozi katero poteka približno 20% svetovnega izvoza nafte, v odziv na vojno, ki sta jo z napadi 28. februarja sprožila ZDA in Iran. To je povzročilo strmo rast cen energije. Ameriška vojska poskuša v odgovor izvajati blokado iranskih pristanišč. Med stranmi sicer od 8. aprila velja prekinitev ognja, čeprav so ZDA danes izvedle nove napade na cilje v Iranu, obenem pa se nadaljujejo pogajanja o končanju konflikta. Del dogovora naj bi bilo tudi takojšnje odprtje Hormuške ožine. Petkova nakazila pokojnin, ki jih praviloma zadnji delovni dan v mesecu izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, bodo prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil, so sporočili iz Banke Slovenije. Vsi upleteni si po zagotovilih Banke Slovenije prizadevajo, da bodo sredstva na računih prejemnikov na voljo že v zgodnjih jutranjih urah, tako kot doslej. Civilna inicijativa za Ljubljano je po lastnih ocenah doslej zbrala dobrih 8500 podpisov za razpis referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani. Čas za ciljnih 11500 ima še do vključno četrtka. Občane pozivajo k oddaji podpisa, tudi v elektronski obliki, da bi občini sporočili, da se reševanja parkirne stiske loteva napačno. Grajski kompleks Negova bo prihajajoči konec tedna znova prizorišče tradicionalnega Penina Festa, enega prepoznavnejših družabno-kulinaričnih dogodkov v tem delu Slovenije. Organizatorji podarjajo, da Penina Fest iz leta v leto povezuje lokalne ponudnike, turizem in kulturo, ter obiskovalcem ponuja posebno doživetje v prenovljenem grajskem kompleksu. Organizatorji pričakujejo številne obiskovalce iz celotne regije in tudi širše, govori Tatjana Kotnik-Karva iz Radgonskega Kult Proturja.
2: Letos spet organiziramo Penina Fest v soboto 6. junija od 17. do 23. ure. Gre za pokušino penin in pa grajsko kulinarično doživetje. Letos smo k sodelovanju povabili dve masterchefovci. Gre za Mišo Koplovo, ki je lani bila zmagovalka masterchef Slovenije, in pa Julijo Bukvič, ki je sodelovala v samem tekmovanju masterchefa. Ob spremljavi seveda izvrstnih izvajalcev, tokrat vozdo z nami Ditka in pa Hamo s Tokacem. Gre za akustični koncert z svetlobno projekcijo in pa še ostalo vsebino, ki jo dopolnjujemo.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes bo pretežno jasno in vroče, jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte. Temperature danes od 28 do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 12 do 18 in čez dan od 28 do 33. Še obeti v četrtek bo pri nas sončno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno vreme.
3: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela. Tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in mejnem prehodu Šentilj. Potem pa tudi na regionalnih cestah pozorno v Sveti Trojici še zmeraj potekajo dela v Staršah, enako Limbušu, pri Framu, Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
4: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: V današnji daji Aktualno bomo radovedno pokukali v občino Benedikt. Zanima nas, kaj se tam kaj zanimivega, aktualnega dogaja, tako kot zmerajo v naši družbi, danes preko telefonske zveze, tamkajšnji župan Milan Repič, lepo pozdravljeni.
4: Dobar dan, lep sončen pozdrav vsem, ki naj poslušam, seveda tudi vam.
3: Tako, tega sončka smo se, mislim, da vsi razveselili, prave lepe poletne temperature, v občini pa tudi pomeni tole, da lahko uspešno in pospešeno nadaljujete s kakšnimi deli, pa tudi družabno dogajanje, mislim, da tudi kar malce dvigne razpoloženje v takšnem vremenu. Gospod župan, če sem že v začetku omenila malce tale dela, mislim, da ste nedavno končali, to je zdaj precej aktualno, nekaj cestnih odsekov, te preplastitve, mislim, da so bile zelo dobrodošle.
4: Ja, letošnja zima je žal zelo poskrbela za naše ceste, sicer v negativnem znaku, namreč ceste so zelo nastradale zaradi razmer, ki so bile v zimi, spravo veliko soli, tudi zmrzal in potrebno je narediti na vzdrževanje cest kar največ. Mi smo odkrili tehnologijo za ohranjanje cest, ki so v bistvu že v slabem stanju, vendar ne tako slabem, da bi bilo potrebno v celoti jih rekonstruirati. Ta tehnologija, ki smo jo izvajali v teh dneh, gre za hladen pobrisk z maso, ki vključuje pravi ta drobir, kamenje od 0,5 do 0,8 milimetra, centimetra in zraven se doda cementer, bitumen, vse skupaj se zmeša in se pobrizga na obstoječo površino. S tem želimo zaščititi vozno površino pred nadaljnim odorom vode in pa seveda vseh ostalih snovi skozi razpoke in pozišču dati tudi večjo varnost. Še enkrat povdarjam, to je glavnem primerno za ceste, ki so sicer v slabem stanju, vendar še ne tako, da bi jih morali v celoti odstraniti in na novo asfaltirati. Tako da smo s to tehnologijo zaenkrat preplastili dobre 2,2 km cest v občini, hkrati pa pravzaprav že celo leto delamo tudi na sanaciji in vzdrževanju cest, med drugim tudi polagamo travne plošče med cesto in pa pločnikom v smeri Benedikt Osek in pa sedaj v smeri Benedikt Drvanja, namreč ta površina je bila venomer težavna, ker smo vozniki vozili tudi v tem delu, ko je bil gramos, seveda ta gramos non-stop metali na pločnik in pa na vozišče in sedaj smo se odločili, da pač te dve površine ločimo z travnimi ploščami. Hkrati pa smo že nekaj naredili tudi na samem vzdrževanju posed, že pred tem pobrizgom, predvsem na cesti Benedikt Osek, kjer smo morali te večje posede sanirati. V teh dneh pa se pripravljamo tudi za sanacijo tistih delov cest, ki so dokaj nevarni, to je cesta v Trsteniku proti Kavčiču oziroma proti Elblu, potem Benediški vrh oziroma Drvanja mimo Lehnerja in pa Plaškerja in pa v spodnji Ročici proti Rolejo. Seveda pa imamo tudi v mislih sanacijo vsaj dela ceste v Ihovi, vendar tam je težava večja, ker je cesta res uničena in bomo morali sanacijo izpeljati temeljito, to pa seveda spomeni tudi, da bo sanacija nekoliko dražja.
3: Ja, kot slišimo, vas na cestah čaka še kar nekaj dela, tukaj se zgodba nikoli ne konča. Na zadnje, ko smo govorili, gospod župan, sva govorila tudi o komunalnem opremljanju naselja B11, kako je kaj s tem?
4: Tu dela potekajo po planu. Končana, skoraj končana je položitev fekalne kanalizacije in pa vodovoda. V tem trenutku se delajo odseki na parcele. Potrebno bo izpeljati meteorno kanalizacijo, elektriko in pa pričeti z izgradnjo ceste. Tako da, kot je za letošnje leto predvideno, še enkrat podarjam, dela so nekje v planu, tudi gradbinec zadovoljivo oziroma lepo dela po projektu, tako da mislim, da bo ta zadeva do konca leta tudi končana tako, kot je predvideno. Je pa to vsaj dvoletni projekt in sicer končno ali pa vozno fazo ceste bomo delali takrat, ko bo zgrajenih večina hiš, namreč če gremo s cesto do konca, potem se bojimo, da se bo uničila v času gradnje, zato bo cesta ali ostala v makadamski izvedi ali pa v grobem asfaltu, o tem se bomo še odločili.
3: Tako, sicer pa ste v Benediktu v pričakovanju letu 2027 lepe obletnice domačega gasilskega društva. Tukaj zmeraj malce povprašamo, kako je kaj z gasilskim domom. Vemo, da načrtujete, da bi nekako v tej obletnici gasilski dom tudi že otvorili. Tukaj so pri vas malce daljši postopki že bili v preteklosti, ker ste morali iti v spreminjanje prostorskega načrta. Kako je kaj zdaj z gasilskim domom oziroma s tem prostorom, kako tale projekt napreduje?
4: Papiri dokaj po planu, projektna dokumentacija v končni izvedbi. Jaz računam, tako kot je dogovorjeno s projektantom, da se bo konec maja, se pravi v tem tednu ali pa v začetku naslednjega tedna tudi oddala na upravno enoto za pridobitev gradbenega dovoljenja. Sporedno s tem teče priprava projekta za izgradnjo komunalne opreme. Ravno v teh dneh smo iskali še služnostne pogodbe, ki jih potrebuje elektro za izgradnjo elektrovoda in sporedno tudi se pripravlja dokumentacija oziroma DIP, dokument identifikacije investicijskega projekta za ureditev gasilskega poligona in okolice. Sicer gre za samostojni projekt, vendar je neposredno povezan z izgradnjo gasilskega doma, tako da jaz še vedno verjamem v to, da bi v času občinskega praznika lahko prišli do gradbenega dovoljenja in v tem času tudi do projektantskih popisov. Na to pa bo sledil javni razpis za pridobitev najugodnejšega ponudnika za izgradnjo gasilskega doma, tako da bi načeloma dela morala pričeti že v pozni jeseni letošnjega leta in tako kot ste dejali drugo leto julija, bi objekt moral stati in biti predan svojemu namenu.
3: Veseli smo, da slišimo, da se tukaj pozitivno smer premika zadeve. Morda malce spomniva samo, kako je kaj s finančno pokritostjo tega projekta, ker ne gre za majhno investicijo, ne?
4: Projekt bo celoti pokrit z proračuna občine Benedikt. Razen nekaj manjših projektov, razen nekaj manjših del, kot je ureditev poligona, ker bomo pač provali pridobiti sredstva preko razpisa LAS avtor Slovenske Gorice.
3: Tako, gospod Župan, zagotovo pa morava omeniti še en projekt, ki pa je bil nedavno pravzaprav nekako odobren oziroma, če rečemo tako po domače, požignan strani države, kar se tiče sofinanciranja. Namreč nedavno so bili objavljeni rezultati javnega razpisa za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letošnjem letu in tukaj ste bili tudi vi izbrani.
4: Ja, drugo leto zapored smo bili uspešni na tem razpisu, namreč v športni dvorani, ki je stara dobrih 20 let, imamo težave z zamakanjem na severni strani in v celoti moramo odkriti balkon in pa podest ter narediti na novo hidroizolacijo. Bomo pa ta del sanacije naredili nekoliko širše in izvedli še tudi prenovo severnega dela fasade, tako da ta investicija je ocenjena nekje na slabih 100 tisoč evrov in za to investicijo smo uspešno kandidirali tudi na razpis ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport trenutno še in pridobili sofinanciranje v višini 50 tisoč evrov. Kar se tiče športne infrastrukture, pa nastopno pričakujemo tudi odločitev fundacije za šport. Namreč tam imamo v planu tudi projekt izgradnje novega igrišča na Mivki, zunanjega. Nadejamo si sofinanciranje, tako da upam, da bomo v poletnih mesecih začeli tudi z izvedbo tistega projekta.
3: Tako kot ste tudi sami zapisali, športna infrastruktura ima pomembno vlogo seveda pri kakovosti življenja vseh generacij, zato ste zagotovo veseli, da lahko seveda nadaljujete z temi vlaganji. Če smo že pri športni dvorani, pri vas je tam zmeraj, se mi zdi, zelo pestro, v športni dvorani se zmeraj kaj dogaja, če niso treningi, pa so kakšne tekme. Mislim, da je pred vrati eno državno prvenstvo v gimnastiki.
4: Tako je, že to soboto 30. se bo odvilo tu državno prvenstvo v gimnastiki, spet dogodek, na katerega smo zelo ponosni, ponosni tudi na klub, ki deluje v naši športni dvorani in kot ste dejali, ja, naša športna dvorana je pravzaprav od jeseni pa tu do poletja zasedena skoraj da vse ure, razen res tiste po noči, pa še takrat veliko krat se morajo naši zaposleni potruditi, da jo pravočasno očistijo in kar je zelo pohvalno, ne samo športna dvorana, zelo živi tudi večgeneracijski center, kjer se določene aktivnosti, tudi športne, dogajajo v njem in kot ste dejali, poleg vseh teh prvenstev imamo v letošnjem letu res uspešno sezono tudi pri nogometaših, namreč selekcija U15 in U17 postali državni prvakini v futsalu, člani prve slovenske nogometne futsal lige pa so zasedli odlično tretje mesto, kar je seveda daleč največji uspeh benediškega futsala do sedaj in vsem igralcem, trenerjem, klubu, iskrene čestitke, tako seveda tudi vsem ostalim, ki se trudijo in delajo na športu tako odbojkarcem kot mažoretkam, kot tudi upokojencem, ki aktivno skrbijo za športne aktivnosti in za telesno pripravljenost. Iskrena hvala in čestitke za to, kar delajo in s tem seveda krepijo ne samo sebe, ampak tudi lokalno skupnost kot tako.
3: Lepo in dobro je seveda, da v občini spodbujate športno dejavnost in pa gibanje nasploh. Tudi ste nedavno recimo povabili k kolesarjenju v službo, to je en takšen projekt, ki mislim, da ste že preteklem letu povabili. Potem pa tukaj seveda tudi Evropski teden mobilnosti, ki preko trajnostne mobilnosti tudi nekako skrbi seveda za naše gibanje. Morda pri tem Evropskem tednu mobilnosti omeniva tole, da ste otroke v vrtcu pravzaprav razveselili. Lahko rečeva, da imajo bogatejši ali pa nov vozni park.
4: Ja, vsako leto v tem projektu Evropski teden mobilnosti, ki sicer je tam med 16. in 22. septembrom, vendar lahko aktivnosti potekajo skozi celo leto. Se trudimo, da že tudi tem našim najmlajšim v okviru tega nekaj damo in v letošnjem letu smo jim namenili nove skiroje, se pravi nekaj, da bodo lahko zunaj ob lepem vremenu se poganjali in družili in se veselili in lepo je videti, ko so nasmejani, razigrani in dobre volje.
3: Lepo in pohvalno. Gospod Čupan, nekako sva pogovor pripeljala do konca, morda preden se posloviva, samo še pogled v družabno dogajanje pravzaprav. Zdaj dober mesec dni ali nekaj takšnega sveda vas še loči od vašega občinskega praznika, do takrat bo morda malce zatišje. Mislim pa, da danes, ravno danes en koncert obeta.
4: Ja, danes je v Cerkvi svetih treh kraljev v naši Slovenjegoriški katedrali koncert marijinih in ljudskih pesmih, ki ga pripravljajo skupina Elinor, vokalna skupina, za katero verjamem, da bo spet navdušila v tej odlični akustiki, in vljudno vabljeni vsi, ki to slišite in ki vam je tudi Trikraljevska cerkev na nek način pri srcu, ravno s svojo akustiko, lepo vabljeni danes večer ob 19.30 uri v Cerkvi svetih treh kraljev, stopnine ni. Skupina je sicer zaprosila za kakšen prostovoljni prispevek, vendar to naj ne bo ovira, tudi če ne bo nič, bodo oni zagotovo lepo zapeli, tako da še enkrat lepo vabljeni danes večer ob 19.30 v Cerkvi svetih treh kraljev na koncert skupine Elinor.
3: Hvala lepa za današnji klepet. Naslednjič, ko se slišimo, pa bomo verjetno lahko že kaj več o prazniku povedali.
4: Zagotovo, aktivnosti so že nekaj časa v teku, tako da letos bo praznik Benediktovo 27. Zagotovo spet pester, nekaj bo celo novih zadev, nekaj starih novih, nekaj klasičnih, tako da verjamem, da se bo našlo za vsakogar nekaj. Lahko pa napovem, da bo osrednja proslava, ki bo letos tudi s podelitvijo občinskih priznanj najzaslužnejšim posameznikom in pa društev 3.7. To je v petek zvečer ob 20. uri, tako da že sedaj vljudno vabim vse občanke in občane in seveda zaželjene tudi, da se nam pridružijo kaki obiskovalci od drugod.
3: Tako, seveda bomo dogajanje o občinskem prazniku spremljali tudi na valovih Radija Slovenske Gorice. Za danes pa seveda hvala za klepet in lep pozdrav v Benedikt.
4: Hvala lepa za klic, hvala lepa za klepet, lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem ter seveda vam v studiju.

0: Ja, v ta pravem trenutku ste z nami. Radio Slovenske Gorice.
1: V Cerkvenjaku se ta konec tedna začnejo prireditve in dogodki ob letošnjem 28. občinskem prazniku. Ta praznik so letos poimenovali Cerkvenjaško poletje in otvoritvena, lahko rečemo, prireditev bo koncert mešanega pevskega zbora Cerkvenjak. Tudi letos verjamem, da pripravljajo večer poln glasbe, dobre energije in lepih melodij. To nam bo zagotovo potrdila tudi zborovodkinja Anita Grajfoner-Šamperl, ki je z nami na telefonski zvezi. Gospa Anita, pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: O mešanem pevskem zboru kulturnega društva Cerkvenjak smo seveda že veliko slišali, pa vseeno morda pa še kdo ni. Kako bi ga recimo predstavili nekomu, ki ga še ne pozna?
2: Ja, čist na kratko, smo pevski zbor, ki združuje pevce različnih generacij, od dveh devetošolcev pa tja do pevcev, ki so stari že preko 70 let. Druži nas želja po ubranem lepem petju, druženju, gojimo prijateljstva, se imamo fino, zabavamo in seveda radi nastopamo.
1: Kako recimo same delo poteka skozi leto? Imate redne tedenske vaje ali bolj pred kakšnimi nastopi se združite,
2: ja,
1: ali kako?
2: Ja, torej čez leto potekajo vaje enkrat tedensko, v mesecu maju, ko se pa začnemo intenzivneje pripravljati na koncert, pa vaje potekajo dvakrat na teden.
1: Takrat pa že treba malce bolj, rečemo skoraj, da intenzivne vaje, ne? Ste torej zborovodkinja, kaj bi rekli, da je pri vodenju mešanega pevskega zbora največji izziv? Če je sploh kakšen, no?
2: Ja, zagotovo je usklajevanje interesov in želja, izbira repertoarja, težko je ugoditi vsem željam in okusom. Nekako se trudimo, izmenjujemo mnenja, se povezujemo tudi pri izbiri repertoarja. Trudimo se vsako leto naštudirati, narediti čim več novih stvari. Zdržujemo in obnavljamo star repertoar, kar se mi ga zdi škoda, in tudi pevcem, da recimo toliko truda vložimo v osvojitev neke pesmi, potem pa bi jo čez čas pozabili. Tako da pač ta usklajevanja, zdaj pač proti koncu, ko se pripravljamo na koncert, pač temperature rastejo od zunaj in včasih tudi znotraj zbora, ampak se potem te strasti nekako pomirijo in potem na koncertu to zazveni tako, kot mora, oziroma pač po naših najboljših močeh.
1: Ja, zmeraj, ko so kakšni takšni večji nastopi, tako kot ste rekli, ne, pritisk narašča, pod stresom ljudje različno funkcioniramo, ampak mislim, da na odru pa potem se vidi, da ste pravzaprav med seboj zelo povezani in pa, da neko dobro energijo prinesete na oder, ne?
2: Ja, to je zagotovo naša prvenstvena naloga v teh časih, ki jih živimo. Rabimo to dobro energijo in sprostite vsi v takšni ali drugačni obliki.
1: Zagotovo. Zdaj, če pogledava recimo v pretekle mesece, kaj ste kaj počeli v zboru, verjetno so tudi letos za vami že kakšni nastopi.
2: Ja, pogledajte, vsako leto je kar veliko nastopov, začnemo v jeseni z trgatvijo, potem pride martinovanje, letos smo imeli dva božična koncerta, enega v Cerkvenjaku, enega smo imeli v sosednji občini, v Svetem Andražu, so nas povabili, smo bili zelo veseli, tako da kar veliko z njimi sodelujemo, potem je bil kulturni praznik, potem je bila res trte, vmes sem pozabila, lansko leto smo bili tudi na festivalu Si in v Benetkah, kar nam je dalo še neke dodatne motivacije in zagona, nas je zelo povezalo, tako da se leto zelo veselimo, ker se v mesecu avgusta odpravljamo v Prago na ta isti festival.
1: To pa ni kar tako, to so se mi zdi takšni lepi dogodki, ne? Malce nam povete, kako ste recimo Benetke doživeli?
2: Ja, kaj ne rečem, bili smo presenečeni, to je bilo za nas vse prvič, to je bila ena taka posebna izkušnja, sprva smo bili mogoče malo negotovi, z nekim strahom smo pogledovali bi, ne bi, ampak potem, ko smo zakorakali v ta projekt in ko smo začutili ta festivalski utrip, nam ni bilo niti za sekundo žal, torej prvi dan smo si ogledali Benetke, je bilo zelo prijetno, zelo sproščen izlet je bil in potem naslednji dan smo imeli nastop v okviru tega festivala. Ostali prosti čas smo izkoristili za spremljanje teh kulturnih dogodkov, ki so se dogajali. pod okriljem tega festivala in druženje, sproščen klepet, spoznavanje novega okolja, v glavnem zelo, zelo prijetno je bilo.
1: Tako da verjamem, da se Prage tudi veselite letos.
2: Zelo, ja, zelo.
1: Tako da bo še pestro seveda tudi v vašem zboru do konca leta, no zdaj pa vas v teh dneh zagotovo zelo zaposluje tale koncert, ki ga pripravljate, koncert Mešanega pevskega zbora Cerkvenjak, torej kaj lahko pričakujemo?
2: Torej, pričakujete lahko, kot ste že v napovedniku povedali, večer, poln glasbe, pozitivne energije in dobre volje. Torej, v goste smo letos na željo naših pevcev povabili mlajše pevce, to so moj otroški mladinski zbor iz osnovne šole Cerkvenjak. Prav tako bo na koncertu sodeloval tudi šolski ansambl naše šole, tako da bomo prepletali in povezovali. Potem imamo v gosteh tudi eno plesno skupino, ena naša pevka tudi plešne, tako da bomo malo popestrili še z plesom. Vmes pa bo tudi še svečana podelitev Galusovih priznanj in značk za najbolj zaslužne pevce in pevke.
1: Aha, še tole. Prej ste že povedali o skladbah, da malo usklajujete med seboj, da kakšne, ki ste jih že v prejšnjih letih peli, še vedno pojete, ker je pač so lepe, so dobre pesmi, dobro jih izvajate. Je med temi pesmimi recimo kakšna skladba, ki je pa morda vam osebno posebej pri srcu ali pa jo izvedete recimo tako, da se še vam, kot rečemo po domače, kocine gor postavijo?
2: Ja, zagotovo. Jaz recimo občudujem slovensko popevko. Zelo radi prepevamo popevko z naslovom Čuj deklica. Tudi to bomo v petek slišali na koncertu. To že kar nekaj časa pojemo in mislim, da je zlezla pod kožo tudi vsem ostalim pevcem. Drugače imam rada tudi slovensko ljudsko pesem, imamo tudi nekaj resnejše zborovske tematike letos na programu, tako da mislim, da bo za vsakega nekaj, na koncu pa bomo zaključili z venčkom narodno-zabavnih pesmi ansambla Štirje kovači, ki so bili lansko leto naši gostje na koncertu, na kar smo seveda zelo, zelo ponosni in zelo hvaležni, da je gospod Šegovc bil takrat še v naši družbi.
1: Lepo. Tako da se obeta zelo zanimiv, pester, lep program. Gospa Nita, tako da mislim, da smo povedali skoraj, da vse velja še povabilo seveda za naše poslušalke in poslušalce.
2: Tako je, torej prijazno vabljeni v Cerkvenjak v petek 29. maja ob 19. uri v Dom kulture. Vse vas veselimo in vas z prtimi rokami pričakujemo.
1: Hvala lepa za povabilo in lep pozdrav.
2: Lep pozdrav tudi vam.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno, aktualno.
1: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
2: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monteri in električarji. Naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: V Republiki Kongo so doslej prepoznali več kot 900 domnevnih primerov ebole, je včeraj objavila Svetovna zdravstvena organizacija. O enakem številu poročajo tudi oblasti v prizadeti državi, kjer število z ebolo povezanih smrti ocenjujejo na 220. Kot uradni vzrok smrti so sicer ebolo z laboratorijskimi testi potrdili v 10 primerih. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović sta se srečala na delovnem kosilu. Stevanović je na omrežju X zapisal, da sta imela prijeten in konstruktiven pogovor o sodelovanju, spoštovanju institucij ter odgovornosti, ki jo nosita dve pomembni državni funkciji. Podjetje Andrada, ki so ga na Madžarskem ustanovili slovenski avtomobilski podjetniki, je po poročanju madžarskih medijev, ki jih povzema Forbes Slovenija, pristalo v likvidaciji. Naložba v tovarno za reciklažo baterij za električne avtomobile, ki so jo kot največjo slovensko naložbo na Madžarskem napovedali januarja 2024, tako ne bo izvedena. Andrada je sicer dobila tudi obljubo subvencije madžarske vlade, ta naj bi primaknila 11,3 milijona evrov. A tovarna ni nikoli začela delati. Most čez reko Muro med Gornjo Radgono in Avstrijsko Radgono je zaradi sanacijskih del delno zaprt, promet pa poteka izmenično enosmerno s pomočjo semaforjev. Enosmerna zapora bo na mostu predvidoma do 3. avgusta, promet je urejen semaforji. Gre za odsek od mejnega prehoda Bad Radkersburg, Gornja Radgona do sredine mostu. Semaforji delujejo neprekinjeno, 24 ur na dan, hitrost pa je omejena na 30 km na uro. Je pa kljub delom prehod za pešce in kolesarje zagotovljen ves čas trajanja sanacije, prav tako pa lahko reševalna vozila, vključno s gasilci in nujno medicinsko pomočjo, kadarkoli nemoteno prečkajo gradbišče, so še pojasnili na oddelku za promet in gradnjo državnih objektov dežele Štajerske. Slavnostnim odprtjem v Univerzitetni knjižnici Maribor se je začel 29. festival Slovenski dnevi knjige v Mariboru, ki letos poteka pod sloganom Knjige, ki premikajo meje. Na Grajskem trgu bo potekal knjižni sejem, na katerem se bo predstavitve aktualne ponudbe 20 slovenskih založb v 4 dneh zvrstilo več kot 30 dogodkov. Kot je povedala vodja festivala Petra Kolmančič, so tudi letos pripravili raznolike vsebine za vse bralne okuse in vse generacije. Skupaj s partnerji festival pa bodo zaznamovali tudi nekaj jubilejev. Stoletnico rojstva Alenke Glazer ter stoletnico smrti Srečka Kosovela in Zofke Kveder. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes bo pretežno jasno in vroče, jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte. Temperature danes od 28 pa vse do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj 12 do 18 in čez dan enake kot danes, torej od 28 do 33. Obeti, v četrtek bo pri nas sončno, zapihal bo veter vzhodnih smeri. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo, v petek bo večinoma jasno.
1: Prometne informacije.
0: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela tako potekajo v Sveti Trojici, pa v Staršah, Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50.
2: Romana, kaj ti se muliš?
3: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes zgoduje.
1: Na današnji dan.
2: Na današnji dan.
1: Danes.
2: Danes.
3: 26. maj je danes, 146. dan leta, praznujete pa rojeni v znamenju dvojčka. In tako bo vse do vključno 20. junija, potem pa boste na vrsti raki. Filip Neri je današnji godovnjak, vsaj glede na krščanski cerkveni koledar. Rodil se je leta 1515 v Firencah, v času, ko je renesansa prepletala umetnost, filozofijo in vero. Kot mladenič je delal pri trgovcu, ampak ga je bolj kot dobiček zanimala človeška duša. V Rim je prišel brez denarja, a z izjemnim darom za pogovor. Znal je poslušati in nasmejati ljudi. Ustanovil je oratori, torej skupnost duhovnikov in laikov, ki je združevala glasbo, humor in preprostost. Njegove duhovne vaje so bile polne petja, improvizacije in smeha, kar je bilo za tisti čas skoraj revolucionarno. Bil je znan po tem, da je ljudem govoril, bodi dober, če moreš. Rimljani so ga imeli za svetnika že za življenja, ker je znal pomagati brez pridige. Njegov vpliv se je razširil po Evropi. Oratoriji so nastali tudi na Dunaju, v Pragi in celo v Ljubljani. Umrl je leta 1595, star 80 let, po večerji med molitvijo. Njegova podoba, z nasmehom in rahlo razmršenimi lasmi, je ostala simbol vedre svetosti. Poglejmo, preverimo, kako pomemben je bil 26. maj v preteklosti. Leta 1805 se v milanski katedrali Napoleon okrona za italijanskega kralja. Leta 1879 nastane država Afganistan. Leta 1896 Nikolaj II. Postane ruski car, Charles Dow pa objavi prvo izdajo industrijskega povprečja Dow Jones. Leta 1926 Josip Perme odkrije županovo jamo. Leta 1938 Adolf Hitler v Wolfsburgu položi temeljni kamen za tovarno Volkswagen. Leta 1961 je bil ustanovljen Triglavski narodni park. Leta 1970 sovjetsko letalo Tupoljev 144 kot prvo komercialno vozilo preseže hitrost dveh mahov oziroma približno 2185 km na uro, kar je dvakrat hitreje od zvoka. Danes nobeno potniško letalo ne presega Mach 1. Leta 1986 Evropska unija sprejme zastavo z 12 zvezdicami na modrem ozadju, leta 2011 pa po 16 letih iskanja v Srbiji aretirajo vojnega zločinca Ratka Mladića. Rodijo se leta 1907 John Wayne, ameriški filmski igralec, leta 1926 Miles Davis, ameriški džezovski glasbenik, leta 1964 Lenny Kravitz, ameriški glasbenik in leta 1966 Helena Bonham Carter, angleška filmska igralka. Umreta pa leta 1939 Josip Lenarčič, slovenski politik in industrialec, ter leta 2022 zelo znan ameriški igralec Ray Liotta. Na Poljskem danes, 26. maja, obeležujejo materinski dan. Za zaključek pa še pozitivna misel za še lepši torek pravi tako. Vsak dan je nova vaja v ravnotežju med tem, kar moraš in tem, kar te veseli. Včasih je to ravnotežje malce težje najti, ampak koga? Takrat vemo, da smo na odlični poti. Poskusite danes.
1: Danes.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: K obisku vabi naša spletna stran www.rsg.si. Pripravili smo en zelo obsežen članek o še eni super novici, in sicer si našo in vašo pozornost zaslužijo mladi talenti glasbene in baletne šole Lenart, ki so navdušili v mednarodni konkurenci. Mladi glasbeniki in plesavci Konzervatorija za glasbo in balet Maribor podružnične šole Lenart so namreč letos maja dosegli izjemne uspehe na več mednarodnih tekmovanjih. Med 15. in 17. majem je v Murski Soboti potekalo 20. mednarodno srečanje harmonikarjev. V kategoriji A v disciplini solisti s harmoniko variete je blestel Lovro Šijanec, ki je osvojil zlato priznanje in tudi svojo prvo nagrado. To je seveda samo eden od mnogih nagrajencev izstopajočih. Uspešni niso bili seveda samo glasbeniki, tudi učenke baletnega oddelka so požele velike uspehe. Vabljeni, da si torej vse skupaj preberete, dodali pa smo k novici tudi zanimive fotografije in vse skupaj torej še podprli sliko, ne samo ovekovečili zadevo z besedami. Poleg tega lahko na www.rsg.si preberete več o dnevu odprtih vrat kleti vinogradnikov v Svetem Juriju v Slovenskih Goricah. Gre za dogodek, ki se šele bo zgodil, tako da vabljeni. V Cerkvenjaku urejajo parkirišče in polnilnice za električne avtomobile, tudi zanimivo branje in pozitivna novica pa še in še. Vabljeni ste tudi na naš Facebook Radio Slovenske Gorice minus pravi, smo pa prisotni tudi na Instagramu. Možnosti, da ste na tekočem z vsemi aktualnimi informacijami, je veliko. Vi pa izberite tisto sebi najbolj primerno in zanimivo.
1: Izlet na splet.

0: Morda ste preslišali.
1: Presneti na sveti. Se vam kdaj zgodi, da se vaš želodec čez dan začne napihovati kot balon, vam pa gre to na živce, še posebej, ko morda nosite bolj po telesu oblikovana oblačila? Meni se. In ko se jezim. To seveda ni v redu, ker si povzročam dodaten stres, tako da sem raje ubrala drugo pot, vklopila mojo raziskovalno žilico in pripravila nasvete za trenutke, ko se naš želodec napihne, zakrči ali pa preprosto odloči, da danes z nami ne bo sodeloval. Sama, kot upam, da veste, vedno najprej posežem po naravnih trikih in dobrinah, šele na to po kakšnih laboratorijskih zvarkih, pa še teh res poredko. Tako da, če ste podobni meni, pripravite papir in pisalo, morda vam kateri od nasvetov v nadaljevanju pridejo prav. Prvi nasvet, ki ga zapišite na list, je ingver. Ingver namreč pomiri slabost. Naslednja na seznam sodi meta. Meta sprosti napete trebušne mišice. Manjkati ne sme kamilica. Kamilica umiri vnetje in živce hkrati. Če vas napenja, posezite po komarčku ali topli vodi z limono, ki prebavo nežno požene naprej. Če vam preglavice povzročajo vnetja, vam bo pomagala kurkuma. Vsestranska je tudi aloe vera, ki v tem dotičnem primeru lahko pomaga pri razdraženem želodcu. Jabolčni kis pa včasih presenetljivo dobro uravnava kislino, kar bi morda kdo rekel, ja kako, če pa je kis kislina, poskusite in videli boste. Ko je naš želodec občutljiv, lahko seveda pomaga tudi hrana. Preprosta hrana, ki bo želodec pomirila: banana, riž ali toast. Ta tri živila delujejo kot mehka goba za presežke kisline. Sama sicer prisegam na kokos, v kuhini kokosovo olje namesto drugih olj oziroma masti, kokosova voda pa je odličen nadomestek mineralov. Doma je vedno dobro imeti tudi probiotike, ki pomagajo, ko prebava potrebuje malo podpore od znotraj. Tudi kakšen kefir zna zelo dobro pomiriti zadeve. Včasih pa je dovolj že toplota. Termofor na trebuhu sprosti krče hitreje, kot bi pričakovali, kar pride prav pri recimo težavah ob menstruaciji. Če pa se težave ponavljajo, je to znak, da vam telo nekaj sporoča, ne? Tako da bodite pozorni, prisluhnite mu in ukrepajte. Presneti na sveti.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes
2: sem vam že omenila, da na Poljskem praznujejo materinski dan. Slovenci, kot vemo, ga praznujemo 25. marca, čez lužo v ZDA pa denimo drugo nedeljo v maju, letos je to bil 10. maj. Razlika v datumih materinskega dne med državami seveda ni naključna, ampak je zgodovinska in kulturna. Zanimive stvari stojijo za tem, zato sem se odločila, da vas na kratko malce o tem poučim v navednicah rečeno oziroma vam razložim, zakaj je temu tako. Tudi sama sem se že večkrat vprašala, zakaj nimamo nekega univerzalnega skupnega dne. Ne? In evo, najprej razlaga za Poljake. Oni praznujejo 26. maja, ker so ta dan določili že po drugi svetovni vojni, ko so želeli poudariti vlogo mater v obnovi države. Datum torej pri njih ni povezan z verskim praznikom, ampak z nacionalno tradicijo. Preprosto so ga ohranili kot stalni dan, ne glede na dan v tednu. Poleg Poljske, materinski dan danes, 26. maja, praznujejo še v Albaniji in Severni Makedoniji, v nekaterih delih Rusije pa se pojavlja kot neuradni dan matere. ZDA praznujejo drugo nedeljo v maju, kar pa je povsem posvetna tradicija. Pobudo je dala Ana Jarvis leta 1908, da bi se spominjali mater in njihove skrbi oziroma skrbi, ne glede na vero ali narodnost. Slovenci materinski dan obeležujemo 25. marca in sicer na Marijino oznanjenje, kar pa ima verski izvor. Ta dan se spominjamo trenutka, ko je angel oznanil Mariji, da bo postala mati. Zato je praznik pri nas povezan tudi z duhovno, ne samo družinsko simboliko. Norvežani materinski dan praznujejo drugo nedeljo v februarju. V Egiptu in več arabskih državah 21. marca, ko je tudi prvi pomladni dan. Francozi denimo ga praznujejo zadnjega maja, torej bodo praznovali to nedeljo, Španci pa prvo nedeljo v maju. Tajci imajo materinski dan 12. avgusta, ko je rojstni dan kraljice matere Sirikit, Argentinci pa tretjo nedeljo v oktobru, ko je verski praznik Marije matere Božje. Najkasneje ga obeležujejo Indonezijci in sicer 22. decembra v spomin na žensko gibanje za neodvisnost. Ampak veste kaj? V bistvu, če mene vprašate, ne, sploh ni pomembno, kdaj obeležujemo materinski dan, pomembno je, da ga. In to je v bistvu tudi skupna rdeča nit, zahvala našim mamam, ki držite svet po konci. Danes.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Na današnji dan, le da leta 1986, Evropska unija sprejme zastavo z 12 zvezdicami na modrem ozadju, ki kot takšna, torej nespremenjena, ostaja še danes. In če slučajno kdo misli, da te zvezdice predstavljajo države članice ali pa recimo, ne vem, prvotno 12-terico, se moti. Ja? Prav ste slišali. Zlate zvezdice na modri podlagi, to je namreč zastava Evropske unije, ne predstavljajo držav, temveč simbol popolnosti, enotnosti in harmonije. In to je tudi razlog, zakaj se zastava ne spreminja oziroma zakaj se ne spreminja število zvezd. Ko je bila zastava sprejeta leta 1955, takrat še kot simbol Sveta Evrope, je imela 12 zvezd, ker je bila številka 12 v evropski tradiciji povezana s celovitostjo, torej 12 mesecev, 12 ur, 12 znakov zodijaka, 12 apostolov. In ko se je kasneje oblikovala Evropska unija, so ohranili ta isti simbol, da bi poudarili stalnost in skupne vrednote, ne pa torej števila članic. Tudi ob širitvah od 6 držav do današnjih 27 se zastava ni spreminjala, kajti spreminjanje števila zvezd bi pomenilo politično sporočilo, ne pa simbolno enotnost. Zvezde, kot dobro vemo, so razporejene v krog, ki predstavlja solidarnost in enakost med narodi Evrope. Zanimivo je, da je bila zastava sprva zavrnjena, ker so nekatere države želele več ali pa nekatere manj zvezd, ampak je končno na koncu prevladala ideja o univerzalnem simbolu. Tako danes zastava Evropske unije ni zemljevid, kot bi morda kdo mislil, ampak ideja o Evropi kot skupnosti vrednot. In prav zato ima vedno, ne glede na politiko, meje ali karkoli drugega, 12 zvezd. Mimo grede, znate našteti vse države članice Evropske unije? Dajmo obnoviti znanje. Gremo po abecednem vrstnem redu. Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Cipr, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija in Švedska. Leta 2020 je iz Unije izstopilo Združeno kraljestvo, takrat se je zgodil tako imenovan Brexit. Je pa res, da ima Evropska unija trenutno tudi več držav kandidatk, med njimi Ukrajino, Srbijo, Albanijo, Severno Makedonijo, Črno goro, Moldavijo in Bosno in Hercegovino. Te omenjene države torej čakajo na nadaljne korake v procesu pristopa. Ampak, kot rečeno, število zvezdic ostaja nespremenjeno.
1: Danes.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Iranska revolucionarna garda je danes sporočila, da je sestrelila ameriški dron, potem ko so ameriške sile ponoči kljub premirju izvedle nove napade na jug Irana. Iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej je medtem danes objavil

0: stopinj Celzija, tisoči molijo in recitirajo verze iz Korana ter premišljujejo o sebi in svojih dejanjih. Hač je eden od petih stebrov islama, ki naj bi se ga vsaj enkrat v življenju udeležil vsak polnoleten, zdrav in finančno sposoben musliman. Poslanca SDS Janeza Janšo, ki je bil petek izvoljen za novega predsednika vlade, je v državnem zboru danes nadomestila Maruša Babnik, ki je bila v volilni enoti Ljubljana Bežigrad, kjer je bil izvoljen Janša, naslednja po številu glasov na listi kandidatov SDS. Državni zbor je sklep ob začetku današnje izredne seje sprejel soglasno. Hrvaško je včeraj zajel prvi letošnji vročinski val, ki je že v jutranjih urah prinesel temperature značilne za vrhunec poletja. Vremenoslovci za danes napovedujejo temperature do 32 stopinj Celzija, vroče pa bo tudi drugod po Zahodnem Balkanu. Najbolj vroče je bilo davi v Dubrovniku, kjer so ob 8. uri izmerili 27,3 stopinje Celzija. Najviše dnevne temperature po državi bodo večinoma med 29 in 32 stopinj. Temperatura Jadranskega morja je med 18 in 21 stopinjami Celzija. Vročina bo ustrajala do jutri, v četrtek pa se bodo temperature vrnile na običajne vrednosti za ta letni čas. Nadpoprečno toplo vreme je zajelo tudi druge države regije. V Bosni in Hercegovini bodo temperature danes dosegle od 26 do 31 stopinj Celzija, na jugu države do 33. Podobno vreme pričakujejo tudi v Srbiji in v drugih državah Zahodnega Balkana. Občine Trnovska vas zaključujejo pomemben projekt sanacije plazu Pelcl. Dela, ki so se začela to pomlad, potekajo po načrtih in so v zaključni fazi. Projekt v celoti financira Ministrstvo za naravne vire in prostor v okviru programa odprave škode po neurjih iz leta 2023. Občini podarjajo, da so bili pri pridobivanju državnih sredstev zelo uspešni. Sanacijo plazu bodo namreč zaključili odpravo vseh posledic škodnih dogodkov izpred 3 let. Skupna vrednost počrpanih sredstev znaša približno 1 milijon evrov. Ob tem v občini izpostavljajo, da takšni projekti pomembno prispevajo k večji varnosti občanov in občank. Veseli jih tudi sodelovanje podjetja Elektro Maribor, ki bo ob sanaciji izvedlo še polaganje električnih kablov v zemljo. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes pretežno jasno in vroče, jutri bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Temperature danes od 28 do 33 stopinj Celzija, jutri od 12 do 18 in čez dan enake kot danes, torej od 28 do 33. Še obeti v četrtek bo pri nas sončno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
1: Prometne informacije.
0: Gledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo delanje, promet zato nekoliko oviran, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, v Sveti Trojici še zmeraj potekajo dela v Staršah, Limbušu, pri Framu, v Brunšviku še zmeraj in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: na Poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili novi skladbi Žana Serčiča, ki je tokrat moči združil s pevko Arijano Lukas. Skupaj predstavljata novo pesem z naslovom Mars in Venera, ki že navdušuje poslušalce in napoveduje vroče glasbeno poletje ter koncertno turnejo Na ulicah srca. Pesem Mars in Venera govori o privlačnosti dveh različnih energij, moške in ženske, ki se kljub razlikam privlačita in dopolnjujeta. Kot Yin in Yang, bela in črna, tudi Mars in Venera v skladbi simbolizirata dve različni strani, ki skupaj tvorita eno celoto. Žan Serčič in Arijana Lukas sta skladbo ustvarila v sproščenem in ustvarjalnem vzdušju, pevka pa je ob sodelovanju povedala, da med njima vlada odlična energija in da jo zelo veseli, kako so poslušalci pesem sprejeli že na koncertih. Žan pa je v skladbi ter sodelovanju s Arijano povedal takole.
2: Takoj, ko sem napisal pesem Mars in Venera, sem vedel, da gre za en moško-ženski duet in prvič je nastala neka taka kreacija, ko sem se v bistvu pogovarjal z dvema poloma energij, moško in žensko, in vsi nekak smo že kdaj o tem razmišljali, kako smo si različni, pa kako smo del enega in del tega, da vsi hrepenimo po ljubezni. In ta privlačnost je ravno to, kar nas dela žive in kar nam daje energijo v življenju, in zato sem zelo vesel, da sem po vseh letih sodelovanja z Arijano Lukas jo povabil k temu duetu. Vesel sem tudi, da je del mojega benda, in zdaj gremo na turnejo Na ulicah srca po celi Sloveniji, kjer bova sigurno na vsakem koncertu zapela to pesem Mars in Venera.
1: Ob novi skladbi sta glasbenika predstavila tudi spremljevalni vizualizer, ki je nastal med pripravami na veliki koncert o predstavitvi albuma Na ulicah srca. Video je bil posnet v ljubljanskih Stožicah in daje občutek, kot da je ustvarjen z umetno inteligenco, v resnici pa je bil posnet neposredno pred velikim ekranom v dvorani. Zdaj pa prisluhnimo novi skladbi, duetu Žana Serčiča in Arijane Lukas, Mars in Venera.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Materinsko staro 3 perna.
2: Moći bi kdo klavu, ja bi pobra šića bi.
3: Mi imamo za prodat rajs, ja bi pa prodala sedežnu garnituru. Kupli enega konja do 10 let, neke stare.
4: Imam neke drse za prodat.
3: Prodam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
5: Nič 90, 74, 44.

0: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xw.matis-pohistvo.si.
1: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
3: Obvestilo pridelovalcem žit. Za učinkovito varstvo pred boleznimi klasa, še posebej fuzariozami, uporabite fungicid Verben ali najnovejši fungicid Avastel, ki jo odlikuje tudi odlično delovanje na bolezni lista. V primeru pojava rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave in bogate posevke vaših žit, fungicid Verben ali Avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
4: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir, vse zamenjamo za denar. Surovina, odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
5: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
6: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
7: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
6: Borartex. Borartex.
8: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.

Včasih, ko zaprem oči, v svetu sem, ki ga več ni. Mine vse, tako pač je, nova zgodba piše se, upanje se porodi, svetla iskrica iz oči.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Iran poroča o sestrelitvi ameriškega drona. Obtoženemu napada na Aleša Šutarja po priznanju krivde 6 let in 9 mesecev zapora. Novosti v lovskem zakonu prinašajo digitalizacijo in nove obveznosti za lovce. Po eksploziji še brez bankomata v Jurovskem dolu. Občina Benedikt z novo tehnologijo nad poškodbe na cestah. Koncert mešanega pevskega zbora Cerkvenjak odpira občinski praznik. Še vreme, danes pretežno jasno in vroče, jutri bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Zdaj pa k podrobnosti. Najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Iranska revolucionarna garda je danes sporočila, da je sestrelila ameriški dron, potem ko so ameriške sile ponoči kljub premirju izvedle nove napade na jug Irana. Iranski

0: Včeraj zajel prvi letošnji vročinski val, ki je že v jutranjih urah prinesel temperature značilne za vrhunec poletja. Najbolj vroče je bilo davi v Dubrovniku, kjer so ob 8. uri izmerili 27,3 stopinje Celzija. Temperatura Jadranskega morja je med 18 in 21 stopinjami. Vročina bo ostrajala do jutri, v četrtek pa se bodo temperature vrnile na običajne vrednosti za ta letni čas. Nadpoprično toplo vreme je zajelo tudi druge države regije. V Bosni in Hercegovini bodo temperature danes dosegle od 26 do 31 stopinj Celzija, na jugu države do 33. Podobno vreme pričakujejo tudi v Srbiji in v drugih državah Zahodnega Balkana. Doma. Državni zbor bo o predlogu o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije odločil na jutrišnji izredni seji. Predlog novele zakona o delovnih razmerih pa bo obravnaval po skrajšanem postopku, je sklenil kolegi predsednika državnega zbora. V zvezi s slednjim so padale ostre besede. Vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič je opozorila, da so v SDS in Novi Sloveniji predlog, ki bi ukinil odtegovanje sindikalnih članarin od plače, vložili potem, ko so sindikati sprožili referendumsko akcijo zoper interventni zakon. Gre za potezo izmaščevalnosti, je ocenila. Vodja poslanske skupine SDS, Jelka Godec, je te očitke zavrnila. Novi opoziciji pa je očitala, da je v preteklosti sama omejila zdravniški sindikat Fides, s tem, ko je razširila obseg storitev, ki jih morajo zdravniki opraviti v tem času. Obtoženi napada na novomeščana Aleša Šutarja, Samire Šilječ, je na novomeškem sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, priznal krivdo. Sodišče mu je za napad izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel predtem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Šilječ je pred izrekom sodbe dejal, da obžaluje, kar je storil in da bo to vedno obžaloval. Sodnik Peter Žnidaršič je v obrazložitvi sodbe povedal, da je priznal je krivde sprejel, ker ga potrjujejo dokazi in zato ne dvomi, da je Šilječ pravi storilec. Ker Šilječ nima dohodkov in ker bo naslednja leta v zaporu, ga je oprostil stroškov postopka. Maj je za lovce vsako leto poseben čas, saj se s 1. majem začne obdobje odvzema divjadi. Letos pa je ta datum še toliko bolj izpostavljen zaradi začetka veljavnosti številnih novosti, ki jih prinaša prenovljena zakonodaja na področju lovstva. Lovske družine po vsej Sloveniji se tako trenutno največ ukvarjajo prav z uvajanjem novih pravil, prilagajanjem postopkov in razumevanjem novih obveznosti. Ena največjih sprememb je uvedba tako imenovanih vezic, posebnih plastičnih označevalnih trakov z ugrajenim čipom, nam je povedal Franc Krivec iz lovske družine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah.
1: Kot novo so se upeljale, imenuje se vesice, to je plastična vrvica z čipom, katero mora lovec takoj na licu mesta uplenitve vstaviti. Ta vrvica oziroma ta vesica mora spremljati ta komad od strela, torej od mesta od strela do predelave v predavalnici, tam, kjer je, torej kam se je to namenjeno. To je ena od novosti, ki jo moramo, istočasno seveda je to vse povezano z QR kodo, jo treba skenirati, na licu mesta, poslati to, tisem trenutku je že tudi na aplikaciji listjah, kjer bo to vidno, torej, kdo je kaj in kdaj je kaj napravil. To je ena od novosti, ki jo sedaj seveda na veliko še preučujemo in sploh, kako bomo to se skupaj prejali, ker prvič posotni signala, ne, vsi tudi nimamo še teh pametnih telefonov, ampak drugih ne briga, ne, to je samo nam zakon povedal, kaj moramo in zdaj je tudi v končni določbah napisal, kaj nam se liči, tega ne napravimo. Drugo, uvedli smo dovolj za goste. Tega pri nas ni bilo, je zude v Evropi, je to že znano. Torej, vsak gost, ki pride na lov v Slovenijo, moral imeti dovolilnico. Dovolilnico mu izda lovska družina. Potem, kot naslednje, je pripravljati tudi novi ukrepi na področju kinologije. Tu še seveda vsi zakoni niso pripravljeni. Tudi na področju strelstva uvajajo se nova orožja, torej zdušilci, nočni daljnogledi, načini lova, nočni lov in to. To je sedaj vse v tem novem zakonu definirano in je seveda prav, da ga lovce poznamo in seveda tudi, da ga spoštujemo.
0: V polnoči so se spremenile cene goriv. 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest se je podražil za 0,5 centa na 1,714 evra za liter. Cena dizelskega goriva je ostala nespremenjena pri 1,753 evra. Kurilno olje pa se je pocenilo za 0,3 cente na 1,388 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 1. junija. Zvezi potrošnikov Slovenije svarijo pred oglaševanjem pod krinko

0: Vsebine na družbenih omrežjih je namreč meja med dobronamernim nasvetom in plačano promocijo pogosto zabrisana. Spletni vplivneži pa so postali pomembni soustvarjalci potrošniških odločitev, so sporočili. V zvezi so predstavili raziskavo Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave, ki je pod drobnogled vzela 122 objav 30 slovenskih vplivnežev, ki so med januarjem 2024 in aprilom 2026 na omrežju Instagram oglaševali prehranske izdelke. Za oglas je bilo v analizi že na prvi pogled razvidno le pri 39% objav. Informacija o naročniku oglasa pa je bila razvidna pri 65%. Pri načinu oglaševanja izrazito prevladuje sklicevanje na osebno izkušnjo, namreč v kar 95%. Petkova nakazila pokojnin, ki jih praviloma zadnji delovni dan v mesecu izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, bodo prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil, so sporočili iz Banke Slovenije. Vsi upleteni si po zagotovilih Banke Slovenije prizadevajo, da bodo sredstva na računih prejemnikov na voljo že v zgodnjih jutranjih urah, tako kot doslej.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: Po marčevski eksploziji, ki je v Jurovskem dolu uničila bankomat, krajani še vedno čakajo na rešitev. Zato je občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah po več ustnih razgovorih zdaj tudi pisno pozvala OTP banko k čimprejšnjemu ukrepanju. Na občini poudarjajo, da prebivalci bankomat nujno potrebujejo za vsakodnevne opravke, njegova odsotnost pa povzroča precej nevšečnosti predvsem starejšim in manj mobilnim občanom. V uradnem dopisu so banko pozvali k ponovni postavitvi bankomata oziroma zagotovitvi druge ustrezne rešitve za lokalno skupnost. Občina pričakuje, da bo banka prisluhnila potrebam krajanov in čim prej sprejela odločitev o nadaljnih korakih. Ministrstvo za naravne vire in prostor je javno objavilo študijo variant in okoljskega poročila v postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta za odsek prihodnje glavne ceste med Markovci in Ptujem, ki vključuje dolgo pričakovano ptujsko obvoznico. Za 4. junij so napovedali javno obravnavo v večnamenski dvorani v Spuhli. Glavna cesta bo od Markovcev mimo Ptuja do avtocestnega priključka v Hadini nadaljevala cestno povezavo med Ormožem in Markovci, katere gradnja sicer že poteka. Načrtovana je kot dvopasovna cesta z zunajnivojskimi križanji in priključki za predvideno hitrost do 100 km na uro na odprtem delu trase. Ob tem je vzporedno vzdolž severozahodne strani Puhovega mostu na Ptuju načrtovan tudi nov most preko Drave, ki bo namenjen lokalnemu prometu. Vsaka zima na cestah zahteva svoj davek. Kot nam je povedal župan občine Benedikt Milan Repič, pa je letošnja zima še posebej močno zaznamovala stanje občinskih cest. Zaradi pogoste uporabe soli, nizkih temperatur in zmrzali so številna vozišča poškodovana, razpoke in posedki pa predstavljajo vse večjo nevarnost za prometno varnost. V občini so zato izvedli obsežna vzdrževalna dela, ob tem pa uvedli tudi nove tehnologije za podaljšanje življenjske dobe cest. Gre pa za odseke Benedikt Osek, Benediški vrh Drvanja, Spodnja Ročica ter v industrijski coni.
2: Mi smo odkrili tehnologijo za ohranjanje cest, ki so v bistvu že v slabem stanju, vendar ne tako slabem, da bi bilo potrebno v celoti rekonstruirati. Gre za hladen pobrisk z maso, ki vključuje pravi ta drobir, kamenje, od 0,5 do 0,8 cm. Zraven se doda cement ter bitumen, vse skupaj se zmeša in se pobrizga na obstoječo površino. S tem želimo zaščititi vozno površino pred nadaljnim odorom vode in pa seveda vseh ostalih snovi skozi razpoke in pozišču dati tudi večjo varnost. Še enkrat poudarjam, to je v glavnem primerno za ceste, ki so sicer v slabem stanju, vendar še ne tako, da bi jih morali v celoti odstraniti in na novo asfaltirati. Tako da smo s to tehnologijo zaenkrat preplastili dobre 2,2 km cest v občini.
0: Ob tem pa skozi vse leto potekajo tudi druga vzdrževalna dela na cestah.
2: Polagamo travne plošče med cesto in pa pločnikom v smeri Benedikt Osek in pa sedaj v smeri Benedikt Drvanja, namreč ta površina je bila vedno med težavna, ker smo vozniki vozili tudi v tem delu, ko je bil gramos, seveda ta gramos nonstop metali na pločnik in pa na vozišče in sedaj smo se odločili, da pač te dve površine ločimo z travnimi ploščami. Krati pa smo že nekaj naredili tudi na samem vzdrževanju posed, že pred tem pobrizgom, predvsem na cesti Benedikt Osek, kjer smo morali te večje posede sanirati. V teh dneh pa se pripravljamo tudi za sanacijo tistih delov cest, ki so dokaj nevarni. To je cesta v Trsteniku proti Kavčiču oziroma proti Elblu, potem Benediški vrh oziroma Drvanja mimo Lehnerja in pa Plaškerja in pa v spodnji Rečici proti Rolejo. Seveda pa imamo tudi v mislih sanacijo vsaj dela ceste v Ihovi, vendar tam je težava večja, ker je cesta res uničena in bomo morali sanacijo izpeljati temeljito, to pa seveda pomeni tudi, da bo sanacija nekoliko dražja.
0: V občini Trnovska vas zaključujejo pomemben projekt sanacije plazu Pelc. Dela, ki so se začela to pomlad, potekajo po načrtih in so v zaključni fazi. Projekt v celoti financira Ministrstvo za naravne vire in prostor v okviru programa odprave škode po neurjih iz leta 2023. V občini podarjajo, da so bili pri pridobivanju teh državnih sredstev zelo uspešni. Sanacijo plazu bodo namreč zaključili odpravo vseh posledic škodnih dogodkov izpred 3 let. Skupna vrednost počrpanih sredstev znaša približno 1 milijon evrov. Občini izpostavljajo, da takšni projekti pomembno prispevajo k večji varnosti občank in občanov. Veseli jih tudi sodelovanje podjetja Elektro Maribor, ki bo ob sanaciji izvedlo še polaganje električnih kablov v zemljo. V občini Pesnica pa nadaljujejo z vlaganji v športno infrastrukturo. Športni park Pesnica namreč dobiva novo podobo. Občina je financirala postavitev nove ograje okoli nogometnega igrišča, uredili pa so tudi novo razsvetljavo nogometnega ter dodatno osvetlitev teniškega igrišča. Športne površine bodo tako varnejše, bolj urejene in uporabne tudi v večernih urah. Ob tem so v občini že pridobili gradbeno dovoljenje za širitev športnega parka. Nove površine bodo umeščene med obstoječe nogometno igrišče in kolopark. V prihodnjih letih načrtujejo izgradnjo nogometnega igrišča z umetno travo in osvetitvijo, 2 teniških igrišč, košarkarskega igrišča, tekališča in balinišča. V občini podarjajo, da gre za pomemben korak k sodobnemu športnemu središču, namenjenemu športnikom, rekreativcem, društvom in vsem generacijam občanov. Na osrednji mariborski tržnici bo to soboto potekal dogodek Dnevi krompirja, jagod in manj znanih vrtnin. Obiskovalce čaka zanimivo druženje ob vrtnarskih nasvetih, degustacijah in predstavitvah domačih pridelkov. Osrednja gostja dogodka bo priznana strokovnjakinja za vrtnarstvo Miša Pušenja, ki bo pripravila predavanje o uspešni pridelavi zelenjave ter obiskovalcem svetovala pri težavah z vrtninami in domačim vrtom. Dogodke bo dopolnila tudi degustacija različnih sort krompirja, jagod in manj znanih vrtnin, ki jo pripravlja Slovensko združenje za integrirano pridelavo Maribor. Krajski kompleks Negova pa bo prihajajoči konec tedna znova prizorišče tradicionalnega Penina Fejsta, enega prepoznavnejših družabno-kulinaričnih dogodkov v tem delu Slovenije. Organizatorji podarijo, da Penina Fejst iz leta v leto povezuje lokalne ponudnike, turizem in kulturo ter obiskovalcem ponuja posebno doživetje v prenovljenem krajskem kompleksu. Organizatorji pričakujejo številne obiskovalce iz celotne regije, pa tudi širše, govori Tatjana Kotnik-Karva iz radgonskega Kult Pro Turja.
3: Letos spet organiziramo Penina Fest v soboto 6. junija od 17. do 23. ure. Gre za pokušino penin in pa grajsko kulinarično doživetje. Letos smo k sodelovanju povabili 2 masterchefovci. Gre za Mišo Koplovo, ki je lani bila zmagovalka masterchef Slovenije in pa Julijo Bukvič, ki je sodelovala v samem tekmovanju masterchefa. Ob spremljavi seveda izvrstnih izvajalcev, tokrat vozdo z nami Ditka in pa Hamo s Tokacem. Gre za akustični koncert z svetlobno projekcijo in pa še ostalo vsebino, ki jo dopolnjujemo.
0: Velja še dodati, da pa v tem Njegovi še naprej nadaljujejo prenovo grajskega kompleksa.
3: Grad Njegova se obnavlja, na nek način se spostavlja tudi okolica in pa predgradje. Na novo se načrtuje in konzervira stari del gradu, kjer bodo prišle nove vsebine v sam grajski kompleks, s tem tudi več obiskovalcev, turistov, ki obiščejo naše kraje in pa seveda razvoj same lokalne skupnosti oziroma celotnega območja okrog gradu, ne samo občine Gornja Radgona, ampak tudi ostalih občin, ki so sosednje občine samega grajskega lepotca, ki stoji pravzaprav v občini Gornja Radgona.
0: V Cerkvenjaku se ta konec tedna začenja niz prireditev ob letošnjem, že 28. občinskem prazniku. Organizatorji so praznično dogajanje letos poimenovali Cerkvenjaško poletje, uvod v praznovanje pa bo pripadel koncertu Mešanega pevskega zbora Cerkvenjak. Pevci tudi letos pripravljajo večer glasbe, dobre energije in lepih melodij. Zbor združuje pevce različnih generacij, od 2 devetošolcev pa vse do članov starejših od 70 let. Kot pravi zborovodkinja Anita Grajfoner Šamperl, jih povezuje predvsem ljubezen do petja, druženja in nastopanja.
4: Trudimo se vsako leto naštudirati, narediti čim več novih stvari, zdržujemo in obnavljamo star repertoar, ker se mi ga zdi škoda in tudi pevcem, da recimo toliko truda vložimo v osvojitev neke pesmi, potem pa bi jo čez čas pozabili. Jaz recimo občudujem slovensko popevko, zelo radi prepevamo popevko z naslovom Čuj deklica, tudi to bomo v petek slišali na koncertu, to že kar nekaj časa pojemo in mislim, da je zlezla pod kožo tudi vsem ostalim pevcem. Drugače imam rada tudi slovensko ljudsko pesem, imamo tudi nekaj resnejše zborovske tematike letos na programu, tako da mislim, da bo za vsakega nekaj, na koncu pa bomo zaključili z venčkom narodno-zabavnih pesmi ansambla Štirje kovači, ki so bili lansko leto naši gostje na koncertu, na kar smo seveda zelo, zelo ponosni in zelo hvaležni, da je gospod Šegovc bil takrat še v naši družbi. Torej, pričakujete lahko večer poln glasbe, pozitivne energije in dobre volje. V goste smo letos na željo naših pevcev povabili mlajše pevce, to so moj otroški mladinski zbor iz osnovne šole Cerkvenjak. Prav tako bo na koncertu sodeloval tudi šolski ansambl naše šole. Potem imamo v gosteh tudi eno plesno skupino, ena naša pevka tudi plešne, tako da bomo malo popestrili še z plesom. Vmes pa bo tudi še svečana podelitev galusovih priznanj in značk za najbolj zaslužne pevce in pevke. Prijazno vabljeni v Cerkvenjak v petek 29. maja ob 19. uri v Dom kulture. Vse vas veselimo in vas z odprtimi rokami pričakujemo.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes je pretežno jasno in vroče, jutri sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte. Temperature danes od 28 do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj 12 do 18 in čez dan od 28 do 33. Obeti v četrtek bo pri nas sončno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, o notranjosti se bo nekoliko osvežilo, v petek bo pa večinoma jasno.
1: Prometne informacije.
0: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela potekajo v Sveti Trojici, v Staršah, Limbošu, pri Framu, v Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Radio Slovenske Gorice.
0: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

0: Razkrito med platnicami.
1: Za majhne in velike.
0: Od črk do pike.
1: Naravnost, sveže in iskreno.
0: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
1: Izberemo in beremo za vas
0: v knjižnici Lenart.
2: Pozdravljene, drage knjigoljubke in dragi knjigoljubci. Sem zgodbe vseh teh žensk in niti ena od njih. Sem zadnja nit med preteklostjo moje babice in prihodnostjo moje hčere. Sem generacija razpeta med včeraj in jutri. Kako naj pripovedujem o sebi? Se sprašuje bolgarska avtorica Joana Elmi, odlično spisanem romanu Narejeni iz krivde. Napisala je zgodbo o bolgarski preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Joana Elmi je po izobrazbi diplomantka mednarodnih odnosov in angleške književnosti ter magistra političnega komuniciranja. Raziskovalno pa se usmerijo področja komunikacije, identitete, mitov, kulture in pripovedovanja zgodb. Bolgariji si med ostalim prizadeva tudi za posodobitev bolgarskega kanona in izboljšanje dostopa do literature in literarnega znanja. Za svoj prvenec, Narejeni iz krivde, je mlada avtorica prejela bolgarsko nacionalno nagrado za najboljši literarni prvenec. Lilija in njena hči Jana si želita boljšega življenja, kot ga živita v domači socialistični deželi. Jana pri 16 letih odpotuje Združene države Amerike, želi študirati, vendar kruta realnost preživetja jo potegne v svoje spone. Družinska drama doma je na njej pustila pečat in jo vedno znova vrača v spomine na babico Evo in mamo Lilijo. Vse tri preveva občutek krivde, ker niso uspele v življenju. Ujete v družinske spone ne uspejo zadovoljiti ne starševskih in ne lastnih pričakovanj. V zgodbah vseh treh se odraža utrip tedanjega komunističnega režima, njegov konec in začetek demokracije, ki ljudi razdvaja. Ljudje so še vedno zmedeni. V komunizmu je bilo varno molčati, izobrazba jim tudi ne zagotavlja eksistencialnega uspeha. Številni mladi v iskanju boljših pogojev za življenje državo zapuščajo. Številni so ujeti v revščino, ki se za štirimi stenami kaže v obliki alkoholizma in drugega družinskega nasilja. Mesto jo dela žalostno. Hrup, ljudje, vse to življenje še poglablja njeno osamljenost. Njihova hiša stoji na koncu glavne ulice, poleg nekdanje konjeniške kasarne, ki je zdaj v lasti ljudstva. Morala je odložiti zaključni izpit. Brat pa mora začeti hoditi v šolo. Mama si najde delo kot čevilja, oče začne delati v tovarni, ker ga nikjer drugje ne sprejmejo. Včasih v njihovo hišo vdrejo neznanci, kar tako, nenadoma, sredi noči. Prevračajo predale in omare, zaslišujejo njenega očeta in mamo. Njo pa gledajo tako, da njihovi pogledi pustijo na njeni koži lepljivo nesnako. Odlomek nam odstira življenje babice Eve in v čas, v katerem je živela. Na drugi strani v Ameriki še vedno ujeta v zakoreninjeno dediščino vnukinja Jana pripoveduje. Njihova generacija bila najbolj nesrečna na svetu, generacija diktature. Skupaj z njo zrasteš in zoriš. In bolj, ko zrasteš, toliko bolj zraste tudi ona. Skupaj hodita v šolo, diktatura je tvoja priča na poroki, kolega v službi, zvečer sede za mizo in ti jemlje iz ust. Žre najboljše. A veš, kaj pravijo pri meni doma? Pravijo, da bomo nadoknadili. Da bomo nekega dne nadoknadili svobodo, denar, vse. Moja babica in dedek čakata na to, kar sta imela tvoja mama in oče. Čiste ulice, vljudne blagajničarke, samo poslušaj, kako to sveni. Čakaš, da boš nadoknadil. In bolj, ko čakamo, toliko bolj se svet oddaljuje. Med uveljavljenimi bolgarskimi imeni bolgarske književnosti so Georgij Gospodinov, Fizika žalosti, Teodora Dimova Matere, Ilija Trojanov in Kapka Kasabova. Zagotovo pa je Joana Elmi ime, ki je svojim prvencem opozorila nase. Roman, narejen iz krivde, je letos izšel v zbirke Roman pri založbi Mladinska knjiga. Lepo vabljeni k branju.
0: Razkrito med platnicami.

0: Sandijev Memorial, 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
1: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
0: Vse v Sandijevem Memorialu na portalu 3xdvojnev.turnirji.com.
1: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
0: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.

0: Ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je danes ustrajal, da se bo Hormuška ožina odprla na tak ali drugačen način, brez ovir, brez pristojbin. Dogajanje v zvezi s Hormuško ožino je pri tem označil za nezakonito, nevzdržno za svet, nesprejemljivo. Iran izvaja nadzor nad Hormuško ožino, skozi katero poteka približno 20% svetovnega izvoza nafte, v odziv na vojno, ki sta jo z napadi 28. februarja sprožila ZDA in Iran. To je povzročilo strmo rast cen energije. Ameriška vojska poskuša v odgovor izvajati blokado iranskih pristanišč. Med stranmi sicer od 8. aprila velja prekinitev ognja, čeprav so ZDA danes izvedle nove napade na cilje v Iranu, obenem pa se nadaljujejo pogajanja o končanju konflikta. Del dogovora naj bi bilo tudi takojšnje odprtje Hormuške ožine. Petkova nakazila pokojnin, ki jih praviloma zadnji delovni dan v mesecu izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, bodo prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil, so sporočili iz Banke Slovenije. Vsi upleteni si po zagotovilih Banke Slovenije prizadevajo, da bodo sredstva na računih prejemnikov na voljo že v zgodnjih jutranjih urah, tako kot doslej. Civilna inicijativa za Ljubljano je po lastnih ocenah doslej zbrala dobrih 8500 podpisov za razpis referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani. Čas za ciljnih 11500 ima še do vključno četrtka. Občane pozivajo, ko daje podpisa, tudi velik

0: posebno doživetje v prenovljenem grajskem kompleksu. Organizatorji pričakujejo številne obiskovalce iz celotne regije in tudi širše, govori Tatjana Kotnik-Karva iz radgonskega Kult Proturja.
1: Letos spet organiziramo Penina Fest v soboto 6. junija od 17. do 23. ure. Gre za pokušino penin in pa grajsko kulinarično doživetje. Letos smo k sodelovanju povabili dve masterchefovci. Gre za Mišo Koplovo, ki je lani bila zmagovalka Masterchef Slovenije, in pa Julijo Bukvič, ki je sodelovala v samem tekmovanju Masterchefa. Ob spremljavi seveda izvrstnih izvajalcev, tokrat vozdo z nami Ditka in pa Hamo s Tokacem. Gre za akustični koncert z svetlobno projekcijo in pa še ostalo vsebino, ki jo dopolnjujemo.
0: To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
0: Danes bo pretežno jasno in vroče, jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte. Temperature danes od 28 do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 12 do 18 in čez dan od 28 do 33. Še obeti v četrtek bo pri nas sončno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno vreme.
2: Prometne informacije.
0: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela. Tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in mejnem prehodu Šentilj. Potem pa tudi na regionalnih cestah pozorno v Sveti Trojici še zmeraj potekajo dela v Staršah, enako Limbušu, pri Framu, Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Dober dan! Iz osnovnošolskih klopi.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci šolskega radija. Ponovno smo skupaj v naši oddaji, kjer bomo pokukali v življenje naše šole, obudili nekaj zgodovine, spoznali zanimive dogodke in skupaj ustvarili prijetno radijsko druženje.
3: Današnja oddaja bo še posebej zanimiva, saj bomo govorili o zgodovini naše šole in podružnične šole Vito Marci, ki letos praznuje pomemben jubilej 20 let sedanje šolske zgradbe.
2: Prisluhnili bomo tudi o tripu naše šole, izvedeli več o projektu Ekošola, spregovorili o pomenu čebel, sonca in skrbi za naravo ter slišali nekaj lepih spominov naših učencev na letošnjo šolsko leto.
3: Seveda pa ne bo manjkalo dobre glasbe, zanimivih pogovorov in prijetnega vzdušja. Zato ostanite z nami.
4: Ker je zgodovina pomembna čitalica, smo za vas izvrskali nekaj pomembnejših dogodkov, ki so se v zgodovini zgodili na današnji dan. Danes je 23. maj. Leta 1430 je bila 23. maja zajeta francoska narodna junakinja Ivana Orlenska. Postala je simbol poguma in vztrajnosti. Leta 1934 sta v Združenih državah Amerike umrla znana roparja Bonnie Parker in Clyde Barrow. Njuna zgodba je kasneje navdihnila številne filme in knjige. In še skok v 20. stoletje, leta 1949 je bila ustanovljena današnja Zvezna republika Nemčija oziroma Zahodna Nemčija, kar je pomembno vplivalo na evropsko zgodovino po drugi svetovni vojni. 23. maja 1992 je Slovenija postala članica Organizacije združenih narodov. To je pomenilo veliko mednarodno priznanje mlade države. In še v 21. stoletje, ko je leta 2004 Slovenija kot članica Evropske unije prvič sodelovala na evropskih volitvah za Evropski parlament. Želimo vam, da si danes ustvarite prijetne spomine, ki se bodo zapisali v vašo osebno zgodovino.
3: Tudi naša šola ima bogato in zanimivo zgodovino. Skozi desetletja se je razvijala, širila in postajala pomemben del življenja v našem kraju.
2: Prve omembe šolstva v našem okolju segajo daleč v preteklost. Pouk je bil sprva organiziran v manjših prostorih. Prvo pravo šolsko stavbo, ki je pomenila velik korak za izobraževanje otrok v kraju Cerkvenjak, so zgradili leta 1813.
3: Sčasoma je šola postajala vedno večja, zato so jo tudi večkrat dozidali in prenovili. Tako so učenci in učitelji dobili boljše pogoje za delo, učenje in ustvarjanje. V večjo šolo so se preselili leta 1866, današnja šola, v kateri se je izvajal pouk od 1. do 8. razreda, pa je bila zgrajena leta 1987. Dobri 20 let kasneje je sledila zadnja večja dozidava.
2: Pomemben del naše šole je postala tudi podružnična osnovna šola v Vito Marci. Danes predstavlja pomembno središče druženja, znanja in povezovanja krajanov v občini Svetega Andraža.
3: Prav letos pa podružnična osnovna šola v Vito Marcih obeležuje 20 let sedanje šolske zgradbe. Zato bomo v naslednji rubriki podrobneje spoznali njeno zgodovino, razvoj in pomen za kraj. Pozdravljeni, z mano je gospod ravnatelj magister Mirko Žmaut, ki mu bom zastavila nekaj vprašanj o podružnični osnovni šoli. Kako pomembna je podružnična osnovna šola Vito Marci za celotno šolo in kraj?
5: Tudi podružnična šola je zelo pomembna tudi za naše skupno delovanje zavoda. Mi smo skupni zavod ustanovili v letu 2002 in sicer v skupni zavod spadajo podružnična osnovna šola Vito Marci, vrtec Vito Marci, vrtec v Cerkvenjaku in matična šola v Cerkvenjaku. Gre pa za izreden pomemben dodatek, če rečem tako malo v navednicah. Podružnična šola je popolnoma enakopravni subjekt v našem skupnem delovanju zavoda in jo seveda tako tudi tretiramo.
3: Kaj se je v zadnjih 20 letih na podružnični osnovni šoli Vito Marci najbolj spremenilo?
5: Res je, mi smo v leto 2006, to je bil 3. september, ko smo odprli to novo podružnično šolo. V Vito Marci gre za izredno lep objekt, ki je po 20 letih kaže še vedno lepo in krasno, čudovito zunanje podobo in seveda tudi notranjo. V teh letih se je 20 generacij izobraževalo v tej šoli in seveda tudi 20 generacij otrok iz vrtca. Mi smo izredno veseli in ponosni na to, da skupaj z domačini se ustvarjamo eno dobro šolsko okolje, tudi vrtčevsko, in seveda skrbimo za nemoten izobraževalni proces tudi v naših območjih.
3: Katere vrednote po vašem mnenju najbolj predstavljajo podružnično osnovno šolo Vitomarci?
5: Lahko rečem, da ne izstopajo nobene posebne vrednote. Vrednote imamo skupne, verjetno, in to jih tudi zagovarjamo. Predvsem gre za odgovornost mladih, predvsem gre tudi za to, da je seveda izobraževanje nujno potrebno in seveda vrednote, tiste tudi splošne, občečloveške, ki jih seveda v vrtcih in šolah gojimo. Lahko pa rečem, da seveda ima vsaka šola tudi svojo posebnost. Lahko rečem, da podružnična šola Vitomarci seveda v svojih 20 letih ima seveda energijo, s katero se gradi to 20-letno obdobje. Veseli smo, da je seveda povezano z domačim lokalnim okoljem in seveda občino in pa z nami, tako da skupaj res se ustvarjamo eno prijetno in dovršeno okolje za naše otroke v vrtcih in seveda tudi v šoli.
3: Na katere dosežke pa ste na podružnici v Vitomarcih najbolj ponosni?
5: Torej, ponosni smo lahko bistvo na vse dosežke, ki so seveda v teh letih bili. Mi smo seveda podružnično šolo vedno enakopravno vključevali v vse razvojne procese in pa tudi v te, ko smo se vključevali v različne projekte, projektne skupine. Moram reči, da smo seveda v teh zadnjih 25 letih ti dve šoli, tako matično, kakor podružnično, povlekli iz določene anonimnosti za naše šole povsod v po Sloveniji. Moram seveda tudi iskreno povedati, da smo šoli in vrtce vključevali v vse projekte ministrstva, zavoda za šolstvo in seveda drugih inštitucij in seveda to zelo razširili, kar je seveda dvignilo tudi kakovost, ne samo našega dela, ampak s tem tudi dalo pomen obema šolama in seveda tudi vrtcem.
3: Kako vidite prihodnost podružnične šole?
5: Prihodnost podružnične šole vidim podobno današnji. Jaz verjamem, da zaenkrat verjetno kaj dosti drugače v naslednjih vsaj 10 letih približno ne bo. Glede na ocenjeno populacijo v občini lahko trdim, da smo se nekje ustavili na enih določenih številka. Seveda, ko se je nam ta podružnična šola pred zdaj že skoraj 24 leti priključila, je bilo skoraj 100 otrok, potem je seveda variralo, spadlo skoraj na polovico in zdaj ostajamo nekje na številki 80. Ne glede na to, da je slovenska šolska populacija upadla in upadla je seveda tudi število rojstev v Republiki Sloveniji, kar se seveda tudi pozna nekaj pri nas, vendar v naših lokalnih okoljih tega seveda na veliko ne čutimo, kar je dobro. V obeh okoljih, tako na področju občine Sveti Andraž in seveda tudi občine Cerkvenjak, upažamo, da se ljudje vendar le priseljujejo in s tem seveda povečujemo tudi delež šolske, predšolske populacije, kar je seveda za obstoj take inštitucije v ene ali druge občine izredno pomembno.

0: Na naši šoli pa se ne dogaja le pouk. Vsak dan nastanejo nove ideje, projekti, dogodki in uspehi učencev.
1: V naslednji rubriki bomo spoznali nekaj posebnosti naše šole. Od glasbene šole do projekta Ekošola, v katerem učenci in učitelji skupaj skrbimo za lepše in čistejše okolje.
0: Izvedeli bomo tudi, kako zbiramo star papir, ločujemo odpadke in sodelujemo z različnimi društvi v kraju.
1: Prisluhnili bomo tudi pogovoru z vodjo projekta Ekošola, učiteljico Doris Novak.
2: Naša šola je vključena v projekt Ekošola, kar pomeni, da skrbimo za naravo, čisto okolje in odgovoren odnos do odpadkov. Ta projekt je zelo pomemben, saj nas spodbuja, da že od malih nog razvijamo dobre navade in skrbimo za naš planet. Poleg tega je naša šola tudi glasbena šola, kjer učenci razvijajo svoj glasbeni talent, se učijo igranja različnih inštrumentov in nastopajo na prireditvah. Glasba ima pri nas pomembno vlogo, saj spodbuja ustvarjalnost, veselje in sodelovanje. V okviru projekta Ekošola izvajamo številne dejavnosti. Redno organiziramo čiščenje okolice, pri katerem učenci skupaj s učitelji poskrbimo, da je okolica urejena in čista. V učilnicah skrbimo za ločeno zbiranje odpadkov, kot so papir, plastika in embalaža. Sodelujemo tudi v akcijah zbiranja starega papirja in pločevink, s katerimi prispevamo k recikliranju in varovanju okolja. Za več informacij o projektu Ekošolo bomo pripravili tudi intervju z vodjo projekta na naši šoli, učiteljico Doris Novak. Kaj vse počnemo na naši šoli v okviru projekta Ekošola?
3: Na naši šoli v okviru projekta Ekošola izvajamo številne dejavnosti, povezane z varovanjem okolja, trajnostnim razvojem in zdravim načinom življenja. Učence spodbujamo k ločevanju odpadkov, varčevanju z energijo in vodo ter k odgovornemu odnosu do narave. Redno organiziramo tudi zbiralne akcije starega papirja, zamaškov in drugih odpadkov. Velik poudarek namenjamo tudi urejanju šolske okolice, skrbi za šolski vrt. Učenci pa sodelujejo tudi pri različnih projektih Ekošole.
2: Katere dejavnosti so učencem najbolj zanimive?
3: Učencem so najbolj zanimive dejavnosti, pri katerih lahko aktivno sodelujejo in ustvarjajo. Posebej jih pritegnejo tudi zbiralne akcije in izdelovanje uporabnih predmetov iz recikliranih materialov ter dejavnosti na prostem.
2: Kako lahko vsak učenec prispeva k varovanju okolja?
3: Vsak učenec lahko veliko prispeva že z majhnimi vsakodnevnimi dejanji. Pomembno je, da pravilno ločuje odpadke, varčuje z vodo in elektriko ter skrbi za čisto okolje. Učence spodbujamo tudi, da v šolo prihajajo peš ali s kolesom.
2: Kakšni so načrti za prihodnje ekološke aktivnosti na naši šoli?
3: Tudi v prihodnje želimo nadaljevati z dejavnostmi, ki spodbujajo trajnostni razvoj in skrb za okolje. Načrtujemo nove projekte, povezane z zmanjševanjem odpadkov, varčevanjem z energijo ter ohranjanjem biotske pestrosti. Želimo še bolj vključiti vse učence v različne praktične dejavnosti, razširiti dejavnosti šolskega vrta ter organizirati dodatne delavnice.

0: Slišali smo veliko zanimivih stvari o naši šoli in dejavnostih, ki nas povezujejo ter učijo odgovornosti do okolja.
1: Posebej lepo je, da skupaj skrbimo za naravo, čistimo okolico šole, zbiramo odpadke in sodelujemo pri različnih projektih.
0: Narava nam vsak dan daje veliko. Svež zrak, hrano, drevesa, rože in tudi čebele, brez katerih bi bilo življenje precej drugačno.
1: Res je. Čebele imajo zelo pomembno nalogo pri opraševanju rastlin. Zato pravimo, da so nepogrešljive za življenje na zemlji.
0: In ko govorimo o naravi, ne smemo pozabiti niti na sonce, ki nam daje svetlobo in energijo.
1: V naslednji rubriki bomo zato govorili o svetovnem dnevu čebel in svetovnem dnevu sonca, ter o tem, zakaj je pomembno, da skrbimo za naš planet.
2: V tednu, ki je za nami, smo imeli dva pomembna dneva, ki nas spominjata, kako pomembna je narava za življenje ljudi. To sta bila svetovni dan čebel in svetovni dan sonca. Oba dneva nas spodbujata k razmišljanju o varovanju okolja, trajnostnem razvoju in skrbi za prihodnost planeta. Zato sta zelo pomembna tudi za osnovne šole in različne ekoprojekte. 20. maja praznujemo svetovni dan čebel. Ta dan je razglasila Organizacija Združenih narodov leta 2017 na pobudo Slovenije. Datum ni izbran naključno, na ta dan se je rodil slovenski čebelar Anton Janša, ki velja za enega največjih strokovnjakov za čebelarstvo v Evropi. Čebele so izredno pomembne, saj okrašujejo rastline, znanstveniki ocenjujejo, da je kar približno 75% svetovne pridelave hrane vsaj delno odvisna od opraševanja. Brez čebel bi bilo veliko manj sadja, zelenjave in drugih rastlin. In kdaj obeležujemo svetovni dan sonca? 3. majsko soboto. Ta dan opozarja na pomen sonca kot glavnega vira energije na zemlji. Sončna energija je ena najčistejših oblik energije, saj pri proizvodnji elektrike ne nastaja škodljivih plini. Sonce se zemlji daje svetlobo, toploto, energijo za rast rastlin, pogoje za življenje ljudi in živali. Brez sonca na zemlji ne bi bilo življenja. Rastline s pomočjo sonca izvajajo proces fotosinteze, pri katerem nastaja kisik in hrana. Prav zato je sonce pomembno za celoten ekosistem. Moramo pa žal upozoriti tudi na to, da se poleti pogosto tožujemo nad preveliko vročino. Sonce seveda oddaja vedno enako energijo, vendar je njegov vpliv zaradi podnebnih sprememb drugačen.
0: Po kratkem glasbenem premoru bomo prisluhnili še zanimivim spominom naših učencev na letošnje šolsko leto.
1: Izvedeli bomo, kateri trenutki so jim ostali najbolj v spominu in kam vse jih bodo letos popeljale zaključne ekskurzije.
0: Vsako šolsko leto prinese veliko lepih trenutkov, novih prijateljstev in nepozabnih doživetij.
1: Ostanite z nami tudi po glasbi.

0: Vsako šolsko leto je nekaj posebnega. Polna novih znanj, prijateljstev, zanimivih dogodkov in lepih trenutkov, ki nam ostanejo spominu še dolgo po koncu pouka. Letos smo na naši šoli doživeli veliko zanimivih dejavnosti, izletov, projektov in druženj, zato sem nekaj učencev vprašala, kako so oni doživeli letošnje šolsko leto. Kaj ti je bilo letos v šoli najbolj všeč?
1: Vse.
2: Likovno.
0: Kateri dogodek si boš najbolj zapomnil?
3: Šolski izlet.
4: Športno.
1: Vse.
2: Športno.
5: Šolski izlet.
0: Kaj ti je pri naši šoli najbolj všeč?
3: Igrišče.
4: Tuš.
1: Učitelje.
2: Učitelji.
0: Časa se najbolj veseliš ob koncu šolskega leta?
3: Počitnic.
2: Počitnic.
4: Morja.
0: Kaj boš med počitnicami najbolj pogrešal oziroma pogrešala?
3: Učiteljica Andrejo Lajh.
4: Prijatelje.
1: Učiteljica.
2: Učiteljica.
0: Ob koncu šolskega leta pa se učenci zelo veselimo tudi zaključnih ekskurzij. Te niso pomembne samo zaradi zabave, ampak tudi zato, ker skupaj raziskujemo nove kraje, se družimo in ustvarjamo lepe spomine. Ekskurzije nam omogočajo, da se veliko naučimo tudi izven učilnic, hkrati pa se še bolj povežemo med seboj. Prav zato se zaključni izleti za mnoge učence eden najlepših delov šolskega leta.
6: Danes so za nami štirje učenci naše šole, ki so bili izbrani v nogometno reprezentanco. To je velik uspeh, zato smo jih povabili, da nam povedo nekaj o svoji izkušnji, treningih in ljubezni do nogometa. Kako dolgo že trenirate nogomet?
3: Od šestega leta.
1: Od šestega leta.
2: Od petega leta.
5: Od vrtca.
6: Kako ste se počutili, ko ste izvedeli to novico?
3: Dobro.
1: Vredek.
4: Super.
5: Odlično.
6: Koliko krat na teden trenirate?
3: Šestkrat.
4: Dvakrat.
5: Šestkrat.
6: Kateri položaj najraje igrate?
3: Pivota.
1: Krilo.
4: Pivot.
5: Zadnje.
6: Kdo vas je navdušil za nogomet?
3: Brat.
2: Trener Danilo Pučko.
6: Kateri dosežek vam do zdaj največ pomeni?
3: Državni prvaki.
6: Katera stvar vam je pri reprezentanci najbolj ostala v spominu?
3: Da sem dal gol.
1: Gol.
2: Treningi.
7: Počasi smo prišli do konca današnje oddaje našega šolskega radija.
0: Danes smo skupaj obudili nekaj zgodovine, spoznali življenje naše šole, govorili o naravi, čebela, skrbi za okolje in prisluhnili lepim spominom naših učencev.
7: Takšne oddaje nas vedno znova spomnijo, kako pomembni so sodelovanje, prijateljstvo, znanje in povezanost med ljudmi.
0: Hvala vsem, ki ste nas poslušali, ter vsem učencem, učiteljem in gostom, ki so sodelovali pri pripravi oddaje.
7: Želimo vam lep in uspešen dan ter veliko dobre volje.
0: Na svidenje do naslednjič!
8: Dobar dan!
9: Iz osnovnošolskih klopi.
10: Ustvarjanje oddaj iz osnovnošolskih klopi podpira Surovina. Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.

0: Oaze Radgona.
1: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinkanje, kanežice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah, plačilo v 30 dneh.
0: Kaze Radgona.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.

Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Poslušate Radio Slovenske Gorice
1: na frekvenci 96,4 MHz.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Motelničko, staro 3, perna mi.
2: Hoće bi do glavu, ja bi pobra šića bi, ja.
3: Imamo za prodat, rest, ja bi poprodala sedežnu garnituru.
4: Kupli enega konja, do 10 let, neke stare.
5: Imam neke drse za prodat.
6: Prodam odojke večje in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
7: Nič 90, 74, 44.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem pri tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Pijan od ljubezni je ena razporočena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Bila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: Morda ste preslišali.
1: Presneti na sveti. Se vam kdaj zgodi, da se vaš želodec čez dan začne napihovati kot balon, vam pa gre to na živce, še posebej, ko morda nosite bolj po telesu oblikovana oblačila? Meni se. In ko se jezim. To seveda ni v redu, ker si povzročam dodaten stres. Tako da sem raje ubrala drugo pot, vklopila mojo raziskovalno žilico in pripravila nasvete za trenutke, ko se naš želodec napihne, zakrči ali pa preprosto odloči, da danes z nami ne bo sodeloval. Sama, kot upam, da veste, vedno najprej posežem po naravnih trikih in dobrinah, šele na to po kakšnih laboratorijskih zvarkih, pa še teh res poredko. Tako da, če ste podobni meni, pripravite papir in pisalo, morda vam kateri od nasvetov v nadaljevanju pridejo prav. Prvi nasvet, ki ga zapišite na list, je ingver. Ingver namreč pomiri slabost. Naslednja na seznam sodi meta. Meta sprosti napete trebušne mišice. Manjkati ne sme kamilica. Kamilica umiri vnetje in živce hkrati. Če vas napenja, posezite po komarčku ali topli vodi z limono, ki prebavo nežno požene naprej. Če vam preglavice povzročajo vnetja, vam bo pomagala kurkuma. Vsestranska je tudi aloe vera, ki v tem dotičnem primeru lahko pomaga pri razdraženem želodcu. Jabolčni kis pa včasih presenetljivo dobro uravnava kislino, kar bi morda kdo rekel, ja kako, če pa je kis kislina, poskusite in videli boste. Ko je naš želodec občutljiv, lahko seveda pomaga tudi hrana. Preprosta hrana, ki bo želodec pomirila: banana, riž ali toast. Ta tri živila delujejo kot mehka goba za presežke kisline. Sama sicer prisegam na kokos, v kuhinji kokosovo olje namesto drugih olj oziroma masti, kokosova voda pa je odličen nadomestek mineralov. Doma je vedno dobro imeti tudi probiotike, ki pomagajo, ko prebava potrebuje malo podpore od znotraj. Tudi kakšen kefir zna zelo dobro pomiriti zadeve. Včasih pa je dovolj že toplota. Termofor na trebuhu sprosti krče hitreje, kot bi pričakovali, kar pride prav pri recimo težavah ob menstruaciji. Če pa se težave ponavljajo, je to znak, da vam telo nekaj sporoča, ne? Tako da bodite pozorni, prisluhnite mu in ukrepajte. Presneti na sveti.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes
2: sem vam že omenila, da na Poljskem praznujejo materinski dan. Slovenci, kot vemo, ga praznujemo 25. marca, čez lužo v ZDA pa denimo drugo nedeljo v maju, letos je to bil 10. maj. Razlika v datumih materinskega dne med državami seveda ni naključna, ampak je zgodovinska in kulturna. Zanimive stvari stojijo za tem, zato sem se odločila, da vas na kratko malce o tem poučim v navednicah rečeno oziroma vam razložim, zakaj je temu tako. Tudi sama sem se že večkrat vprašala, zakaj nimamo nekega univerzalnega skupnega dne. Ne? In evo, najprej razlaga za Poljake. Oni praznujejo 26. maja, ker so ta dan določili že po drugi svetovni vojni, ko so želeli poudariti vlogo mater v obnovi države. Datum torej pri njih ni povezan z verskim praznikom, ampak z nacionalno tradicijo. Preprosto so ga ohranili kot stalni dan, ne glede na dan v tednu. Poleg Poljske, materinski dan danes, 26. maja, praznujejo še v Albaniji in Severni Makedoniji, v nekaterih delih Rusije pa se pojavlja kot neuradni dan matere. ZDA praznujejo drugo nedeljo v maju, kar pa je povsem posvetna tradicija. Pobudo je dala Ana Jarvis leta 1908, da bi se spominjali mater in njihove skrbi oziroma skrbi, ne glede na vero ali narodnost. Slovenci materinski dan obeležujemo 25. marca in sicer na Marijino oznanjenje, kar pa ima verski izvor. Ta dan se spominjamo trenutka, ko je angel oznanil Mariji, da bo postala mati. Zato je praznik pri nas povezan tudi z duhovno, ne samo družinsko simboliko. Norvežani materinski dan praznujejo drugo nedeljo v februarju. V Egiptu in več arabskih državah 21. marca, ko je tudi prvi pomladni dan. Francozi denimo ga praznujejo zadnjega maja, torej bodo praznovali ali to nedeljo, Španci pa prvo nedeljo v maju. Tajci imajo materinski dan 12. avgusta, ko je rojstni dan kraljice matere Sirikit, Argentinci pa tretjo nedeljo v oktobru, ko je verski praznik Marije matere Božje. Najkasneje ga obeležujejo Indonezijci in sicer 22. decembra v spomin na žensko gibanje za neodvisnost. Ampak veste kaj? V bistvu, če mene vprašate, ne, sploh ni pomembno, kdaj obeležujemo materinski dan, pomembno je, da ga. In to je v bistvu tudi skupna rdeča nit, zahvala našim mamam, ki držite svet po konci. Danes.

0: Morda ste preslišali. Danes.
1: Na današnji dan, leda leta 1986, Evropska unija sprejme zastavo z 12 zvezdicami na modrem ozadju, ki kot takšna, torej nespremenjena, ostaja še danes. In če slučajno kdo misli, da te zvezdice predstavljajo države članice ali pa recimo, ne vem, prvotno 12-terico, se moti. Ja? Prav ste slišali. Zlate zvezdice na modri podlagi, to je namreč zastava Evropske unije, ne predstavljajo držav, temveč simbol popolnosti, enotnosti in harmonije. In to je tudi razlog, zakaj se zastava ne spreminja oziroma zakaj se ne spreminja število zvezd. Ko je bila zastava sprejeta leta 1955, takrat še kot simbol sveta Evrope, je imela 12 zvezd, ker je bila številka 12 v evropski tradiciji povezana s celovitostjo, torej 12 mesecev, 12 ur, 12 znakov zodijaka, 12 apostolov. In ko se je kasneje oblikovala Evropska unija, so ohranili ta isti simbol, da bi poudarili stalnost in skupne vrednote, ne pa torej števila članic. Tudi ob širitvah od 6 držav do današnjih 27 se zastava ni spreminjala, kajti spreminjanje števila zvezd bi pomenilo politično sporočilo, ne pa simbolno enotnost. Zvezde, kot dobro vemo, so razporejene v krog, ki predstavlja solidarnost in enakost med narodi Evrope. Zanimivo je, da je bila zastava sprva zavrnjena, ker so nekatere države želele več ali pa nekatere manj zvezd, ampak je končno na koncu prevladala ideja o univerzalnem simbolu. Tako danes zastava Evropske unije ni zemljevid, kot bi morda kdo mislil, ampak ideja o Evropi kot skupnosti vrednot. In prav zato ima vedno, ne glede na politiko, meje ali karkoli drugega, 12 zvezd. Mimo grede, znate našteti vse države članice Evropske unije? Dajmo obnoviti znanje. Gremo po abecednem vrstnem redu. Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Cipr, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija in Švedska. Leta 2020 je iz Unije izstopilo Združeno kraljestvo, takrat se je zgodil tako imenovan Brexit. Je pa res, da ima Evropska unija trenutno tudi več držav kandidatk, med njimi Ukrajino, Srbijo, Albanijo, Severno Makedonijo, Črno goro, Moldavijo in Bosno in Hercegovino. Te omenjene države torej čakajo na nadaljne korake v procesu pristopa. Ampak, kot rečeno, število zvezdic ostaja nespremenjeno. Danes.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
2: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Iran poroča o sestrelitvi ameriškega drona. Obtoženemu napada na Aleša Šutarja po priznanju krivde 6 let in 9 mesecev zapora. Novosti v lovskem zakonu prinašajo digitalizacijo in nove obveznosti za lovce. Po eksploziji še brez bankomata v Jurovskem dolu. Občina Benedikt z novo tehnologijo nad poškodbe na cestah. Koncert mešanega pevskega zbora Cerkvenjak odpira občinski praznik. Še vreme, danes pretežno jasno in vroče, jutri bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Zdaj pa podrobnosti. Najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Iranska revolucionarna garda je danes poročila, da je sestrelila ameriški dron, potem ko so ameriške sile ponoči kljub premirju izvedle nove napade na jug Irana. Iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej je medtem danes objavil poslanico ob muslimanskem prazniku Kurban Bajram, v kateri se je dotaknil tudi političnih razmer v regiji. Sporočil je, da države na Bližnjem vzhodu ne bodo več služile kot ščit za ameriške vojaške baze in da ZDA izgubljajo vpliv v regiji. Hrvaško je včeraj zajel prvi letošnji vročinski val, ki je že v jutranjih urah prinesel temperature značilne za vrhunec poletja. Najbolj vroče je bilo davi v Dubrovniku, kjer so ob 8. uri izmerili 27,3 stopinje Celzija. Temperatura Jadranskega morja je med 18 in 21 stopinjami. Vročina bo ostrajala do jutri, v četrtek pa se bodo temperature vrnile na običajne vrednosti za ta letni čas. Nadpoprično toplo vreme je zajelo tudi druge države regije. V Bosni in Hercegovini bodo temperature danes dosegle od 26 do 31 stopinj Celzija, na jugu države do 33. Podobno vreme pričakujejo tudi v Srbiji in v drugih državah Zahodnega Balkana.
3: Doma.
2: Državni zbor bo o predlogu o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije odločil na jutrišnji izredni seji. Predlog novele zakona o delovnih razmerih pa bo obravnaval po skrajšanem postopku, je sklenil kolegi predsednika državnega zbora. V zvezi s slednjim so padale ostre besede. Vodja poslancev Svobode Nataša Avšič-Bogovič je opozorila, da so v SDS in Novi Sloveniji predlog, ki bi ukinil odtegovanje sindikalnih članarin od plače, vložili potem, ko so sindikati sprožili referendumsko akcijo zoper interventni zakon. Gre za potezo izmaščevalnosti, je ocenila. Vodja poslanske skupine SDS, Jelka Godec, je te očitke zavrnila. Novi opoziciji pa je očitala, da je v preteklosti sama omejila zdravniški sindikat Fides, s tem, ko je razširila obseg storitev, ki jih morajo zdravniki opraviti v tem času. Obtoženi napada na novomeščana Aleša Šutarja, Samire Šilječ, je na novomeškem sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, priznal krivdo. Sodišče mu je za napad izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel predtem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Šilječ je pred izrekom sodbe dejal, da obžaluje, kar je storil in da bo to vedno obžaloval. Sodnik Peter Žnidaršič je v obrazložitvi sodbe povedal, da je priznal je krivde sprejel, ker ga potrjujejo dokazi in zato ne dvomi, da je Šilič pravi storilec. Ker Šilič nima dohodkov in ker bo naslednje leta v zaporu, ga je oprostil stroškov postopka. Maj je za lovce vsako leto poseben čas, saj se s 1. majem začne obdobje odvzema divjadi. Letos pa je ta datum še toliko bolj izpostavljen zaradi začetka veljavnosti številnih novosti, ki jih prinaša prenovljena zakonodaja na področju lovstva. Lovske družine po vsej Sloveniji se tako trenutno največ ukvarjajo prav z uvajanjem novih pravil, prilagajanjem postopkov in razumevanjem novih obveznosti. Ena največjih sprememb je uvedba tako imenovanih vezic, posebnih plastičnih označevalnih trakov z ugrajenim čipom, nam je povedal Franc Krivec iz lovske družine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah.
4: Kot novo so se opeljale, imenuje se vesice, to je plastična vrvica z čipom, katero mora lovec takoj na licu mesta uplenitve vstaviti. Ta vrvica oziroma ta vesica mora spremljati ta komad od odstrela, torej od mesta odstrela do predelave v predavalnici, tam, kjer je, torej kam se je to namenjeno. To je ena od novosti, ki jo moramo, istočasno seveda je to vse povezano z QR kodo, jo treba skenirati, na licu mesta, poslati to, tistem trenutku je že tudi na aplikaciji listjah, kjer bo to vidno, torej, kdo je kaj in kdaj je kaj napravil. To je ena od novosti, ki jo sedaj seveda na veliko še preučujemo in sploh, kako bomo to se skupaj prijali, ker prvič posotni signala, ne, vsi tudi nimamo še teh pametnih telefonov, ampak drugih ne briga, da to je samo nam zakon povedal, kaj moramo in zdaj je tudi v končni določbah napisal, kaj nam sledi, če tega ne napravimo. Drugo, uvedli smo dovolj za goste. Tega pri nas ni bilo, je zule v Evropi, je to že znano, torej vsak gost, ki pride na lov v Slovenijo, moral imeti dovolilnico. Dovolilnico mu izda lovska družina. Potem, kot naslednje, pripravljajo tudi novi ukrepi na področju kinologije,

0: Opolnoči so se spremenile cene goriv. 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest se je podražil za 0,5 centa na 1,714 evra za liter. Cena dizelskega goriva je ostala nespremenjena pri 1,753 evra. Kurilno olje pa se je pocenilo za 0,3 cente na 1,388 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 1. junija. Zvezi potrošnikov Slovenije svarijo pred oglaševanjem pod krinko vsebine. Na družbenih omrežjih je namreč meja med dobronamernim nasvetom in plačano promocijo pogosto zabrisana. Spletni vplivneži pa so postali pomembni soustvarjalci potrošniških odločitev, so sporočili. V zvezi so predstavili raziskavo Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave, ki je pod drobnogled vzela 122 objav 30 slovenskih vplivnežev, ki so med januarjem 2024 in aprilom 2026 na omrežju Instagram oglaševali prehranske izdelke. Da gre za oglas, je bilo v analizi že na prvi pogled razvidno le pri 39% objav. Informacija o naročniku oglasa pa je bila razvidna pri 65%. Pri načinu oglaševanja izrazito prevladuje sklicevanje na osebno izkušnjo, namreč v kar 95%. Petkova nakazila pokojnin, ki jih praviloma zadnji delovni dan v mesecu izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, bodo prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil, so sporočili iz Banke Slovenije. Vsi vpleteni si po zagotovilih Banke Slovenije prizadevajo, da bodo sredstva na računih prejemnikov na voljo že v zgodnjih jutranjih urah, tako kot doslej.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radio Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: Po marčevski eksploziji, ki je v Jurovskem dolu uničila bankomat, krajani še vedno čakajo na rešitev. Zato je občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah po več ustnih razgovorih zdaj tudi pisno pozvala OTP banko k čim prejšnjemu ukrepanju. Na občini poudarjajo, da prebivalci bankomat nujno potrebujejo za vsakodnevne opravke, njegova odsotnost pa povzroča precej nevšečnosti predvsem starejšim in manj mobilnim občanom. V uradnem dopisu so banko pozvali k ponovni postavitvi bankomata oziroma zagotovitvi druge ustrezne rešitve za lokalno skupnost. Občina pričakuje, da bo banka prisluhnila potrebam krajanov in čim prej sprejela odločitev o nadaljnih korakih. Ministrstvo za naravne vire in prostor je javno objavilo študijo variant in okoljskega poročila v postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta za odsek prihodnje glavne ceste med Markovci in Ptujem, ki vključuje dolgo pričakovano ptujsko obvoznico. Za 4. juni so napovedali javno obravnavo v večnamenski dvorani v Spuhli. Glavna cesta bo od Markovcev mimo Ptuja do avtocestnega priključka v Hajdini nadaljevala cestno povezavo med Ormožem in Markovci, katere gradnja sicer že poteka. Načrtovana je kot dvopasovna cesta z zunajnivojskimi križanji in priključki za predvideno hitrost do 100 km na uro na odprtem delu trase. Ob tem je vzporedno vzdolž severozahodne strani Puhovega mostu na Ptuju načrtovan tudi nov most preko Drave, ki bo namenjen lokalnemu prometu. Vsaka zima na cestah zahteva svoj davek. Kot nam je povedal župan občine Benedikt Milan Repič, pa je letošnja zima še posebej močno zaznamovala stanje občinskih cest. Zaradi pogoste uporabe soli, nizkih temperatur in zmrzali so številna vozišča poškodovana, razpoke in posedki pa predstavljajo vse večjo nevarnost za prometno varnost. V občini so zato izvedli obsežna vzdrževalna dela, ob tem pa uvedli tudi nove tehnologije za podaljšanje življenjske dobe cest. Gre pa za odseke Benedikt Osek, Benediški vrh Drvanje, Spodnja Ročica ter v industrijski coni.
2: Mi smo odkrili tehnologijo za ohranjanje cest, ki so v bistvu že v slabem stanju, vendar ne tako slabem, da bi bilo potrebno v celoti rekonstruirati. Gre za hladen pobrisk z maso, ki vključuje pravi ta drobir, kamenje, od 0,5 do 0,8 cm. Zraven se doda cement ter bitumen, vse skupaj se zmeša in se pobrizga na obstoječo površino. S tem želimo zaščititi vozno površino pred nadaljnim odorom vode in pa seveda vseh ostalih snovi skozi razpoke in vozišču dati tudi večjo varnost. Še enkrat poudarjam, to je glavnem primerno za ceste, ki so sicer v slabem stanju, vendar še ne tako, da bi jih morali v celoti odstraniti in na novo asfaltirati. Tako da smo s to tehnologijo zaenkrat preplastili dobre 2,2 km cest v občini.
0: Ob tem pa skozi vse leto potekajo tudi druga vzdrževalna dela na cestah.
2: Polagamo travne plošče med cesto.

0: in pa pločnikom v smeri Benedikt Osek in pa sedaj v smeri Benedikt Drvanja, namreč ta površina je bila venomer težavna, ker smo vozniki vozili tudi v tem delu, ko je bil gramos, seveda ta gramos nonstop metali na pločnik in pa na vozišče in sedaj smo se odločili, da pač te dve površine ločimo z travnimi ploščami. Hkrati pa smo že nekaj naredili tudi na samem vzdrževanju posed, že pred tem pobrizgom, predvsem na cesti Benedikt Osek, kjer smo morali te večje posede sanirati. V teh dneh pa se pripravljamo tudi za sanacijo tistih delov cest, ki so dokaj nevarni, to je cesta v Trsteniku proti Kavčiču oziroma proti Elblu, potem Benediški vrh oziroma Drvanja mimo Lehnerja in pa Plaškerja in pa v spodnji Ročici proti Rolejo. Seveda pa imamo tudi v mislih sanacijo vsaj dela ceste v Ihovi, vendar tam je težava večja, ker je cesta res uničena in bomo morali sanacijo izpeljati temeljito, to pa seveda pomeni tudi, da bo sanacija nekoliko dražja.
1: V občini Trnovska vas zaključujejo pomemben projekt sanacije plazu Pelcl. Dela, ki so se začela to pomlad, potekajo po načrtih in so v zaključni fazi. Projekt v celoti financira Ministrstvo za naravne vire in prostor v okviru programa odprave škode po neurjih iz leta 2023. V občini podarjajo, da so bili pri pridobivanju teh državnih sredstev zelo uspešni. Sanacijo plazu bodo namreč zaključili odpravo vseh posledic škodnih dogodkov izpred 3 let. Skupna vrednost počrpanih sredstev znaša približno 1 milijon evrov. Ob tem občini izpostavljajo, da takšni projekti pomembno prispevajo k večji varnosti občank in občanov. Veseli jih tudi sodelovanje podjetja Elektro Maribor, ki bo ob sanaciji izvedlo še polaganje električnih kablov v zemljo. V občini Pesnica pa nadaljujejo z vlaganji v športno infrastrukturo. Športni park Pesnica namreč dobiva novo podobo. Občina je financirala postavitev nove ograje okoli nogometnega igrišča, uredili pa so tudi novo razsvetljavo nogometnega ter dodatno osvetlitev teniškega igrišča. Športne površine bodo tako varnejše, bolj urejene in uporabne tudi v večernih urah. Ob tem so v občini že pridobili gradbeno dovoljenje za širitev športnega parka. Nove površine bodo umeščene med obstoječe nogometno igrišče in kolopark. V prihodnjih letih načrtujejo izgradnjo nogometnega igrišča z umetno travo in osvetitvijo, 2 teniških igrišč, košarkarskega igrišča, tekališča in balinišča. Občini podarjajo, da gre za pomemben korak k sodobnemu športnemu središču, namenjenemu športnikom, rekreativcem, društvom in vsem generacijam občanov. Na osrednji mariborski tržnici bo to soboto potekal dogodek Dnevi krompirja, jagod in manj znanih vrtnin. Obiskovalce čaka zanimivo druženje ob vrtnarskih nasvetih, degustacijah in predstavitvah domačih pridelkov. Osrednja gostja dogodka bo priznana strokovnjakinja za vrtnarstvo Miša Pušenja, ki bo pripravila predavanje o uspešni pridelavi zelenjave ter obiskovalcem svetovala pri težavah z vrtninami in domačim vrtom. Dogodke bo dopolnila tudi degustacija različnih sort krompirja, jagod in manj znanih vrtnin, ki jo pripravlja Slovensko združenje za integrirano pridelavo Maribor. Grajski kompleks Negova pa bo prihajajoči konec tedna znova prizorišče tradicionalnega Penina Fejsta, enega prepoznavnejših družabno-kulinaričnih dogodkov v tem delu Slovenije. Organizatorji podarjajo, da Penina Fejst iz leta v leto povezuje lokalne ponudnike, turizem in kulturo ter obiskovalcem ponuja posebno doživetje v prenovljenem grajskem kompleksu. Organizatorji pričakujejo številne obiskovalce iz celotne regije, pa tudi širše, govori Tatjana Kotnik-Karva iz radgonskega Kult Proturja.
2: Letos spet organiziramo Penina Fest v soboto 6. junija od 17. do 23. ure. Gre za pokušino penin in pa grajsko kulinarično doživetje. Letos smo k sodelovanju povabili 2 masterchefovci. Gre za Mišo Koplovo, ki je lani bila zmagovalka masterchef Slovenije in pa Julijo Bukvič, ki je sodelovala v samem tekmovanju masterchefa. Ob spremljavi seveda izvrstnih izvajalcev, tokrat vozdo z nami Ditka in pa Hamo s Tokacem. Gre za akustični koncert z svetlobno projekcijo in pa še ostalo vsebino, ki jo dopolnjujemo.
1: Velja še dodati, da pa v tem njegovi še naprej nadaljujejo prenovo grajskega kompleksa.
2: Grad njegova se obnavlja, na nek način se spostavlja tudi okolica in pa predgradje, na novo se načrtuje in konzervira stari del gradu, kjer bodo prišle nove vsebine v sam grajski kompleks, s tem tudi več obiskovalcev, turistov, ki obiščajo naše kraje in pa seveda razvoj same lokalne skupnosti oziroma celotnega območja okrog gradu, ne samo občine Gornja Radgona, ampak tudi ostalih občin, ki so sosednje občine samega grajskega lepotca, ki stoji pravzaprav v občini Gornja Radgona.
1: V Cerkvenjaku se ta konec tedna začenja niz prireditev ob letošnjem, že 28. občinskem prazniku. Organizatorji so praznično dogajanje letos poimenovali Cerkvenjaško poletje, uvod v praznovanje pa bo pripadel koncertu Mešanega pevskega zbora Cerkvenjak.

V Cerkvenjaku se tako konec tedna začenja niz prireditev ob letošnjem, že 28. občinskem prazniku. Organizatorji so praznično dogajanje letos poimenovali Cerkvenjaško poletje, uvod v praznovanje pa bo pripadel koncertu mešanega pevskega zbora Cerkvenjak.

0: na programu. Tako da mislim, da bo za vsakega nekaj, na koncu pa bomo zaključili z venčkom narodno-zabavnih pesmi ansambla Štirje Kovači, ki so bili lansko leto naši gostje na koncertu, na kar smo seveda zelo, zelo ponosni in zelo hvaležni, da je gospod Šegovc bil takrat še v naši družbi. Torej, pričakujete lahko večer poln glasbe, pozitivne energije in dobre volje. V goste smo letos na željo naših pevcev povabili mlajše pevce, to so moj otroški mladinski zbor iz osnovne šole Cerkvenjak. Prav tako bo na koncertu sodeloval tudi šolski ansambl naše šole. Potem imamo v gosteh tudi eno plesno skupino, ena naša pevka tudi plešne, tako da bomo malo popestrili še z plesom. Vmes pa bo tudi še svečana podelitev Galusovih priznanj in značk za najbolj zaslužne pevce in pevke. Prijazno vabljeni v Cerkvenjak v petek 29. maja ob 19. uri v Dom kulture. Vse vas veselimo in vas z odprtimi rokami pričakujemo.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes je pretežno jasno in vroče, jutri sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte. Temperature danes od 28 do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj 12 do 18 in čez dan od 28 do 33. Obeti v četrtek bo pri nas sončno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, o notranjosti se bo nekoliko osvežilo, v petek bo pa večinoma jasno.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer poteka dela, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela potekajo v Sveti Trojici, v Staršah, Limbošu, pri Framu, v Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega Radia. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.